Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Mineva 15 let, kar nas je zapustil eden največjih godcev in harmonikarjev Lojze Slak. Že prejšnji četrtek smo se spomnili nanj s posnetkom njegovega zadnjega intervjuja na Radiu Slovenija iz leta 2010. Tale uvodna, otožno srce pa je nakazala, da se bomo Slakovo glasbo družili tudi nocoj. Poslušali boste starejše posnetke ansambla Lojzeta Slaka, pravkar slišanemu valčku, sledite še en valček, kadar pa mim hišce grem, tak je tudi naslov prve Slakove velike plošče, ki je izšla leta 1965, zatem pa še polka, če mamca ne vedo. Prijetno poslušanje.

Na prvi Slakovi veliki plošči sta tudi polka Pomlad na deželi na besedilo Justina Krančiča in Valček, njegov naslov pa je Dekletovo slovo. Konec leta 1966 je Lojze za 50 tisoč prodanih izvodov velike plošče Kadar pa mimo hišce grem pri založbi Jugoton prejel prvo veliko srebrno ploščo.

Na prvi slakovi veliki plošči, kadar pa mim hišce grem, najdemo tudi polko Svatje že vriskajo, katere avtor je seveda Lojze Slak. Priredba pa je delo njegovega dolgoletnega klarinetista in kitarista Nika Zlobka. Polka, urežimo še eno, ki sledi, je ena izmed njegovih mnogih avtorskih skladb, ki jih Niko Zlobko ni napisal samo za Slakov ansambel, ampak tudi za mnoge druge narodno zabavne zasedbe.

Leta 1966 je ansambel posnel malo ploščo z naslovom Sezidal sem si vinski hram, na kateri kot prvo izmed štirih posnetih skladb najdemo polko Med prijatelji. V tem sklopu bo na vrsti zadnja. Najprej poslušajte prvo omenjeno. To pa še ni vse. Sledite še instrumentalni valček V njenem cvetju in ljudska Snočkaj sem pošto dobil. Poleg Lojzeta Slaka so na tej plošči sodelovali pevci Tone Kozlevčar, Janez Lesjak in Miro Černigoj, Berdo, ljudsko godalo podobno kontrabasu, je igral Ciril Babnik, kitaro in klarinet pa seveda Niko Zlobko.

Fantje s Praprotna, vokalna zasedba iz Sevške doline, ki jih pravzaprav nocoj še nismo omenili, je tako kot Slakov trio zmagala na eni od oddaj Pokaži, kaj znaš, takratnega Radija Ljubljana. Kmalu po srečanju na tej oddaji so se Lojze in pevci dogovorili za sodelovanje in rojena je bila skupina, ki je zapisala novo poglavje v izročilo slovenske narodno-zabavne glasbe. Tenorista Andrej Bergant in Jože Šifrar, baritonist Janez Habjan in basista Janez Kalan in Janez Dolenc so bili ob Slakovem triju recept za uspeh novo nastale razširjene zasedbe. V njihovi izvedbi poslušajte najprej valček, ko ob večerih sem prepeval, edinega še živečega člana fantov s Praprotna, tenorista Andreja Berganta, zatem pa sledi Slakova instrumentalna polka Čez Gorjance.

sledijo instrumentalna polka z naslovom Urne pete, zatem poslušajte ljudsko z naslovom Grabljice, ta sklop pa zaokrožuje ljudska med svetlicami po logu.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, o poslušanju glasbe Lojzeta Slaka 29. septembra bo minilo 15 let od njegove smrti, čas kar prehitro beži. Počasi se moramo od vas posloviti tudi ustvarjalci nocojšnje oddaje. Z vami smo tokrat bili tonski mojster Janez Ahlin, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Do konca manjka sicer še nekaj časa, ki ga bodo polepšale Slakove viže. Mi vam seveda želimo, naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanje slovenskih diplom v Italiji. Več ameriških zveznih držav je na zvezno sodišče vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa, s katero želijo preprečiti uveljavitev novega pravila, ki bi uradnikom omogočilo lažje zavračanje prošenj priseljencev za dovoljenje za delo in bivanje v ZDA. Novo pravilo naj bi začelo veljati v petek, po njem pa bi številni priseljenci težje pridobili tako imenovane zelene karte, če bi morda po oceni državnih uradnikov za priseljevanje potrebovali javne ugodnosti. Madžarska vlada je predložila osnutek sprememb zakona, ki ga je proti skupnosti LGBTQ+ leta 2021 uvedla nekdanja vlada Viktorja Orbana. Ta je med drugim prepovedala prikazovanje tem povezanih z omenjeno skupnostjo mladoletnim, zakon pa je kasneje tudi uporabila kot podlago za prepoved parad ponosa. Cilj novega osnutka zakona je odstraniti navedbe, ki govorijo o prepovedi spodbujanja oziroma prikazovanja istospolnosti in spremembe spola mladoletnikom. Vitor Kampeloš ni več trener nogometnega državnega prvaka Celja, so potrdili v klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo po napovedih Zoran Zeljković, dozdajšnji trener Kopra. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, dnevne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo toplo. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja bo na zahodu.

Njeno ime potiho izgovarjam, večna vlačuga, od nekdaj se ve. Enim je sveto, drugim prekleto, svoboda je njeno ime. Njen obraz nekoč sem videl v reki, neobrzdan, divji in sam. Zdaj grizem zimo z vsemi zobmi, izobčen, ker se z njo spet pečam. Par ljudi, le z njo si še deli. Nekaj pa, pajdašev še imam. Njeni koraki prestrašijo mnoge ljudi, njena roka mnogo vrat odpre. V državi je persona non grata, pred njo cerkev zaklene se. Kardinalu, kralju ali svojemu šefu je svoboda reči ne. Bo šel iz lažnega rajskega vrta, preden plevel za strug.

Čez tržnico, kjer voham njen parfum, me pelje v park, brezdomcem na rum. Njena dlan me prosi za umazan drobiš in slišim njen glas, ne daš, ne dobiš. Z njo je kot v puberteti, kaj ti veliki brat ne smi zvedet vsega. Skriva se, najdem jo v vetru, v objemu dekleta ljubljenega. Mnoge sem prestal, vihar je sam, a ognjišče toplo še imam. Drzne sanje sva delila spomladi in pogum, da sem jih skušal živeti. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč umahnem v tvoje naročje kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za man. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh, ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se z jutrom vrača še močnejši spet. Kot zrcalo je nebo in tam se zavem, vse mir v srcu imam. Kot zrcalo je nebo in tam se zavem, vse mir v srcu imam.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbori bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnjega kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Poslanci in poslanke bodo rebalans potrjevali na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da vlada s predlaganim rebalansom, ki viša načrtovane odhodke za dobrih 6%, zagotavlja socialno državo in ohranja vlaganja. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve in javno upravo zaradi težav pri oddaji podpisov za referendum o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije prek portala e-uprava. Zbiranje podpisov se je začelo 1. septembra, težave pri spletni oddaji pa je potrdilo tudi ministrstvo in dodalo, da jih odpravljajo. Peking bo zaradi varnostnih pomislekov z novembrom prepovedal uporabo brezpilotnih letalnikov v mestu. Lastniki se jih bodo morali do 15. novembra znebiti ali jih prepeljati na območje zunaj prestolnice, sicer jim grozi odvzem brezpilotnika ali globa. Na podlagi novih pravil bodo sicer oblasti lahko izdale posebna dovoljenja za letenje z droni za določene namene, kot so boj proti terorizmu, vzdrževanje javnega reda, nujna pomoč, kmetijstvo in znanstvene raziskave. Vseh 5 misij v okviru programa Obzorje Evropa prinaša pozitivne rezultate pri reševanju nekaterih najbolj žgočih družbenih izzivov v Evropi z znanstvenimi in tehnološkimi inovacijami. Kot so še sporočili iz Evropske komisije, sta misiji za prilagajanje podnebnim spremembam ter podnebno neutralna in pametna mesta medtem že presegli cilje za leto 2030. Vremenska napoved danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Jutranje temperature so od 6 do 15, dnevne bodo od 23 do 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V četrtek in petek bo oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami.

0: in skupaj z njim gre pesmico za pet. Zato je pravšnji moj na robe svet.
1: V življenju se zgodi, da se človek razjezi. Sam sebe zasovražiš in vrš svet. In ko se ti gre že gor,

0: koga? A daj ne misliš?
1: Ne Lukata.
0: A ja, no. A vidiš, no.
1: A si ti zabit?
0: Ne, prbit. Madonna, no. Čez enkrat ne polno, ne moraš niži. Ni tako kot pri kapici, ki greš v minus.
1: A ja.
0: A ne razumeš?
1: Ne, blond sem.
0: Jaj, se to pa res kriza, se vas prav. Gre za žvižgat, no, dej.
2: In če si grda, ampak nočeš delat grdih selfie slik, ti priporočam, da čim prej nabaviš si svoj selfie stik. In če si debela, toliko da ne pašeš noter v ekran, si ga nabavi in postavi fotoaparat bolj stran. Vsi smo lepi, če gledaš dost oddaleč, pa fararara, in vsi smo brihtni, če ne poslušaš preveč, pa fa, vsi radi damo, dok ni kaj zadar, fara, fara, mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je live, jebemo mater, da je res tak je live, vsak bi pasil noto mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal javrat, treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad, live, ah, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn, pa da lomi, da trese, da pukne, da krene, končno si memoriziraš refrene, live, pa fajra, parara live, pa pa fajra, parara live, pa pa fajra, pa pa fajra. Life, pa pa fara, parara life, pa pa fara, parara life, pa pa fara, pa pa fa. In če bi imel za dosti keša, ne bi šel odpret SP-ja. In če bi imel dost velga tiča, ne bi kupil BMW-ja. Ko vsi smo lepi, če gledaš dost odeleč, pa fararara, in vsi smo brihni, če ne poslušaš preveč, pa fa, vsi radi damo, dok ni kaj zadat, para, para, mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je live, jebemo mater, da je res tak je live, vsak bi pasil na to mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal jamrat, treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Life, ah, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da poka, da trese, da pukne, da krene, da končno si memoriziram refrene. Life, pa fara, parara life, pa pa fara, parara life, pa pa fara, pa pa fara, pa pa fara, pa life, pa fara, parara life, pa pa

0: V torkovem jutru bomo zadihali s Pohorjem in začutili utrip festivala Maribor. Kako na pohorske poti varno, odgovorno in spoštovanjem do narave? In kaj nam pripravlja festival Maribor? Pridružite se mi ob jutranji kavi. Za dobro glasbo in prijetno družbo bo poskrbljeno.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radijem Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot štiriletna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto. To soboto pa pripravljajo slavnostno akademijo. V torkovi radijski tribuni bomo sogovorniki iz profesorskih in dijaških vrst spregovorili o bogati zgodovini šole, programih in vlogi ekonomskega izobraževanja v Mariboru za industrijo, trgovino in podjetništvo oziroma gospodarstvo nasploh. Vabljeni k poslušanju v torek o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoče bi pa še boljš naredil.
6: Če se ne strinjamo.
7: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
8: Spustil sem zveri sebe, ne?
9: Tak, po naravi veseljak.
10: Smeh, zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
11: Tako, muceki.
10: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se o polnoči vnovič zvišale. Cena dizelskega goriva je dosegla rekord 1,99 evra na liter, liter bencina pa po novem stane nekaj manj kot 1,73 evra. Pričakovane podražitve so posledica mednarodnih dejavnikov, je pojasnil profesor ekonomije Anže Burger.
2: Zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, zmanjševanja zalog nafte in še dodatnega žarišča v Rdečem morju.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Ukrajina pripravljena na ukrepe za omilitev razmer, če bo enako storila tudi Rusija. Vse več opozoril pred prehitrim razvojem in nevarnostjo umetne inteligence. Državni praznik priključitve Primorske k matični domovini kot spomin na Pariško mirovno pogodbo. Pretežno jasno bo in do 27 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Od polnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, kot rečeno, vnovič dražja, tokrat za približno 5 centov na liter. Dizelsko gorivo je tik pod psihološko mejo 2 evrov, 95-oktanski bencin se je podražil na nekaj manj kot 1,73 evra, kurilno olje pa na 1,6 evra. Vlada ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo pa je spomnilo, da bi bile cene občutno višje, če ne bi začasno zamrznili nekaterih okoljskih dajatev. Podrobneje Erika Štular.
4: Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod. Zadnji v nizu dogodkov je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi dr. Anže Burger.
2: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Sauditi še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
4: Ob tem je Kitajska spet začela povečevati porabo oziroma uvoz. Ukrajina je poškodovala 25 ruskih rafinerij, zato je Moskva prepovedala izvoz nafte in jo sama začela uvažati. Na ceno vplivajo nizke zaloge po državah in psihološki učinek negotovosti, dodaja dr. Burger. Država nima več dosti manevrskega prostora za ukrepanje, priznava. Pomoči za prevoznike in kmete je država že uvedla, je čas tudi za pomoč gospodinstvom.
2: Po mojem smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev.
4: Pa tudi ni smiselno preveč omejevati tržnih signalov, ki spodbujajo odmik od fosilnih goriv.
3: Dvig cen dizelskega goriva je v glavnem posledica vojne med Ukrajino in Rusijo, ne pa dogajanja v zvezi z vojno na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je dejal, da sta se Kijev in Moskva strinjala, da ne bosta več napadala svojih energetskih objektov.
1: Predlog Združenih držav glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo je neposredno komentiral ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
5: In če se može stati prvim deeskalacijskim krokom prepinjanja udarov.
1: Kot je dejal, je Ukrajina pripravljena sprejeti prvi korak k umiritvi razmer na terenu, ampak le, če bo enako storila tudi Rusija. Ob tem je poudaril, da so energetska infrastruktura in oskrba s hrano nujen del vsake razprave o končanju vojne. Ukrajinske in ruske sile so sicer minulo noč nadaljevale medsebojne napade. O eksplozijah med drugim poročajo iz Kijeva in ruskega pristaniškega mesta Taganrogu.
3: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo, nato pa se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo za parlamentarne volitve, ki bodo konec oktobra. Ob tem je razpravljal tudi o večmesečnih študentskih protestih in znova zatrdil, da protestniki nimajo pravice blokirati univerz. Svoje ravnanje pa je opisal kot odpor proti tiraniji in rušenju institucij.
1: Vrstijo se svarila pred prehitrim razvojem in nevarnostjo umetne inteligence. Združeni narodi so pozvali države in podjetja, ki razvijajo najnaprednejšo umetno inteligenco, k nujnemu ukrepanju za njeno omejevanje. Po njihovih navedbah je svet na pragu sprememb brez vrnitve, trenutna tekma za razvoj vse zmogljivejše umetne inteligence pa pomeni prelomnico, ki povečuje tveganja za vse vidike našega življenja. Gre za odziv na bojazni, da bi tehnologija ušla človeškemu nadzoru, zaradi katerih je odstopil raziskovalec v ameriškem podjetju Anthropic. Razvoj umetne inteligence postaja prehiter, je opozoril tudi britansko-kanadski Nobelovec, informatik in kognitivni znanstvenik Geoffrey Hinton.
6: Umetna inteligenca bi lahko povzročila popolni kaos zgolj s komunikacijo z ljudmi. Obenem bi lahko razvijala zelo nevarne viruse, tako biološke kot računalniške, lahko bi udejanjala uničujoče kibernetske napade. Nešteto načinov je, s katerimi bi se nas lahko znebila, če bi tako želela. Zato moramo ugotoviti način, kako jo ustvariti tako, da si tega ne bo želela.
1: V Evropski uniji opozarjajo, da bo v skladu z razvojem umetne inteligence treba ubrati nov pristop glede upravljanja, pri čemer poudarjajo potrebo po mednarodnem sodelovanju. Svarili pred umetno inteligenco pa se ne strinja ameriški predsednik Donald Trump, ki je prepričan, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami pametno vodstvo Združenih držav.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. V Novi Gorici se bosta danes sešla zunani minister Tone Kajzer in njegov italijanski kolega Antonio Tajani. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašani zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanje slovenskih diplom v Italiji. Mojca Širok.
7: Italija in Slovenija, sosedi in zaveznici, tako politični kot gospodarski. A čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemrljiva madeža. Nadzor na meji Slovenijo, notranji meji Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023 in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Kaj pa politični dialog na najvišji ravni? Strahovi, da bi desnosredinska vlada pod vodstvom Giorgia Meloni, ki vodi stranko s fašističnimi koreninami, vnesla nova razhajanja glede pogledov na dele skupne zgodovine, se niso uresničili. Premijejka hodi po poti svojih levosredinskih predhodnikov, a dejstvo je, da se dvostranski odnosi negujejo predvsem na ravni predsednikov držav, medtem ko se premijeji srečujejo večinoma ob robu vrhov v Bruslju.
1: Zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost. Na današnji dan se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe pred skoraj 80 leti, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal Jugoslaviji, del pa ostal Italiji. Primorska je v minulih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, predvsem na obalno-kraškem območju, kar ni nujno slabo, opozarja direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa, vendar ob tem dodaja.
8: Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj, za preporod nekega območja. Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasejo.
1: Med omenjenimi ukrepi so tudi nova stanovanja, ki pomembno vplivajo na odločitev mladih, da ostanejo v domačem okolju. V športu, ki sledi, bo govor o odbojki, tenisu, nogometu in motokrosu. Z vami bo Tomaš Langerholc. Naredite si prijeten dan in srečno.
9: Na evropskem prvenstvu odbojki v Modeni je Slovenija po izjemno slabi igri z neverjetnim številom lastnih napak nepričakovano doživela poraz 3-1 proti Grčiji. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2:0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2:0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bajerju v Leverkusenu.

0: pred nami jasen dan, v notranjosti bo del do podneva še megla, temperature čez dan pa od 23 do 25 stopinj. Jutri večinoma sončno, zjutranje meglo po nekaterih nižinah, čez dan bo kar prijetno toplo. Četrtek in petek pa večinoma oblačno, dneva z občasnimi padavinami in nevihtami, največ dežja v zahodni Sloveniji. Aktualne temperature v tem jutru, nič kaj visoke, 11 stopinj, imamo v Mariboru, 12 na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 10 v Slovengradcu, 16 v Portorožu in na Kredarici v tem trenutku 7 stopinj.
1: Promet.
0: Kako je na naših cestah? Kar mirno, sicer na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani, ovira na vozišču in oviran promet. Tam so tudi tovorna vozila na izvozu, previdno, če se peljete v tej smeri, vse ostalo pa mirno in brez kakšnih večjih težav. Če je karkoli takšnega, karkoli novega, pa kot zmeraj hvala, da nas o tem obveščate.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
2: To jutro z vami.
0: Kristjan, vam želim lepo torkovo dobro jutro, 5:42. Torek se počasi prebuja, sonce pa bo danes šlo nad našim mestom ob 6:35. Do takrat bomo jutro razsvetlili, če ne soncem, z dobro glasbo. Gregor Strmecki nam jo izbira, koristnimi informacijami in pa seveda eno prijetno družbo. Naj bo ta današnja misel preprosta. Ni treba, da je dan popoln, dovolj je, da v njem najdemo vsaj nekaj dobrega.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.
0: Morda pa bomo ravno mi pomagali k temu dobremu. Ali pa pomaga tudi Adis Mlar svojo zanimivo, iskrivo, pa malce kontroverzno skladbo. Dobro jutro.

še opozorilo za veljake eminentne, za tiste sluzaste, nezdravo, prepotentne, ki se rinejo navzgor, divji kot zverine, ker sršene imajo v gatah ali pa kupe pajčevine.

0: In odlični James Blunt. Bomo šli tudi tja v leto 1973, pa še naprej, pa še nazaj. Marsikam se bomo preselili v tem jutru. Predvsem pa bomo gledali k aktualnim zadevam. Malce bomo zadihali z našim Pohorjem, začutili tudi utrip festivala Maribor, preverili malce, kakšen je bonton obnašanja in na kaj opozarjajo tisti, ki nas vabijo med svoje bregove, torej na Pohorje. Če se odpravljate glede na vreme, po kakšne gobe je dobro marsikaj vedeti, pa tudi kakšne zveri se skrivajo na našem Pohorju, čisto zares. Tako da o tem malce spregovorimo v današnjem jutru, tam med 8:30 in 9:00. Še predtem, po 8:30 pa tudi kaj nam pripravlja letošnji festival Maribor, ki se začenja čisto zares. Dve ta večji temi, ki jih bomo danes jutri malce obdelali, seveda pa ne bo zmanjkalo tudi vseh ostalih. Zanimivih, da se dobro prebudimo.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Vse nas, ki nam je za spremembe mar. Od svetovan testiran in delavni strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki. Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Texas, I don't want a lover. Morda pa želite dobro dozo svežih aktualnih novic. Ura je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Ob polnoči so se podražila vsa pogonska goriva. Bencin se je podražil za 5,4 centa na 1,728 evra za liter. Cena dizelskega goriva pa je na novi rekordni ravni 1,991 evra za liter oziroma 5,2 centa več. Občina Kidričevo bo od države prejela do 740 tisoč evrov za ureditev dostopnih cest do vojaškega strelišča Apače in nakup novega gasilskega vozila. Sredstva je vlada potrdila v letošnjem programu Ministrstva za obrambo za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo zaradi obremenitve, ki jo povzroča delovanje vojske. Romantiki dobrodošli je vodilo 19. festivala Maribor, ki bo na 13 dogodkih na 10 prizoriščih povezal domače in tuje glasbenike. Otvoritveni koncert z naslovom Flirt bo ob 19.30 v dvorani Union. Na njem se bo srečala film in glasba, tudi klasična, najpogosteje uporabljena v filmih. Umetniški vodje festivala Mate Bekavac.
2: Poleg tega bo pa tudi par originalnih filmskih partitur, kot je ta Psiho iz Trilerja, ki sicer vsebuje mogoče romantične, ampak ne samo elemente, pa rečemo tudi o tem, Kemitsu je japonska kinematografija, se tudi ukvarja z določeno težo oziroma senčnimi plati. Se pravi, tak zelo, zelo širok miks od poljudne romantike do take težke romantike.
0: Program festivala Maribor bo presenečen na različne načine, tudi z novostmi. Nastopili bodo 4 mednarodno uspešni mladi rezidenčni glasbeniki, nagovarjajo pa tudi mlado občinstvo s koncertoma za dojenčke in družine. Evropskemu tednu mobilnosti, ki povezuje številna evropska mesta in občine, se letos prvič pridružuje tudi občina Poljčane. Pripravljajo pester program za vse generacije. Od pešbusa in brezplačne izposoje e-koles do servisa koles, aktivnosti za starejše, predstavitve služb, ki skrbijo za varnost občanov in sprehod brez ovir. Na ogled bo tudi fotografska razstava, ki bo predstavila utrinke trajnostne mobilnosti v Poljčanah, kot so jih skozi svoje objektive ujeli občani. Aktivnosti bodo brezplačne. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi pretekmovanja na Evropskem prvenstvu italijanski Modeni izgubila proti Grčiji s 3-1 v nizih. Slovenci se bodo jutri pomerili s Češko, v četrtek pa še proti Italiji. Današnji dan, kaj nam prinaša? Vse tako vremensko, vremenoslovci napovedujejo jasen dan, v notranjosti del do podneva megla, temperature pa tam od 23 do 25. Jutri večinoma sončno, z jutranjo meglo, čez dan prijetno toplo, četrtek in petek pa oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Aktualne temperature, nič kaj visoke, še zmeraj le 11 stopinj v Mariboru, 12 na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in Murski Soboti, 10 stopinj v Slovenj Gradcu, 16 v Portorožu ter na Kredarici v tem trenutku 7 stopinj.
1: Promet.
0: Še zmeraj previdno na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani. Ovira na vozišču in oviran promet, gneča pa že proti Ljubljani na štajerski avtocesti iz smeri Krtine. Torej, tam je zamuda že dobrih 10 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Dobro jutro.
3: Jutranji zajtrk s Kristjanom Šmidom.
0: Ste si ga že privoščili ali še čakate na pravi trenutek? 6:04 minute kaže ura, mesto počasi prežiga luči, tiste prve skodelice kave so na mizah, ceste postajajo tudi vse bolj živahne. Tako da dobro jutro sem, ki ste že na poti, pa tudi tistim, ki imate pred seboj še morda nekaj mirnih minut doma. Danes je nov dan, nova priložnost, da morda naredimo kaj drugače, bolje ali preprosto z nekoliko več dobre volje. Zelo dobro mislijo, ki pravi, človek, ki olajša breme drugemu, ni neuporaben.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

Najša tiste lepe dni, pred nami kakšen lep dan, no ja, če se ga bomo naredili, bo zagotovo takšen, ne glede na to, kaj nas čaka. Je pa torek, 15. september in danes zgodujejo Marije Dolores, Dolores, Lole in Lolite. Vsa ta imena so izpeljana iz španskega imena za današnji cerkveni praznik, praznik Marije sedem žalosti, ki se v španščini imenuje Nuestra Señora de los Dolores. Sedem žalosti označuje Marijine muke pod križem, sedem bolečin, ki jih simbolizira sedem mečev, zabodenih v njeno srce. Najslavnejša upodobitev, žalostne Matere Božje, žalujoče nad mrtvim Jezusom, je Michelangelova Pieta. Take podobe pa imamo tudi pri nas. Nam je najbližja tista v Ptujski cerkvi. Najbližja cerkva posvečena Mariji sedem žalosti pa je kapelica na Pekrski gorci. Zelo, zelo blizu nas. K pravemu Marijinemu prazniku spada tudi praznični počitek, zato nekoč na ta dan niso delali na polju, na to pa spominjata tudi reka. Če se orje na dan Marije sedem žalosti, tedaj njiva sedem let ne obrodi. In če se na Marije sedem žalosti na polju dela, se letina žalostno drži. 15. september pa je v rimsko-katoliški cerkvi dejansko a tudi dan, ko goduje sveti Nikodem, ki pa se v praksi zaradi podobnosti imen pogosto zamenjuje svetopisemskim Nikodemom. To je to, kar pravi koledar za današnji 15. september. Mi pa imamo še veliko zapovedati. Za ta 15. september tudi glasbena zgodovina nam je spisala eno tako lepo glasbeno uverturo. Kakšno? Čez 3 minute.

0: 12 minut je čez 6. Gremo spet malce v zgodovino.
1: Glasba na današnji dan.
0: In danes se v glasbeni zgodovini ustavimo najprej pri kralju rock'n'rolla. Na današnji dan, torej 15. septembra leta 1956, je ameriško lestvico osvojil Elvis Presley s skladbo Don't be cruel to who heart is true. Pesem, ki je bila izdana na istem singlu kot Hound Dog, plošča pa je postala ena največjih Elvisovih uspešnic. Don't be cruel je Elvis izvajal tudi med vsemi tremi nastopi v znameniti televizijski oddaji Eda Sullivana. Pa preskočimo v leto 1984, torej za skoraj 30 let naprej po zgodovini. Tina Turner je bila 15. septembra že tretji teden zapored na vrhu ameriške lestvice skladbo kar je bila njena prva in tudi edina samostojna ameriška pesem, ki je postala številka ena. Pesem je pomenila enega največjih povratkov v zgodovini popularne glasbe, Tini pa je prinesel takrat kar tri gremije. Na današnji dan leta 1990 je britansko lestvico osvojila skupina Steve Miller Band. Saj vemo, s katero pesmijo. I'm a joker, I'm a smoker. Je pa zanimivo, da pesem takrat ni bila nova. Prvič je šla že leta 1973, 17 let pozneje, torej pa znova postala uspešnica po zaslugi televizijskega oglasa za kavbojke in naposled osvojila tudi britanski vrh. 15. septembra 2008 pa je v 65. letu starosti umrl Richard oziroma Rick Wright, klaviaturist, pevec in eden od ustanoviteljev skupine Pink Floyd. Svojim prepoznavnim zvokom je pomembno zaznamoval albume kot sta The Dark Side of the Moon, pa tudi Wish You Were Here. Današnja slavljenka pa je škotska pevka Meg Riley, ki praznuje okroglih 70 let. Najbolje poznamo seveda po sodelovanju z Mike Mulfilom in uspešnici Moonlight Shadow, pa tudi The Friends in Foreign Affair. Pet različnih obdobij, pet velikih glasbenih zgodb, torej mi pa si bomo v celoti privoščili tisto, ki danes zaznamuje okroglih 70 let. Meg Riley in Moonlight Shadow.

Mi vam dajmo dobre informacije, dobre novice, pa tudi dobro glasbo. Še dobrih 8 minut manjka do 7. ure. Ste videli, da ima danes svoj praznik nekaj, kar imamo vsi radi, pa na to včasih kar malce pozabimo. 15. september je namreč mednarodni dan demokracije in Združeni narodi so ta dom razglasili z jasnim namenom, da nas opomnijo na svobodo govora, pravico do izbire in sodelovanja pri odločanju, kar niso kar nekaj samoumevnega. Prvi smo ga po vsem svetu zaznamovali že leta 2008, od takrat pa ga tudi vsako leto odpira pomembno vprašanje o tem, v kakšni družbi želimo živeti. Je pa 15. september tudi državni praznik. Če razmišljate, kateri, kakšen, zakaj ne dela prost dan, o tem pa v kratkih novicah čez 8 minut.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Kje ste pa vi najraje?
4: Dobri družbi s Kristjanom.
5: In to nedelje smo predstavili nove 4 predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristusova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
4: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.

0: nami.
1: Kaj nam fali? Upam, da ne, nafta ali bencin. Ura je pol sedem.
2: Jutranje novice na kratko.
1: Cene goriv se namreč zunaj avtocest in hitrih cest od polnoči znova zvišane. Za liter dizla je treba odšteti evro in 99 centov. 95-oktanski bencin stane nekaj manj kot evro 73, kurilno olje pa evro 60. Vlada trošarini spreminjala. Ameriški predsednik Donald Trump je rast cen dizla prepisal predvsem vojni med Rusijo in Ukrajino. Dejal je tudi, da naj bi se državi dogovorili o prenehanju napadov na energetske objekte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je pripravljen ukrep spoštovati, če bo enako ravnala tudi Moskva. Danes zaznamujemo državni praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Spominjamo se uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po drugi svetovni vojni večji del Primorske pripadal takratni Jugoslaviji. Še šport, slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu modeni proti Grčiji izgubili z 1-3 v nizih. Jutri jih čaka obračun s Češko, v četrtek pa še z Italijo. Danes pa tudi jutri bo sončno, po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa razmeroma toplo, temperature tam danes od 23 do 25, jutri pa še kakšna stopinja več. V tem jutru nič kaj toplo ni, sicer jasno, ampak le pri 11 stopinjah.
2: Promet.
1: Na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Snebarje proti Ljubljani je zastoj, zamuda približno 20 minut. Na izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa oviran promet zaradi tovornih vozil na izvozu. Previdno.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Res je, povejte, zmeraj smo veseli mi, predvsem pa hvaležni vsi tisti, ki so tem jutru že za volanom, če jim lahko olajšamo kakšno pot zaradi kakšne pomembne informacije. Kam bomo mišli v nadaljevanju kot zmerek spominčica in glede na to, da smo že omenili tudi v kratkih novicah, tudi v spominčicah o današnjem prazniku Slovenske Primorske. Čez 3 minute in pol, tako da le ostanite v naši družbi na Radiu Maribor, pripravite si kakšno dobro jutranjo kavo in z nasmehom v nov dan.

0: Pumped up kicks. Kiks, 6 minut čez pol 7 uro, da ne bo prišlo do kakšnega kiksa ali napake. O tem, kaj je zaznamovalo današnji 15. september v zgodovini. V Haagu je na današnji dan umrl nemški fizik in izumitelj Gabriel Daniel Fahrenheit, ki je prvi postavil temperaturne lestvice. Te so v Velike Britaniji in Združenih državah še danes v uporabi. Izdelal je tudi tekočinski termometer z alkoholom in prvi živosrebrni termometer, ki je danes le še kak tak. Lep ali pa manj lep spomin za nazaj. Na današnji dan se rodila tudi angleška pisateljica Agatha Christie, znana po kriminalnih romanih, v katerih največkrat nastopata Hercule Poirot in Miss Marple. Pa tudi na današnji dan so veliki poleni rodil pisatelj Miško Kranjec, napisal recimo Deli strici so mi povedali in povest o dobrih ljudeh. Kaj še danes zaznamujemo? Vse smo že večkrat omenili. Zdaj pa še malce bolj podrobno. Da je praznik slovenske Primorske. Kakšen, zakaj, o tem pa v današnjih spominčicah.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Danes se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. Na dan uveljavitve pogodbe 15. septembra praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Vlada ga želi sicer preimenovati v vrnitev Primorske. Z njim se kot rečeno spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, ki je tedanji Jugoslaviji prinesla velik del Primorske, Istro južno od Mirne, Reko, Zadar in Otoke. Tako je bila predvsem zaradi medvojnega vojaškega sodelovanja v zavezniški koaliciji popravljena krivica, ki sta jo leta 1915 povzročila londonski sporazum in 5 let pozdaje podpisana Rapalska pogodba. Ta je omogočila, da si je kraljevina Italija priključila ozemlje, na katerem je živelo približno 350 tisoč Slovencev. Z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe se je večina Primorcev, ki so prej več kot 20 let trpeli pod fašizmom in od septembra 1943 pod nacistično zasedbo pridružila matičnemu narodu v okviru tedanje Jugoslovanske federacije. Da je bila Primorska predmet posebnega hrepenenja, je povedal tudi skladatelj Marijan Kozina, avtor simfonije z naslovom Proti morju.
3: Naša edinica se je pripravljala, da pride čez dan, dva v osvobojeni Trst. Ko smo se vozili skozi Mošunske hoste, mimo svetega Petra, nisem mislil na nič drugega, kakor samo na morje, na morje. In tako se je zgodilo, da sem kasneje zbral te kamenčke in še toliko drugih in iz njih izrazil to, čemu danes preprostom rečem simfonija.

Po mirovni pogodbi so sicer prišle pod Italijo Benečija, Rezija, Gorica in Kanalska dolina. Tako je zunaj slovenskih meja v Italiji ostalo še približno 140 tisoč Slovencev. Končna določitev meje med Jugoslavijo in Italijo je bila sprejeta pod

0: poslušalcev je dosegal tudi ljubljanski džezovski ansambel, pri katerem je bil posebno opazen trobentač Urban Koder. Z glasbeniki pa se je svojim glasom lepo ujela pevka Marijana Držaj. Občinstvo sta navdušili tudi pevki Gabi Novak in Majda Sepe. Festival se je leta 1967 že z imenom Mednarodni festival džeza preselil v Ljubljano.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Tina Charles z I Love to Love. Nekateri imajo radi zjutraj, da kaj dobrega pojedo, drugim niti na misel ne pride, spet tretji pa, ja, po sili razmer bi lahko dejali. O čem, oziroma na kaj namigujem, o čem bodo govorili oni?
1: Mali modre si!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, pa raje prisluhniva, mali modrice.
3: Ja, ok, oni zigr vejo.
4: Pogovarjajmo se o zajtrku. Kaj je to zajtrk?
5: Hrana, pijača,
6: da raste bolj pomemben.
4: Jemo ga?
6: Vsak dan.
5: Zjutraj.
4: Je to pomemben obrok?
6: Ja, zato ker se naješ.
4: Kaj je pa najbolj zdravo jesti za zajtrk?
6: Piti čaj, jesti pa kruh.
7: Pa da jemo sadje, pa pijemo vodo.
8: Pa da jemo zdravo hrano.
9: Zelje, pa solata, pa korenje iz vrta, pa da dosti rastemo od hrane.
4: Pa zakaj je zajtrk tako zelo pomemben?
10: Da se najemo.
11: Zato, da nismo lačni, ko kam gremo.
4: Ja, pa zakaj je dobro, da nismo lačni, ko gremo zjutraj od doma?
11: Zato, ker če ne vzamemo nekaj hrane zraven, ti smo pol lačni, pol pa...
12: Če bi šli nekam zelo daleč, pa bi hrano postili doma, bi lahko umrli, če bi bilo nekaj zelo daleč.
11: O meni včasih babica speče palačinka, pa si sama namažem palačinko, pol pa jo jem.
13: Mami lahko naredi tako, da nam naredi jajčke.
4: A je zajtrk pomemben samo za otroke ali tudi za odrasle?
14: Tudi za odrasle
15: in za vse,
16: da lahko živijo vsi. Tudi odrasli.
17: In tudi kuža, ki pa mucka.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
18: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Ki se pa vi prebojete v to torkovo jutro, 7 minut pred 7 uro, doma ali v kakšni drugi sobi. Kjerkoli že ste, ne hitite preveč na naših cestah, nekaj prometne konice že, nekaj gneče predvsem proti Ljubljani, tam boste izgubili med Lukovico in pa proti Ljubljani, torej nekje 15 do 20 minut, le previdno. Sicer pa na izvozu Lukovice smeri Maribor je oviran promet tudi zaradi ovire na vozišču. Kar se tiče današnjega dneva, bo sončen, nekaj megle, temperature pa čez dan tamo 23 do 25.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene karače, prednje, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat, samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilica. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Še pa še.
6: Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
7: Radijska tribuna.
8: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje 100-letnico obstoja kot 4-letna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto. To soboto pa pripravljajo slavnostno akademijo. V torkovi radijski tribuni bomo sogovorniki iz profesorskih in dijaških vrst spregovorili o bogati zgodovini šole, programih in vlogi ekonomskega izobraževanja v Mariboru za industrijo, trgovino in podjetništvo oziroma gospodarstvo nasploh. Vabljeni k poslušanju v torek o 9:30.
7: Radijska tribuna.
9: Na radiju Maribor.
10: Vabimo, vabite.
9: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
10: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
9: Pokličite kadarkoli.
10: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Obisk bencinskega servisa nas vsak teden bolj udari po žepu. Dizel in kurilno olje sta se v polnoči podražila na rekordno raven. Dizel je tik pod psihološko mejo 2 evrov za liter. Država nima več veliko prostora za ukrepanje. Pomoči za prevoznike in kmete je že uvedla. Ih bo tudi za gospodinstva. Profesor ekonomije Anže Burger meni, da še ni čas za to.
2: Moje smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev ZDA.
1: Po svetu se vrstijo burni odzivi po opozorilih strokovnjakov na področju umetne inteligence, da bi ta lahko do konca desetletja ogrozila človeštvo. Nakazuje se možnost dogovora med konkurenčnimi družbami na tem področju o upočasnitvi razvoja. Primorci ob današnjem prazniku priključitve k matični domovini zagotavljajo, da se svoji identiteti in spominu ne bodo odpovedali. Takšno ali drugačno poimenovanje praznika pa njihovega življenja ne bo spremenilo. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni doživeli prvi poraz. Nepričakovano jih je s 3-1 strla Grčija. Janko Zamernik.
3: Danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
1: Popravni izpit jih čaka jutri s Češko. Še vreme, sončno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Z vami sem Tatjana Popovič. Od polnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest spet dražja za približno 5 centov na liter. Dizelsko gorivo je tik pod psihološko mejo 2 evrov. Cena se je pospela na rekordnih 1,99 evra za liter. Bencin stane manj kot 1,73 evra. Kurilno olje pa 1,6 evra. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo je spomnilo, da bi bile cene občutno više, če ne bi začasno zamrznili nekaterih okoljskih dajatov. Cene narekujejo mednarodni dejavniki in velika negotovost, je v pogovoru z Eriko Štular pojasnil profesor ekonomije Anže Burger.
4: Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod. Zadnji v nizu dogodkov je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi dr. Anže Burger.
2: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Saudi še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
4: Ob tem je Kitajska spet začela povečevati porabo oziroma uvoz. Ukrajina je poškodovala 25 ruskih rafinerij, zato je Moskva prepovedala izvoz nafte in jo sama začela uvažati. Na ceno vplivajo nizke zaloge po državah in psihološki učinek negotovosti, dodaja dr. Burger. Čeprav podatki o BDP v Evropi in pri nas kažejo na odpornost gospodarstva, je kljub zmanjševanju porabe to še vedno močno odvisno od fosilnih goriv.
2: Proces elektrifikacije je dolgotrajen proces, ker kot vemo zahteva ogromne investicije v infrastrukturo, ne samo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Tako da to nas seveda v Evropski uniji še čaka.
4: Država nima več dosti manevrskega prostora za ukrepanje, priznava.
2: Te fiskalni ukrepi za blaženje šoka so lahko zelo dragi in če niso zelo usmerjeni v recimo samo za tiste najbolj prizadete dele gospodarstva, ali pa potrošnikov, to lahko stane tudi 1-2% BDP-ja.
4: Pomoči za prevoznike in kmete je država že uvedla, je čas tudi za pomoč gospodinstvom?
2: Mislim, da še ne, no. Po mojem smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev ZDA.
4: Pa tudi ni smiselno preveč omejevati tržnih signalov, ki spodbujajo odmik od fosilnih goriv.
1: Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako naredila Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem ni potrdil navedb ameriškega kolega Donalda Trumpa, da sta se Moskva in Kijev dogovorila o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Je pa Zelenski omenil ameriški predlog o tem in pripravljenost, da ga podpre.
5: Če bodo ameriški partneri zagotovili resnično pripravljenost Rusije za končanje vojne, bo tudi Ukrajina sprejela korake za umirjanje razmer. Potrebujemo mir. V pogovore o končanju napadov morajo biti vključene energetska in druga kritična infrastruktura ter dobava hrane.
0: Vse to povinno biti pogovorno prepadanje udarjev.
1: Medtem se nadaljuje medsebojno obstreljevanje. Iz Kijeva poročajo o napadih na bencinski servis in skladišča. Iz Rusije pa na industrijske objekte v regiji Samara. Letala Zveze NATO pa so davi sestrelila brezpilotni letalnik, ki je iz Belorusije priletel v litovski zračni prostor. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop z položaja predsednika države. Kot je dejal, se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo pred parlamentarnimi volitvami, ki jih je razpisal za 25. oktober. Glavni odbor vladajoče srbske napredne stranke je nedavno odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in ob morebitni zmagi tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Nedavni intervju, v katerem je nekdani raziskovalec področja umetne inteligence v družbi Anthropic, 27-letni Jacob Coxon, izrazil mnenje, da lahko hitro napredujoča umetna inteligenca do konca desetletja uniči človeštvo, je sprožil burne odzive po vsem svetu. Zlasti polemični so odzivi v Združenih državah, ki ne veljale za vodilno silo na tem področju, ampak so ZDA okolje, ki je pogosto izrazito nenaklonjeno regulaciji. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Svarila nekdanjega Anthropicovega raziskovalca so sledila julijskemu incidentu, ko se je modelu umetne inteligence podjetja OpenAI uspelo prebiti iz izoliranega okolja in udreti v sistem podjetja. Razvoj umetne inteligence postaja prehiter, svarijo strokovnjaki. Tudi britansko-kanadski nobelovec, informatik in kognitivni znanstvenik Geoffrey Hinton. Umetna inteligenca bi lahko povzročila popolni kaos zgolj s komunikacijo z ljudmi. Obenem bi lahko razvijala zelo nevarne viruse, tako biološke kot računalniške, lahko bi udejanjala uničujoče kibernetske napade. Nešteto načinov je, s katerimi bi se nas lahko znebila, če bi tako želela. Zato moramo ugotoviti način, kako jo ustvariti, tako da si tega ne bo želela. Pri podjetju OpenAI letos še ne nameravajo omogočiti javnega dostopa, prav zaradi reševanja varnostnih vprašanj. Prvi mož podjetja, Sam Altman, ki izraža bojazen, da so z razvojem področja zelo škodovali svetu, nakazuje možnost dogovora med konkurenčnimi družbami o upočasnitvi razvoja. Kaže, da tega Trumpova vlada ne bo sprejela, ker se boji izgube prednosti, ni naklonjena regulaciji področja. Predsednik Donald Trump. Ne, v ime ne skrbi. Skrbi pa me, da bomo v zelo slabem položaju, če ne bomo vodili na tem področju. Zdaj smo precej daleč pred Kitajci. Podpredsednik J.D. Vance. Osebno pa se mi zdi malce čudno, da toliko vodilnih podjetij za razvoj umetne inteligence prihaja do vlade in moleduje za regulacijo. To me malce spominja na trojanskega konja, zato mislim, da moramo biti pri tem previdni. Na zasedanju finančnih ministrov skupine G20 v Severni Karolini pred dvema tednoma so bila tako sprejeta tako imenovana karolička načela o zadržani regulaciji umetne inteligence, medtem ko se v kongresu zlasti demokrati zauzemajo za nov pristop do razvoja in močno regulacijo. A če se na koncu vrnemo k Geoffreyju Hintonu, je tudi nobelovec prepričan, da bo želja preprečiti umetni inteligenci prevlado nad ljudmi vlade sveta povezala. Vprašanje je le, če bodo ukrepale pravočasno.
1: O pasteh razvoja umetne inteligence bomo govorili tudi v oddaji ob 8 na prvem programu.
7: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 8 minut. Ko je pred skoraj 80 leti začela veljati Pariška mirovna pogodba z Italijo in 21 državami, med njimi z Jugoslavijo, je bila Primorska znova priključena k Sloveniji. V naši državi zato 15. septembra že 20 let zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Je bila Primorska priključena ali vrnjena? Tik pred letošnjim praznikom je politika znova odprla to vprašanje in razburila Primorce, ki jim je zgodovinsko bliže izraz priključitev. Prvo ali drugo poimenovanje življenja Primorcev ne bo spremenilo, a svoji identiteti in spominu na preteklost, ki jih je v številnih preizkušnjah utrdilo in poenotilo, se ne bodo odpovedali. In kam lahko umestimo Primorsko danes? Prispevek Nataše Ugrin-Tomšič.
8: Primorska je v zadnjih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, zlasti na obalno-kraškem območju. Z izjemo Luke so velika proizvodna podjetja propadla ali prešla v tujo last. A to ni nujno slabo, opozarja direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa, saj se lahko v sodelovanju z manjšimi podjetji, obrtniki, ponujajo nove razvojne priložnosti in te so znali izkoristiti na Severnem Primorskem, zlasti na Ajdovskem.
9: Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj, za preporod nekega območja. Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasejo.
8: Med ukrepi so tudi stanovanja, ki pomembno vplivajo na odločitev mladih, da ostanejo v domačem okolju. Na Obali in Krasu so nepremičnine zaradi visokih cen nedosegljive mladim. Daniel Lovšin, direktor nepremičninske agencije Kazabela, pravi, da se po COVID-u ponudba nepremičnin ni izboljšala.
10: Če smo še tam nekje do leta 2019 imeli kar pestro ponudbo, na vkljub še nekaterim novim nepremičninskim projektom, v bistvu ni večjega števila zanimivih, ne, tudi starogradenj na tržišču.
8: 18.500 ljudi se iz Primorske vsak dan vozi v Ljubljano na delo. Med vozači je bil kar 26 let tudi Janko iz Ilirske Bistrice, ki zaradi centralizacije in pomankanja dela doma druge izbire ni imel. Ni bilo lahko.
11: Jaz sem računal 12 ur in si bil iz doma. Problem so bile ceste. Že leta 2000 so obljubljali avtocesto, ampak Bistrica je ostala kukoda, no. Nenač se naredilo še do letos.
8: Ceste, javni prevoz, to so projekti, ki jih državi ne uspe uresničiti. A Primorci pregovorno odprti in obrnjeni v svet, a tudi trmasti in ponosni, so udarce v preteklosti znali prenesti in odgovoriti na nje. Vselej enotno in pogumno, tako se tudi danes soočajo z izzivi prihodnosti.
1: Prav na praznik Primorske bo zunanji minister Tone Kajzer v Novi Gorici gostil vodjo italijanske diplomacije Antonija Tajanija. V spredju pogovorov bodo po navedbah uradne Ljubljane krepitev dialoga med državama in vprašanja povezane z manjšinama, slovensko v Italiji in italijansko v Sloveniji. Iz Rima Mojca Širok.
12: Italija in Slovenija, sosedi in zaveznici, tako politični kot gospodarski. A čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemrljiva madeža. Nadzor na meji Slovenijo, notranje meje Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023, in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Prejšnji teden je propadel še en poskus. Dopolnili, ki bi olajšano zastopstvo vključili v nov volivni zakon, enega glavnih projektov vlade premijerke Meloni, so senatorji vladne koalicije gladko zavrnili. Kaj pa politični dialog na najvišji ravni? Strahovi, da bi desnosredinska vlada pod vodstvom Giorgia Meloni, ki vodi stranko s fašističnimi koreninami, unesla nova razhajanja glede pogledov na dele skupne zgodovine, se niso uresničili. Premijerka hodi po poti svojih levosredinskih predhodnikov, a dejstvo je, da se dvostranski odnosi negujejo predvsem na ravni predsednikov držav, medtem ko se premijeri srečujejo večinoma ob robu vrhov v Bruslju. Zadnji italijanski premier na obisku v Sloveniji je bil Enrico Letta septembra 2013. Za njim se jih je, vključno z Meloni, zvrstilo še pet, a do Ljubljane ni uspelo nobenemu izmed njih.
1: Romantiki, dobrodošli, je vodilo 19. festivala Maribor, ki nadaljuje več kot polstoletno tradicijo festivalov klasične glasbe v mestu in želi romantizirati sodobni svet, da bi vnovič začutili skrivnost, globino, nemir in hrepenenje. Festival bo povezal domače in tuje glasbenike, na koncertu ob odprtju z naslovom Flirt se bosta spogledovala film in glasba, napoveduje umetniški vodja festivala Mate Bekavac. Prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
13: Junak romantike je vedno pred odločitvijo, ustreči normam ali svojemu srcu, pove umetniški vodja Mate Bekavac.
14: Gre se za to izbiro med tistim, kar moraš in z tistim, kar čutiš. Se pravi, oni so iz tega naredili zgodbo, se pravi, to je zelo, občutki so tisti, ki se postavljajo na v prvo plat, kar mogoče v današnji.
1: Kot kaže, imamo tehnične težave, oddajo končujemo s podelitvijo Emmyjev televizijskih nagrad v Los Angelesu. Največ kar 14 jih je prijela komična, grozljiva serija Vdov in zaliv in s tem upravičila vlogo favorita. Serija Pittsburghska bolnišnica pa je ponovila lanski uspeh in osvojila Emmyja za dramsko serijo. Zgodovino sta spisala igralca Jean Smart, ki je osvojila svojo peto nagrado za glavno vlogo v seriji Hex, ter Matthew Rhys, ki je tako postal prvi, ki je na isti slovesnosti osvojil dva Emmyja za glavno vlogo. Sledi še pregled športnega dogajanja s Tomažem Langerholcem. Ostanite v naši družbi in lep dan.
15: Na evropskem prvenstvu v odbojki v Modeni je Slovenija sinoči razočarala. Grčija, ki je izkoristila številne lastne napake slovenskih igralcev, je zmagala s 3-1. Iz Modene Boštjan Rebršak.
16: Kot se je slikovito izrazil slovenski selektor Fabio Soli.
17: It's our worst day of this summer. We were not able to come back. It's my responsibility the match of today because I didn't prepare them the team in the right way.
16: To je bil najslabši večer Slovenije v tem poletju in krivdo prevzimam nase. Pravzaprav pa jo morajo po takšni tekmi prevzeti čisto vsi slovenski reprezentanti, ki so veliko zaušnico dobili, upajmo, da še pravočasno. Janko Zamernik.
3: V bistvu sem prav miren, zato ker vem, da je bilo vse na naši strani. Ni bilo zdaj odvisno od nasprotnika. Vse je bilo odvisno od nas in danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
16: Točke na tekmi tokrat niso pomembne. Še manj statistika, v kateri je bila Slovenija boljša v čisto vseh rubrikah, razen v lastnih napakah. Tekmecem je namreč poklonila kar 40 točk. Današnji prost dan je priložnost za umiritev in pripravo na povsem drugačno Slovenijo. Na tekmah s Češko in Italijo v lovu za želenim izhodiščem skupine v Modeni.
15: Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju VTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Danes bodo v prvem krogu posamičnega dela turnirja igrale še preostale 3 Slovenke, Pia Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj Krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Danes nas čaka dokaj jasen dan, v notranjosti del do podneva meglali nizka oblačnost, temperature pa tam od 23 do 25, na Primorskem pa tudi do 27 stopinj. Jutri še naprej sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature zjutraj nič kaj visoke le od 7 do 13, dnevne od 24 do 27. Četrtek in petek večinoma oblačno, z občasnimi padavinami in nevihtami, več dežja pa bo v zahodni Sloveniji. Aktualne temperature, jasno in 11 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, 12 v Ljubljani, Slovenski Bistrici in v Celju, 10 v Slovenj Gradcu, 14 v Portorožu in na Kredarici v tem trenutku 6 stopinj.
7: Promet.
19: Previdno na naših cestah na Štajerski avtocesti med uvozom Lukovica in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoji zamuda približno pol ure. Na izvozu Lukovice iz smeri Maribora pa ovira na vozišču, ki ovira promet. Tovorna vozila so tam tudi na izvozu le previdno. To je to, kar vas čaka na naših cestah. Če pa je še kaj novega, hvala, da nas kličete, sporočate in nas o tem obveščate.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Ko ostanete, vam nihče ne zaploska.
20: Torej, ja bravo! Ja ustali ste, ja, ja kak bravo! Lepo, ja pa!
21: Ja bravo!
20: Kuja pot!
19: Še kakšen aplavz se bo slišal danes, ki je 20 minut je čez sedmo in če boste torej danes večer šli na kakšen sprehod po mestu, slišali prelepe zvoke violine, kakšnega klavirja, ne vas to ne preseneti. V Mariboru se danes uradno začenja tradicionalni festival Maribor. Vse do konca septembra bo tako naše mesto dihalo z vrhunsko klasično glasbo. Nocoj ob 19.30 se zavesa dvigne s koncertom zelo zapeljivim naslovom Flirt. Tako da, če vas danes prime malo kulturnega flirtanja, z lepimi melodijami veste, kam lahko zavijete. Kaj se bo točno pa dogajalo, kje, več podrobnosti o tem, pa že kmalu dobim tak zanimiv obisk v našem studiu.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
21: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: radi Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Zakaj je sredino jutro na Radio Maribor tako živahno?
5: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
6: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
7: Ah, jaz sem že doma tukaj.
8: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, naj bi nič zanimivega naredil.
9: Mogoče bi pa še boljš naredil.
10: Če več misli si sad, jaz bi sam tebe gledal.
11: V bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskat.
12: Spustil sem zveriti sebe.
13: Sem tak, po naravi veseljak.
14: Smeh, zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
15: Tako, muceki.
14: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
4: Jutranja kava z živo glasbo.
5: Radio Maribor.

0: Včasih je dobro biti malce neviden, ni pa dobro biti neslišen, še posebej, če smo radio. Točno pol 8 ura jeseni v Mariboru ne prinašajo le dišečega mošta, vinogradnih škari, ampak tudi kakšno vrhunsko glasbo. In danes se v našem mestu začenja že tradicionalni festival Maribor, tako da z mano v studiju tudi nekdo, ki drži vse niti tega velikega dogodka. Direktorica festivala Barbara Šeljuga-Hergovič. Dobro jutro, želim Barbara.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli na tej jutrni kavi, čeprav ste rekli, kaj, prehitro ali prepozno za kavo, ali je že bila kakšna taka hitra jutranja?
1: Je že bila ena hitra jutranja.
0: Če mi dva malce pogledava, torej, nocoj ob 19.30 se dvigne zavesa s koncertom zelo zapeljivim naslovom. Flirt. Barbara, s kom bomo torej nocoj flirtali v Mariboru?
1: Ja, danes bomo flirtali, je že torej zgodnja urja, z našim rezidenčnim orkestrom festivala Maribor, ki se imenuje MB Banda, pod vodstvom našega karizmatičnega klarinetista in dirigenta Mateta Bekavca. Flirtali bomo ob filmski glasbi, ne?
0: Ja.
1: To mislim, da se zelo potem paše k flirtu in izbor iz filmov.
0: Ja, veliko krat nekako obstaja predsodek, ne, da klasična glasba samo za tiste učenih oblikah z metuljčki. Mislim, da festival Maribor je dokaz, da ravno obratno. Ne.
1: Ja, pa ravno ta koncert danes, s katerim odpiramo festival, nas spominja na to, da je klasična glasba, da so filmi polni klasične glasbe. In če že ni to neka izvidna klasična glasba, so to skladatelji, ki so klasično izobraženi. Klasična glasba je pravzaprav pa vso okoli nas.
0: Kaj bomo torej danes slišali od teh znanih bolj ali manj melodij?
1: A ja, recimo za tiste, ki imajo radi malo bolj poglobljene filme, imamo tukaj art, ne, kino, recimo iz Viscontijevi Smrt v Benetkah je tisti Adagietto od Malera, ki nekateri poznajo Malera samo potem, film pa poznajo seveda. In potem iz James Bonda, ne sicer tista tema, ampak iz filma Spectrum je tukaj Vivaldi zaslišati. Potem imamo tudi nekaj iz slovenskega filma in še mnogo takih raznolikih stvari.
0: Danes otvoritveni večer, vse skupaj pa bo trajalo kar dlje časa, do konca tega meseca nekako, ne?
1: Ja, tako do, kar do nedelje, 27. septembra.
0: Kaj so tisti poudarki, na katere moramo biti še posebej pozorni, recimo, tekom tega letošnjega festivala?
1: Letošnji festival, tudi mene so številke presenetile, ima sicer 13 dogodkov na kar 10 različnih prizoriščih. Samo trikrat smo, štirikrat pravzaprav v dvorani Union, na začetku pa na koncu pa še dvakrat vmes, sicer pa bomo na manjših, zelo atmosferičnih prizoriščih. Recimo, peljali se bomo spet tako kot lani v Malečnik, tam so tiste zanimive katakombe, vinska klet in potem cerkev na Gorci. Potem gremo tudi v klub KGB z enim zelo zanimivim koncertom, kjer bomo slišali malo rokerskega Schuberta. Igrali bomo med umetninami umetnostne galerije Maribor, potem pa v vinski kleti Vinaga, kar je tudi nekaj posebnega, v viteški dvorani Mariborskega gradu in tako naprej.
0: Kako iščete te prostore, ne? Kako dajete tem prostorom tudi smisel preko glasbe, preko vsega tega, da povežete v eno tako lepo zgodbo?
1: Ja, gre za neko oplajanje, ne? Se pravi, imaš neko idejo, nek občutek o programu, o glasbi v glavi in potem hodiš okoli, razmišljaš o prizoriščih, prideš na neko prizorišče in rečeš, ja, to bi bilo tukaj fajn. To je tak en feeling in to je ravno to, kar mislim, da želimo, kar bi želeli, da tudi občinstvo, ne, doživi, da si v nekem prizorišču, pa je to cerkev ali galerija ali neki jazz klub in ti tista glasba, ki jo tam slišiš, leže zelo globoko. No, to je tisto.
0: Fino. Barbara, ostanite še malce z nami. V nadaljevanju bova še pogledala, kaj se bo torej dogajalo v prihodnjih dneh in zakaj bodo letos prišli na svoj račun tudi naši najmlajši, z dinozauri vred in pa vsem ostalim.

0: Be my baby, Drunette. 7 minut čez pol 8 uro. Še vedno smo v družbi Barbare Šveljuga-Hergovič, direktorice festivala Maribor, ki se uradno torej začenja prav danes. Barbara, malce pregledujem ta spored za naslednje dni. Naslovi koncertov so res taki eksotični, kameleonski poljub z Balkana z ljubeznijo in celo karneval in dinozauri. Dinozauri, klasika, kako gre to skupaj?
1: To je skupaj zelo povezano, ne, naši naslovi, naš cel koncert je v bistvu nekako določila romantična tema, ne, in vemo, da romantiki včasih tudi radi gledajo v preteklost. In to je tudi, skladatelji so tudi to radi delali. In ta karneval in dinozauri, to je koncert, ki je namenjen družinam z otroci, za najširšo starost. In slišali bomo živalski karneval Sve Sana, ki ga mislim, da mnogi zelo dobro poznajo in imajo radi. Ob tem pa imamo tudi eno paralelo skladbo, ki se ukvarja pa z dinozauri, ne pa z modernimi živalmi. In bomo slišali tudi to skladbo zraven. Tako da to bo ena taka fina inspiracija za domišljijski svet, tako otrok in njihovih staršev.
0: Na kak način ste zdaj to povezali z družinami oziroma prilagodili, da bo to za celotno družino?
1: Ja, ta glasba je že tako napisana, se pravi, da je razumljiva, da je zelo dopadljiva, catchy, ne, gre v uho. Potem je pa sodeluje tudi igralec, ki potem za zanimivimi teksti te stvari povezuje. No. To je tisto, kar potem nagovoriš tudi z besedo in takoj ti na ta način odpre možnost razumevanja tudi glasbe.
0: Pa nihče nas ne mogo dogledal, če bodo otroci kaj komentirali, se zraven zasmejali, bodo glasni, ne?
1: A če se zasmejijo, pa če kaj komentirali, nič hudega.
0: Kaj pa odrasli poslušalci, ki morda niso redni obiskovalci teh koncertnih dvoran, kateri večer bi jim najbolj priporočili? Najbrž vseeno, ampak je kakšen?
1: Ja, jaz mislim, da tisti, ki niso vajeni sedenja v koncertnih dvoranah, naj pridejo na kakšno od tistih zanimivih prizorišč, ki je mogoče koncerti, ki so tudi pauzo vmes, ki lahko spijemo kakšen kozarček skupaj. Treba se narediti lep večer s prijatelji, ne, mislim, da je to pomembno. In če prideš v umetnostno galerijo, ki je majhno atmosferično prizorišče, ali pa v Malečnik, ali pa v KGB, ne, je to potem že avtomatsko en lep večer. In pol mislim, da boš tudi dojel, da je tudi glasba, da te nekaj obogatilo, ne.
0: Iskreno, ko se festival začne, ima direktorica sploh kaj časa uživati vsem tem, ko se ugasne luči v dvorani?
1: Jaz sem o majhnem popravek, jaz nisem direktorica, naš direktor Vladimir Rokavina je še smeri direktor Narodnega doma.
0: Ampak samega festivala?
1: By the way, nisem kandidirala. Jaz sem vodja v bistvu klasičnega programa. Uživam, trudim se uživati, kakor se le da. Ne? Vedno so neki zapleti, neke spremembe v zadnji trenutek. Všeč mi je, kako je en kolega iz Finskega rekel za en festival, svoj festival. Ja, ko se začne festival, je vloga direktora festivala preprečevati, da vse tisto, zdaj ne morem smel neč šit, ne? Ki pada z neba dol, da ga ustaviš, da ne pade na festival. Ne?
0: No, vse zgleda, da gre točno tako, kot ste si zamislili. Ne?
1: Letos gre zelo fajn, zelo gladko, sem zelo vesela, glasbeniki so dobre volje. Hvala.
0: Da ne pride do kakšne drebo, se je zarekla. Ampak včasih se pa zgodijo kakšne stvari in na to morate biti pripravljeni. Jaz sem med zaprej klepetala v mestnem času, da na marsikdo niti ne ve, koliko stvari je v ozadju. Za vsak slučaj, ker se vam je še kdaj zgodile kakšne nepredvidljive stvari.
1: Vedno se zgodijo nepredvidljive stvari, celo toliko, da potem niso več nepredvidljive. Recimo, kakšno odpovedi bolezni. To se zgodi redno pri takšnem obsegu dogodkov in glasbenikov. Fajn pa je po drugi strani, da smo vsi na to vajeni. Se pravi, ko se kaj tazga zgodi, se kličemo, tisti, ki je poklican za nadomestilo, ve, da je treba zdaj reagirati, hitro spakirati in prijeti. Tako da ponavadi rešimo to kar uspešno in zelo hitro.
0: Super, tako da mi niti ne opazimo. Bi pa želeli opaziti, ne, ki si lahko zagotovimo stopnice, ki najdemo celoten spored.
1: Celoten spored je na naši spletni strani, lahko vtipkate Festival Maribor 2026, tam je koncert, opisi koncertov, mislim, spored in opisi koncertov in tudi se lahko kupijo vstopnice.
0: Super. Barbara, hvala, da ste se ostavili pri nas pred tako pomembnim večerom. Želimo en tak čudovit otvoritveni večer, pa uspešen festival tja vse do konca septembra.
1: Najlepša vam hvala.

0: Carole King in Hard Rock Cafe, še 11 minut manjka do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Mariborski zavod za gozdove ob začetku gobarske sezone opozarja na prisotnost volkov in medvedov na Pohorju. Začne se 19. izvedba festivala Maribor.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.

0: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
1: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
0: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
1: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
0: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
1: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zazrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zazrolanomesto.com.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
5: Radio Maribor.
6: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na spletni strani.

Lotte in Max Giesinger, 3 minute pred 8 uro. In Excessi še prihajajo v našo družbo z Never Tears Us Apart, potem pa že pogled proti svežim aktualnim novicam, ki ne bodo danes razveselili voznike avtomobilov in ostalih motornih

0: Hvala. In Access, ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro želim tudi Darinki.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju poročil. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči znova zvišale. Liter dizla je dražji za 5,2 centa in je pri rekordnih 1,99 evra. Kurilno olje pa pri rekordnih 1,60 evra na liter. Podražilo se je za 5,8 centa. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 5,4 centa. Vlada trošarin, ki so že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Evropsko komisijo je že pred časom zaprosila za začasno znižanje pod najnižjo dovoljeno raven, vendar odgovora še ni prejela. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do torka 22. septembra potekala nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere spadajo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. V četrtek bo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah policija poostreno nadzorovala hitrost vožnje. Mariborska občina bo do sredine prihodnjega leta morala statično sanirati 12 vrtčevskih in šolskih objektov, s čimer bodo odpravili največje pomankljivosti in zagotovili ustrezno mehansko odpornost in stabilnost stavb. Statična sanacija je tudi pogoj za izvedbo celovite energetske prenove teh in še 4 javnih objektov, ki jo bo občina izpeljala v obliki javno-zasebnega partnerstva in za katero računa tudi na kohezijski denar. Pogoj za pridobitev sofinanciranja je namreč tudi ustrezna mehanska odpornost in stabilnost stavb, predvidenih za energetsko prenovo. Podrobneje Aljaš Mejal.
3: Presoja mehanske odpornosti in stabilnosti 16 vzgojno-izobraževalnih objektov, predvidenih za energetsko prenovo, je pokazala na različne pomankljivosti na kar 12 stavbah. Med njimi so med drugim lokalne razpoke in poškodbe armirano-betonskih elementov, nezadostno povezane zidane konstrukcije in oslabljeni leseni strešni nosilci, poškodbe in posedanje posameznih elementov ter premajhna nosilnost lesenih strešnih konstrukcij. Statično obnovo, ki bo v objektih potekala od novembra letos do konca junija naslednje leto in je skupaj vredna 1,300,000 evrov, nameravajo zagotoviti tehnično in varnostno podlago za celovito energetsko prenovo teh objektov in zmanjšati tveganje za poškodbe in motnje uporabe objektov. Zaradi delovanja šol in vrtcev bo treba dela organizirati po fazah, z ločevanjem gradbišč od uporabnikov, ponekod pa bo treba zagotoviti tudi nadomestne prostore oziroma začasne omejitve uporabe vrtčevskih in šolskih prostorov. Nekatera dela bo treba opraviti pred začetkom energetske prenove objektov, druga pa se bodo časovno lahko uskladila s to celovito energetsko prenovo, ki bo potekala leta 2027. Podrobnejša pojasnila občine o statični sanaciji stavb, ki je njihova lastnica, še čakamo, medtem ko ravnatelji vrtcev in šol po naših informacijah s projektom še niso podrobneje seznanjeni.
2: Občina Kidričevo bo države prijela do 740,000 evrov za ureditev dostopnih cest do vojaškega strelišča Apače in nakup novega gasilskega vozila. Sredstva je vlada potrdila v letošnjem programu Ministrstva za obrambo za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje vojske. Mariborska enota Zavoda za gozdove Slovenije ob začetku gobarske sezone opozarja na prisotnost volkov in medvedov na Pohorju. Prisotnost zveri ne predstavlja neposredne grožnje obiskovalcem gozdov, je pa to okoliščino treba upoštevati. Več Stane Kocutar.
4: Prisotnost volkov je bila na Pohorju zaznana že v sezoni 2023-2024. O tem govorijo najdeni izločki, ostanki uplenjenih živali, pričevanja o srečanjih, predvsem pa praviloma nočni posnetki fotopasti.
5: Seveda pa ob tej obilici obiska na Pohorju so pregnani tudi tekom dne in verjetnost, da ga srečate v tej top gobarski sezoni, tu se tudi vi morate zavedati, ne, kaj vse živali dajo skozi rad naše intenzivne prisotnosti, so aktivni tudi čez dan, ne, so jih kamere tudi čez dan posnele.
4: Pravi Izidor Cojzer, sodelavec Mariborske območne enote Zavoda za gozdove, ki ocenjuje, da trenutno na Pohorju živi od 11 do 14 volkov.
6: V Sloveniji ne poznamo primera, od kar pač beležimo, recimo bolj podatke od druge svetovne vojne naprej, da bi volk napadl človeka.
4: Dodaja strokovnjak za prosto živeče živali dr. Matija Strgar. V nekaterih evropskih državah pa beležijo primere, ko je volk ugriznil človeka.
6: Ampak v vsakem od teh primerov je šlo za tako imenovanega, mi temu rečemo, habituiran volk. To je bil volk, ki je bil navajen, preveč navajen na bližino človeka. Razlog je bil pa ta, da je našo hrano v bližini človeka, praviloma so to bili, ali pa mislim, da so bili v vseh primerih, neki klavniški odpadki.
4: Zato med svojim obiskom v gozdu redno opozarjamo nase. Najbolje z govorjenjem ali udarjanjem s palico po tleh, še zlasti v prehodih skozi gosto rastlinje ali na nepreglednih območjih.
2: Romantiki dobrodošli je vodilo 19. festivala Maribor, ki bo na 13 dogodkih na 10 prizoriščih povezal domače in tuje glasbenike. Otvoritveni koncert z naslovom Flirt bo ob 19.30 v dvorani Union. Na njem se bosta srečala film in glasba, tudi klasična, najpogosteje uporabljena v filmih. Umetniški vodja festivala Mate Bekavac.
7: Poleg tega bo pa tudi par originalnih filmskih partitur, kot je ta Psiho iz trilerja, ki sicer vsebuje mogoče romantične, ampak ne samo elemente, pa rečemo tudi o tem, Kemitsu je japonska kinematografija, se tudi ukvarja z določeno težo oziroma senčnimi plati. Se pravi, tak zelo, zelo širok miks od poljudne romantike do take težke romantike.
2: Program festivala Maribor bo presenečal na različne načine, tudi z novostmi. Na več dogodkih bodo nastopili tudi 4 mednarodno uspešni mladi rezidenčni glasbeniki. Nagovarjajo pa tudi mlado občinstvo s koncertoma za dojenčke in za družine. V okolici Sladkega vrha se je včeraj okoli 19.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda. 15-letnik je med vožnjo po naselju izgubil oblast nad vozilom, padel po vozišču in trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je imel zaščitno čelado. Zaradi hudih poškodb je kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka umrl.
8: Šport.
9: Odbojkarji Slovenije so se sinoči po 2 zmagah na evropskem prvenstvu, padli sta Slovaška in Švedska, v Modeni pomerili z Grčijo, ki je na papirju nekoliko težja tekmica, in presenetljivo izgubili dvoboj s 3-1. To je nakazal že začetek dvoboja, v katerem so bili Grki v prvem nizu boljši s 25-18. Izenačeni so bili tudi vsi ostali nizi do slovenske zmage v drugem s 25-19, Grkom pa sta pripadla tretji s 25-23 in četrti niz s 25-20 za prvi poraz Slovenije. Leta je z napakami na servisu Grkom podarila kar 26 točk. Kapetan Tine Urnaut.
10: Zelo hitro je bilo, kar panika noter, kar neka težka atmosfera in o nepotrebnem, zato ker vsaki ekipi in zdaj na tem prvenstvu se je že zgodilo, da niso kvalitetno odigrali. Na trenutke zelo dobro, na trenutke je nasprotnik bil boljši, bolj kvalitetno in celotno tekmo gledati. Nikaj so bili Grki boljši, treba priznati. Bolj kvalitetno odbojko v vseh elementih, bolj konstantni na servisu, vsaj avto, takrat, ko imamo žogo v naših rokah, to je pa to.
9: Naslednja tekma Slovence čaka jutri ob 21. proti Češki. Slovenski nogometni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom in na klop kluba, ki ga jutri ob 21. čaka prva tekma v Ligi Evropa v gosteh proti Bayernu v Leverkusenu, postavil dosedanjega trenerja Kopra Zorana Zeljkoviča. Kampeloš je celjsko ekipo v prejšnji sezoni ob naslovu državnega prvaka prvič v zgodovini popeljal tudi v Ligo Evropa, a kljub nekaj odmevnim poletnim okrepitvam kiksnil v domačem državnem prvenstvu. Celjani so namreč v prvih 8 tekmah lige dosegli skromne 3 zmage, 2 remija in kar 3 poraze. Zadnjega so doživeli v soboto proti Bravo z 2-1. Zeljkoviča pa naj bi na Obali, po poročanju nekaterih medijev, nasledil dosedanji trener Primorja Milan Anđeljković.
2: Jutranja poročila je pripravil Alex Horvat, tehnična izvedba Kristjan Šmit, brala sem Darinka Čobec. In kakšno vreme napovedujemo? Pretežno jasno bo, v notranjosti bo del do podneva megla ali pa nizka oblačnost. Dnevne temperature pa od 23 do 25, le na Primorskem nekoliko višje, do 27 stopinj. Jutri pa bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan pa bo zapihal tudi jugozahodnik. Jutranje temperature od 7 do 13, dnevne od 24 do 27 stopinj. Še obeti, v četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in tudi nevihtami. In temperature po Sloveniji tole jutro še je bilo jasno v Mariboru in tudi Slovenski Bistrici 13 stopinj, v Ljubljani 14, 11 na Ptuju in v Celju, 12 v Murski Soboti in Radencih in jasno je bilo. Megla pa v Slovengradcu 11, na letališču Portorož jasno 15 in delno jasno tudi na Kredarici 6 stopinj Celzija.
0: Promet. Previdno na pomurski avtocesti je pri izvozu Turnišče iz smeri Maribora zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Med priključkom Turnišče in priključkom Gančanje v smeri Murske Sobote pa zaradi nadzora prometa oviran promet. Sicer pa na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in razcepom Zadobrova proti Ljubljani zastoji zamuda približno pol ure, pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa zaradi ovire na vozišču prav tako oviran promet. Le previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
12: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: 8 in 11 minut kaže ura, jutro zdaj že predstavlja nekoliko višjo prestavo, če ste na poti v službo, šolo ali pa po opravkih. Mirno, previdno in brez nepotrebne jutranje naglice. Darinka, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro, no prele v tem... Lahko rečemo reklamnem delu, ne, kaj bi si kdo želel. Jaz pa bi si želela, da ko se pripeljem v Maribor, da je cesta nekoliko manj prometna, da je promet nekoliko bolj prijazen. Skratka, vsi imamo svoje želje, ja, takšne je. In drugačne.
0: Eno so želje, drugo je pa resničnost, ki nas dočaka vsako jutro. V nadaljevanju tudi o zanimivih stvareh, tudi o tem, da Google danes praznuje 29. rojstni dan. Kaj to pomeni, kmalu več o tem, pa tudi morda še malce nadgradimo to, kar smo slišali v poročilih o medvedih, volkovih, pa tudi gobah na Pohorju.
1: Dobro jutro.
12: Z radijem Maribora.

Alenka Godec in njen pogum. Priznajte, koliko krat na dan uporabite tisto znamenito frazo počakajte, bom preveril na Google ali pa bom poguglal. Danes imata naša najljubša spletna spletni brskalnik prav poseben praznik. Na današnji dan, 15. septembra leta 1997, je bila namreč uradno registrirana domena google.com. Ampak stvari bi se lahko razvile povsem drugače. Ustanovitelja Larry Page in Sergey Brin, svoj iskalnik, sta sprva poimenovala Backrub. Predstavljajte si, da bi danes na mesto poguglaj rekli po Backrupaj. Vsekakor dobro, da sta si premislila, lažje gre z jezika. Novo ime so naše pa temu matematičnem izrazu Google, kar pomeni številka ena, ki sledi kar sto ničel. S tem sta želela ponazoriti ogromno količino informacij, ki jih potem iskalnik sposoben organizirati. In pri vpisu domene pa se jima je zgodila še majhna tipkarska napaka in tako so na mesto Google dobili naš Google. Torej, ko boste danes naslednjič odprli svoj brskalnik, pa lahko tiho voščite vso srečo, vse najboljše in ga vprašate, kaj dobrega, zanimivega, upam da koristnega.

0: i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor. Kjer dober nasvet šteje.
4: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Muza in pesnik. Koncert Festivala Maribor 2026. In prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Z deli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu ARS in Radiu Maribor.

0: Faraoni, jaz te nimam rad, imamo vas radi. Radi pa se tudi odpravimo v teh prijetnih dneh, kam tako izven našega stanovanja, izven našega, kam ven od našega domovanja. Gozdovi na Pohorju v teh dneh privabljajo številne gobarje, pohodnike pa tudi druge obiskovalce. Vendar v njih nismo sami. Posnetki gozdnih kamer so tudi letos potrdili prisotnost medveda, na Pohorju pa je prisoten tudi volk. Kako torej naravnamo, da bo obisk gozda varen, da ne bo prihajalo do konfliktov s temi velikimi zvermi? Po telefonu pozdravljam gospoda Igorja Kopšeta, vodjo Mariborske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem in poslušalkam.
0: Gospod Kopše, kako pogosta je trenutna prisotnost medveda in volka na Pohorju? Govorimo o posameznih živalih, ki območje le prečkajo ali se tam zadržuje dlje časa?
1: Ja, to sta dve, obe sta veliki zveri, ampak sta dve zelo različni vrsti, ki imata zelo različno biologijo. Medvedi so vedno posamezniki, vedno so sami, se pravi okoli, medtem ko volkovi se pa vedno gibljajo oziroma so vedno združeni v tako imenovane tropove. Zdaj, volk je zadnja, zdaj to je tretja sezona, ko je stalno prisoten na Pohorju. Nekako leta 2024 se je na vrhu ustanovil trop, sestavljen alfa samec in alfa samica sta ustanovila nov trop in zdaj vidimo oziroma kakor spremljamo po tem delu, nekako tretjo sezono je v bistvu ta stalno prisoten. Domnevamo, da bo letos prvič prišlo tudi do odcepitev mladičev, se pravi tisti najstarejši dve leti stari bodo zdaj že morali zapustiti letos trop. Jih je nekje med 11 in 14, odvisno od števila nekako najmanj 11, lahko bi jih bilo tudi 14, nikoli jih nismo dobili na lovskih kamerah ali kje v celotnem številu. Medtem ko pa pri medvedu pa je situacija drugačna. Medved je pa pri nas bolj prehodno prisoten, ima še večji areal, kot imajo recimo volkovi. Ne? Volkovi nekako imajo en trop, zaseda kakih 40 tisoč hektarjev, kaj takega 30-40, to je nekako njegovo območje, v katerem se giba in ga brani, ga markira, medtem ko medved je pa pri nas prehoden. Treba je vedeti, da je osnovna populacija na zahodu Slovenije, se pravi ta del na Notranjskem in Kočevskem, je v zadnjih letih vse skozi v porastu. To pomeni, da se predvsem mlajši samci ponavadi iz tega osrednjega območja, pri tem, ko si iščejo prostor, se potem širijo v okolico. Zdaj pa te živali ne naredijo majhne razdalje, to si moramo predstavljati, ne grejo v sosednjo vas, ampak znajo narediti tudi več 100 kilometrov. V primeru volkov imamo tudi zabeležene primere, kot tudi 1200 kilometrov naredil volk, mlad samec, ki je iskal nov prostor. Tako da to je v prihodnji obliki pri nas se pojavljajo.
0: Kaj ta njihova prisotnost zdaj pomeni za enega običajnega obiskovalca gozda? Obstajajo kakšni predeli, kjer moramo biti trenutno še posebej previdni?
1: Torej, najprej čisto v izhodišču je treba povsem jasno povedati, da v vseh normalnih pogojih prisotnost velikih zveri za človeka ne predstavlja nobene posebne nevarnosti, če se normalno gleste. Če je vse, se pravi, da gremo nekam v naravo, tudi če gremo v divino, imamo zelo majhno možnost, da sploh te živali srečamo. Faktično je nična ta možnost, ker se omaknejo in nas zaznajo veliko prej, kot lahko mi sploh zaznamo njih. Je pa res, da se je, da prihajamo do situacij, zaradi katerih pa vseeno opozarjamo na določeno previdnost in predvsem je to recimo vrhunec gobarske sezone. Naj pojasnim gledalcem, oziroma poslušalcem, se opravičujem, da je gobarjenje leta 2026 precej drugačno, kot je bilo tisto 20 ali pa celo 30 let nazaj. Strast ni nič manjša, nič manj ljudje radi ne nabirajo, mislim, bolj ne radi ne nabirajo gob. Problem so danes, da imamo socialna omrežja. Kar je nekoč šlo od ust do ust in ko je bila gobarska sezona, se je ta stvar razširila postopno. Danes nekaj dobrih fotografij sproži lahko tudi množično. Jaz bom temu rekel skoraj histerijo, prosim, v naveznicah to razumeti. Kaj to pomeni, da imamo mi lahko v nekaj dnevih na vrhu ovršjo Pohorja, Pohorje je odlično odprto z vseh strani, okrog in okrog so urbana središča, imamo lahko na 10 tisoče vozil na en tak močen vikend, ne, kot je. In potem se pa res zgodi, kad ti govori se gibljajo po gozdu, zelo tiho, se razpršijo, se ne koncentrirajo, čisto normalno je, vsi iščejo svoj kotiček, kjer gobe še niso pobrane. In na koncu se res ob takih dogodkih danes, ko imamo tako množičnost, ko se pogovarjamo o tem, da imamo tudi po 10 ljudi na kvadratni kilometer, se lahko zgodi, da zmanjka prostora za umikanje. No in takrat pa bi lahko prišlo recimo do kontakta oziroma do tega, da bi se kako žival videlo, srečalo, ne? In zdaj tu je pa ključno, ne? V takih primerih je pa najbolj pomembno predvsem edina možna situacija, ki bi lahko bila, recimo so potem ponavadi hišni ljubljenčki, predvsem psi. Puščeni psi, ki se sprehajajo zraven lastnika, ti so največkrat recimo lahko povzročitelj za kakšen incident. Sicer pa je treba povedati, v normalnih pogojih so te možnosti praktično nične.
0: Dobro. V primeru, da pa vseeno pride do kakšnega srečanja, kako odreagirati, da vas malce spomnimo, o tem pa bomo mi dva spregovorili tudi v nadaljevanju tega današnjega jutra.

0: I'd rather dance with you, Kings of Convenience. Še 17 minut manjka do 9. ure. O tem jutru torej se pogovarjamo z gospodom Igorjem Kopšetom, vodjo Mariborske območne enote za vodo za gozdove Slovenije. Nekaj so že povedali torej o velikih zvereh, da načeloma torej se tudi one raje umaknejo nam, kakor pa da bi nas opazovale. Ampak gospod Kopše, v primeru torej, da pa vseeno pride do tega neljubega srečanja, kaj torej zdaj storiti, ker ne, navodila so različne. Eni od tega, da čim prej zbežimo, drugi, da obstanemo čisto mirno. Kakšna so torej tista prava navodila?
1: Ja, torej moram povedati, ne, da to je zelo teoretično vprašanje. Ne, v praksi je to izredno težko. Prvič je priti v tako situacijo in drugič tudi pravilno odreagirati. Ne. Zdaj, tako bom rekel, ne, pri teh obeh vrstah, torej pri volku in medvedu, to sta dve veliki zverine, imata pa zelo različno ekologijo oziroma biologijo. Ne. Pri volku je verjetnost za stik iz oči v oči izredno majhen, tudi verjetnost za napad frontalni je praktično ničen, to lahko povem. Je pa, seveda pri medvedu je pa situacija malenkost drugačna. Medtem, treba je tudi povedati, da med samci, ki si iščejo prostor, se pravi, je nevarnost za nek neposreden kontakt kar znatno manjša, medtem ko nevarne so pa predvsem medvedke z mladiči. To pa je situacija, ki pa ni prav redka, ki se pa tudi zgodi in sicer v skoraj v vseh primerih. Pogovarjamo se o 95% vseh incidentov, ki se zgodijo zaradi psov. Se pravi, naši štirinožni ljubljenčki, ki so spuščeni, se sila radi seveda zaženejo za kako divjadijo, še posebej, če zagledajo kje mladiča, ampak če je nekje samica v bližini, bo ta seveda branila svojega mladiča v trenutku, se bo pognala, pes ponavadi rep med noge in potem tako jih gospodarijo in to potem ne žal vodi do resnih incidentov. Ja. Ampak za kaj takega je verjetnost res majhna, ne? Zdaj, je pa vedno možno, tako da tisti glavni napotek vedno je, vsaj za tiste, ki imajo radi pse, psi naj bodo na povodcih. Če že v takem okolju smo, v naravnem, kjer obstaja neka potencialna možnost, da zver srečamo. Drugače bi pa rekel, da je to res teoretična stvar, če bi se res zgodilo v teoriji, da bi se srečali iz nekje neposredni bližini, nikoli ne obrnemo hrta, nikoli ne bežimo, to je generalna, zaradi tega, ker je to avtomatsko oziroma naravni sprožilec za, se pravi, za napad. Ampak, veste, to je zelo, se res v teoriji pogovarjamo, v praksi je to veliko teže, večina ljudi bo otrpnila. Pravilno ravnanje je ostati miren, povečati se, postati glas, človeški zvok je vedno za živali, običajno se pravi ta glas človeka je vedno, se obračajo nazaj, koliko je to potem dejansko možno narediti, pa drugo vprašanje, ne, večina bo ali otrpnila ali pa zelo hitro bežala, neodvisno od razdalje, ne, katero se srečaš. Ampak še enkrat, to so zelo teoretična vprašanja, ne, ki jih je v praksi zelo, zelo težko. Sploh do njih priti do takih situacij, kaj šele potem reagirati.
0: Ja, upamo, da jih ne bomo potrebovali, če pa že pa, da se spomnimo tega najnega pogovora. Sicer pa prej sva že malce omenila, gubarjanje, gozdni bonton, tudi na to vedno znova je dobro opozarjati, ne hočeš, nočeš, moramo, ste sami že dejali prej, ne, kajti ja, novodobno gubarjanje je čisto nekaj drugega, kakor je bilo to včasih.
1: Tako, ja, se pravi, predvsem spremenili so časi v smislu, da smo danes, bom rekel, pod močnim vplivom socialnih omrežij. Ne smemo pozabiti na ključna pravila gozdnega bontona, ne, da smo pri nabiranju gozdnih plodov zmerni. Ne. Danes v današnjih časih nekaj lepih fotografij dejansko sproži kar množično obiskovanje gozdov. Včasih bi temu skoraj lahko že rekli množično psihozo, ne. Lov na gubarjenje. Ne. Gubarjenje je tudi strast, ne. Nekateri se nekakor ne znajo ustaviti. Ne. Naj spomnimo, da tista zgornja meja je nekako 2 kg na osebo na dan nabiranja gozdnih plodov. Ne. In naj se to ne potem spremeni v 2, pa potem v avto, pa v

0: na koncu so polni prtljažniki in se hodi v dolino in nazaj. Kajti, taka stvar ima svojo mejo, še posebej v času sezone, ne, v bistvu lahko ob takem množičnem pritisku, govorimo res o množici, ne, ne govorimo o posameznih gobarjih, ampak o množici, ne, potem dejansko pričnemo vplivati na neke, pustimo za sabo neke negativne učinke na gozdni ekosistem kot tak.
1: Ja, kateri bi bil torej vaš najpomembnejši na svetu vsem, ki se bodo zdaj v teh prihodnjih dneh odpravili po gobe na Pohorje?
0: Torej, predvsem naj bodo zmerni pri nabiranju gob, naj bodo spoštljivi do gozdnega prostora, naj bodo pozorni, uporabljajo gozdne ceste v skladu z režimom uporabe, se pravi, se ne vozijo v predele, kjer je znak za prepoved prometa, ti predeli so zaprti z namenom, zato da bi ohranjali mir, da ne bi bil pritisk preveči. Naj bodo pri tem nabiranju, naj pač seveda poznajo, a to je že prva stvar, gobe, naj nabirajo samo te užitne, ne brcajo preostalih gob, ki jih morda ne poznajo, to je zelo žalostna slika, ko vidiš v gozdu, da so vse gobe v nekem okolici pobrcane, vse tiste, ki niso užitne, ne. Se pravi, res nabirajo samo tiste, ki jih želijo potem kasneje tudi uporabiti v nekih zdravorazumskih zakonskih mejah, da se ne priterava pri tem vsem skupaj. Pa tudi, da ob tem iz gozda odnesemo to, kar smo v gost prinesli. Večini gobari tega ni treba povedati, ampak vseeno raje ponovimo, se pravi plastenke, ostanke od cigaretov in podobnih škatlic, vse, kar pač človek zanese sabo, ne, to odnesemo iz gozda ven. Za nami ne puščamo sledi, pri tem ne znemirjamo pretirano gozdnih divjadi, mejmo v mislih, da sploh zveri niso tiste, ki so najbolj pogosti so rastlinojedi parklari, to govorimo predvsem o srnjadi, jelenjadi, divjih prašičih, o vsem gozdnem prebivalstvu tudi, ki je tam doma, mi stopamo v njihov prostor. Skratka, poskušamo biti do tega, do te, kako naj rečem, civilizacijske pridobitve in pravice, da smemo iti v gosti, smemo nabrati, biti rekreativni, biti do te pravice hkrati tudi spoštljivi.
1: Tako.
0: To bi bilo glavno sporočilo tega.
1: Ja, v gost torej z odprtimi očmi v šesi, pa s košaro na mesto plastične vrečke in predvsem spoštovanjem do narave, živali in drugih obiskovalcev. Gospod Igor Kopše, vodja Mariborske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, hvala za te koristne napotke in prijetno, predvsem pa varno, ne, gobarsko sezono.
0: Ja, hvala tudi vam.

0: karting doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in bokserice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
2: Radijska tribuna.
3: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot štiriletna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto. To soboto pa pripravljajo slavnostno akademijo. V torkovi radijski tribuni bomo sogovorniki iz profesorskih in dijaških vrst spregovorili o bogati zgodovini šole, programih in vlogi ekonomskega izobraževanja v Mariboru za industrijo, trgovino in podjetništvo oziroma gospodarstvo nasploh. Vabljeni k poslušanju v torek o 9:30.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

Wild World in Cat Stevens. Ne bomo ostali brez besed, bo nam pa o tem prepevala Naomi in pa že k svežim aktualnim novicam. Ob 9:00, čez 2 minuti sledijo tudi o današnjem državnem prazniku. Saj upam, da veste, katerem. Če ne, poslušajte novice.

0: Neomin brez besed. Ura pa točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Darinka Čobec je ponovno z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in znova vabljeni k poslušanju. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje in iz njega poravnati vse stroške. Zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Na današnji dan se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe pred skoraj 80 leti, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadal Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. Primorska je v minulih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, predvsem na obalno-kraškem območju, kar pa ni nujno slabo, opozarjajo pristojni, saj se lahko v sodelovanju z manjšimi podjetji in obrtniki ponujajo nove razvojne priložnosti. Presoja mehanske odpornosti in stabilnosti 16 vzgojno-izobraževalnih objektov v Mariboru, predvidenih za energetsko prenovo, je pokazala na različne pomankljivosti na kar 12 stavbah. Med njimi so med drugim lokalne razpoke in poškodbe armirano-betonskih elementov, nezadostno povezane zidane konstrukcije in oslabljeni leseni strešni nosilci, poškodbe in posedanje posameznih elementov ter premajhna nosilnost lesenih strešnih konstrukcij. Statična obnova je pogoj za izvedbo celovite energetske prenove teh in še 4 javnih objektov, ki jo bo občina izpeljala v obliki javno-zasebnega partnerstva in za katero računa tudi na kohezijski denar. V okolici Sladkega vrha se je včeraj okoli 19.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda. 15-letnik je med vožnjo po naselju izgubil oblast nad vozilom, padel po vozišču in trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je sicer imel zaščitno čelado, a je zaradi hudih poškodb kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka umrl. In kakšno vreme napovedujemo, pretežno jasno bo. V notranjosti bo sicer del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Dnevne temperature pa od 23 do 25 stopinj, ob morju pa tudi do 27. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, tako bodo jutranje temperature od 7 do 13, ob morju okoli 15, dnevne pa od 24 do 27 stopinj. Že v četrtek in petek pa bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Več dežja bo sicer v zahodni Sloveniji. In temperature po Sloveniji danes ob 8, povsod je bilo jasno, v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in Celju 14 stopinj, 15 v Ljubljani, 11 v Slovengradcu, na letališču Portorož tudi jasno in 17, na Kredarici pa 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti med uvozom Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani zastoj zamuda dobrih 20 minut. Na tem istem odseku pri izvozu Lukovica iz smeri Mariboru pa zaradi ovire na vozišču oviran promet. Na pomurski avtocesti pa zaradi nadzora prometa nad oziroma med priključkom Turnišče in priključkom Gančani proti Murski Soboti prav tako oviran promet. Če je še kaj novega, hvala, da nam sporočate.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Darinka Čobec.
0: Ja, res je, v nadaljevanju bo tega današnjega dela Darinka, Kristjan, zaenkrat še ostajam z vami.
2: Lepo, lepo.
0: Vidite, kako lepo. Je dobro jutro vsem tistim še zadnji z moje strani, ki ste se nam morda pravkar priključili, pa tudi vsem, ki ste z nami že od tistih prvih minut od 5. ure naprej. V vsakem primeru, dobrodošli, še zadnji del tega skupnega jutra je, potem pa Darinka že kmalo razkrije, kaj se nas čaka v nadaljevanju tega torka.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor. Ritmu Štajerske.

0: To je bilo jutro, to so bili Woodlander in tudi z nami eno tako prijetno jutro. O čem smo govorili? Ja, malce smo se potepali po Pohorju in začutili tudi utrip festivala Maribor, ki se danes začenja. Ja, na Pohorju pa torej velike zveri, ki smo, kot smo slišali, niso zelo nevarne za človeka, da redko pride do srečanja z njimi, če pa še pa da bodimo glasni, da jih opozorimo nase in da se obrnejo in da imajo dovolj časa, da se umaknejo. Nobena zver ne prihaja v nadaljevanju v našo družbo, bo pa Darinka tu.
1: No ja, če nekdo razjezi, kaj ne.
0: Tudi, lahko postaneš glasna, tako da te je dobro vzeti sabo kam v gost, ne?
1: Ja, tudi sicer sem glasna, no prej sva se šalila, ne, da moraš, če greš po gozdu, ne, biti glasen in tako naprej, da to meni sploh ne bi bilo noben problem.
0: Če potrebujete kakšnega sogovornika, Darinka zmere na voljo. Kaj je še kaj?
1: Ja, najprej o tem, da Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot štiriletna državna šola in da ta jubilej seveda zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto in da to soboto pripravljajo tudi slavnostno akademijo. No, mi smo pripravili tudi radijsko tribuno, v sogovorniki in profesorskih iz dijaških vrst bomo govorili o bogati zgodovini šole, tudi o programih, vlogi ekonomskega izobraževanja v Mariboru, sicer pa vabljeni k poslušanju že o 9:30. Jutri pa se v Mariboru začenja Evropski teden mobilnosti, letos je slogan Mobilnost za vse in tako se bodo v 7 dneh zvrstili številni brezplačni dogodki tako za kolesarje, športne navdušence, družine, otroke, vse, ki želijo mesto doživeti nekoliko drugače. No, tako smo zapisali, da bomo mi neke vrste vaš vodnik in preverili, kaj vse se bo dogajalo. Sicer pa vse to o 11:30. No, jesen je tu, s tem pa seveda tudi jesenska opravila in setve in september je tudi čas, ko na vrtovih poskušamo zmanjšati število nekaterih škodljivcev. O tem bomo govorili v rubriki Sejemo na svete o polenih z Mišo Pušenjak seveda in verjamem, da boste slišali marsikaj koristnega in zanimivega.
0: Ne dvomimo, lepo se imejte, lep torek, lek polga preživite. Tudi tebi, Darinka.
1: Tudi tebi, Kristjan.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
1: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
2: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
1: Vabljeni.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Kje ste pa vi najraje?
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: In to nedeljo smo predstavili nove štiri predloge na Lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristosova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.

0: mogoče, kadar se zahoče mi. Kam?
1: Kako pa recimo izjemno me veseli, da se
2: aktivisti... Obstajajo študije, da...
3: Ja, ta trend kaže vse...
4: Nisem se še ga tako fejso odesoval.
5: To pač nemogoče in ne...
6: Za po mesto, ja, ampak...
7: Pa se to ni spremenilo.
8: Vse je pričakovano, kaj pa bomo pa videli.
9: Da smo pripravljeni na dogodiščino.
10: Radijska tribuna.
11: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor letos praznuje stoletnico obstoja kot štiriletna državna šola. Visoki jubilej zaznamujejo z različnimi dogodki skozi vse leto, to soboto pa pripravljajo slavnostno akademijo. V današnji radijski tribuni bomo sogovorniki iz vodstvenih in profesorskih in dijaških vrst spregovorili o bogati zgodovini šole, programih in o vlogi ekonomskega izobraževanja v Mariboru. Studiju lepo pozdravljam sogovornike, to ste ravnateljica te šole Andreja Zver-Dobaj.
12: Pozdravljeni.
11: Profesorica angleščine in slovenščine na tej šoli Margit Berlič-Ferlinc.
13: Pozdravljeni.
11: Profesor zgodovine na tej šoli, sicer tudi znan humanitarec Boris Karbonja.
14: Pozdravljeni.
11: In dijak te šole, tudi eden od predstavnikov dijakov v svetu šole, Roko Godič.
15: Lep dober dan.
11: Lep pozdrav vsem in vabljeni k poslušanju.
10: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Nataša Rižnar.

0: No, najbrž ste opazili, da nismo poslušali samo to uvodno špico za radijsko tribuno, ampak tudi slišali smo delček šolske himne te šole. In sicer, gospa ravnateljica, kdo je avtor, koga smo slišali peti?
1: Slišali ste našo sodelavko, Zalo Kores, ki je avtorica tako besedila kot glasbe. In himna je nastala letos prav ob tej priložnosti, torej ob praznovanju stoletnice šole.
0: Torej, 100 let praznuje vaša šola, to je visok jubilej.
1: Drži. Pri tem naj povem, da je to na 50 let podlage, torej trgovska tradicija ali pa tradicija izobraževanja z področja trgovine sega tja v leto 1876, ampak 19. Avgusta leta 1926 je šola, tako kot ste že na začetku povedali, postala državna, torej 4-letna in takrat je začelo teči to stoletno obdobje, kjer letos prav naredimo eno pauzo in ga obeležimo in se veselimo.
0: No, vmes je bilo nekaj teh pomembnih letnic, ne? Recimo 2007 je bila šola prenovljena, potem 2018 ima zdajšnjo ime, mogoče malce na kratko o zgodovini šole.
1: Ja, zdaj šola se je zagotovo spreminjala, 150-letna tradicija je dolga tradicija. Če povemo, da je šla šola seveda skozi različne politične sisteme, skozi različne države, spremenile so se meje, spremenilo se tudi ime šole, spreminjal se je učni jezik. Na začetku seveda so šolo obiskovali v glavnem moški, kasneje so smele se izobraževati tudi ženske. Učni jezik je bil najprej nemški, potem slovenski. Rasli smo, vedno več je torej bilo učencev, dijakov, predmeti so se spreminjali. Ne, v drugi svetovni vojni je bila šola recimo tudi bombardirana, drugače pa je v celih 100 let že v isti stavbi, takrat smo se malo, so se takratne generacije malo preselile, šolo je bilo treba postaviti na novo. In ko ste prej, če še en menik povem, res omenili ste leto 2007, takrat smo bili zelo veseli, ker je šola se povečala, se je prenovila, predtem je bilo na šoli nekako 1200 dijakov, pa med 80 in 100 profesorjev, tako da smo kar pokali po šivih, pouk je bil od zjutraj, torej od 7 zvečer do 8, tako da res ni bilo več prostora in mislim, da smo si zaslužili potem eno tako krasno stavbo, kot jo imamo danes.
0: 2018 pa torej dobila sedanje ime.
1: Tako je.
0: In gotovo zelo, da rečem, potrebna, ne, v tem prostoru, ne, za gospodarstvo, industrijo in tako naprej.
1: Se strinjam. Torej, zelo se tudi mi na šoli trudimo, da sodelujemo prav s podjetji, s gospodarstvom, z drugimi inštitucijami v Mariboru in v regiji, tako da bi rekla, ja, da je to kar.
0: Bomo o tem še kaj rekli kasneje, če se vrnemo k praznovanju, torej v bistvu že celotno leto praznujete, vsak mesec, ne, pomalo, gospa Margit Berlič-Ferlinc, vi ste nekako, kot je dejala ravnateljica, srce in motor celoletnega praznovanja, soboto pripravljate tudi slavnostno akademijo. Kako pravzaprav praznujete?
2: Ja, jaz sem izredno vesela in ponosna, da je naša šola ne samo ekonomski faktor te naše regije, ampak tudi umetniški in se mi zdi, da je neverjetno, da lahko pripravimo eno tako res slavnostno akademijo z našimi bivšimi in sedanjimi dejaki, ki so dejansko ne samo dobri ekonomisti, poslovneži, ampak predvsem umetniki z naših vrst izhajajo, torej zgodovinsko gledano, recimo gledališki in filmski igralec Vlado Novak, ki bo tudi soboto nastopil, pa glasbeniki Marko Solšak Soki in bobnar skupine Elvis Jackson, pa Sebastian Lukovnjak, frontman in pevec skupine Leonard, Maticije Rep in številni drugi, med drugim tudi naša profesorica, ki bo nastopila, Klaudija Vrečič kot pevka in pa danes z nami tudi Roko Godič, ki je instrumentalist in naš frontman motor, bi jaz rekla, frontman je sicer Filip, ampak jaz bi rekla, da si kar ti en taki gonilni stroj naše skupine šolske No Name Band. Zdaj pa, da to ni edina zadeva, mi smo sicer 19.8. v SNG-u, ampak vsakega 19. smo rekli, ok, dajmo vsak mesec v letu praznovati. Začeli smo z otvoritvijo razstave 19. januarja, torej prvega meseca, pa predaja ključa februarja na 19. pa spominska knjiga in zelo zanimivo je bilo recimo maja mariborski Triglaving po vrhovih Maribora, po Kalvariji, mestnem vrhu in piramidi. Pa potem se mi zdi zanimiva tudi naša humanitarna dejavnost in smo imeli dan hvaležnosti 19.7. recimo, pa planiramo še, načrtujemo torej en taki dan jezikov 19.10. pa seveda izdajo zbornika 19.11. in pa naš humanitarni tradicionalni koncert potem decembra. Tako da kar nabor umetniških, ekonomskih, tudi tekmovanje Mladi podjetnik smo imeli junija na 19. pa ekonomijado, se pravi, vse ekonomske šole so bile pri nas tokrat letos in se mi zdi, da res veliko delamo na številnih področjih.
0: In to se seveda vključuje tudi dijaki, ne?
2: Absolutno, v vse se vključujejo dijaki. Mi smo mentori, jaz bi temu rekla, da smo mentori, talenti pa so tu, ne?
0: Gospod Godič, ne, vi ste dijak na tej šoli, pred oddajo ste omenili, da ste tudi pianist, ne, in kot je dejala gospa profesorica, torej v bistvu vse stransko, ne, ne gre samo za ekonomijo, za gospodarstvo, poslovni svet, ampak ukvarjate se v bistvu z marsičem.
3: Tako, ne, kot je gospa profesorica preomenila, sem nek steber v našem bendu, za njih sicer igram bobne, znam pa tudi igrati druge stvari, ki jih dosti krat uporabijo naši profesori v različnih prireditvah, ko je glasba nujno potrebna.
0: Je pomembno, da se tudi s takšnimi stvarmi ukvarjate, ne? Izven
3: ja,
0: pouka vas
3: sigurno
0: bogati. Gospod Krabonja, eden od dogodkov, ki ste jih pripravili v tem praznovanju avgusta, je bila kolesarska tura po Sloveniji, če lahko poveste več. Kaj ste pripravili?
4: V bistvu to bi moj najbolj žalosten dan v letošnjem letu in zagotovo bo tako ostalo, kajti zaradi zdravstvenih razlogov nisem mogel kolesariti, kot tudi moja strast. Ne.
0: Ste pa vi idejni vodja bili tega?
4: Načeloma, ja. Tu nekje, ja. Zdaj zadeva je bila taka, ne. Ideja je bila, da prekolesarimo pot in se ostavljamo na ekonomskih šolah različnih krajih, ne. Se pravi, zdaj, če bom zelo nahitro, ne, pa upam, da ne bom katerega kraja pozabil, štartali so v Mariboru, to je bila Andreja Rajhova, Kristjan Ploj in pa Katja Vrečič, Klaudija Vrečič in pa Sabina Krejač v Vogrinec, ona je bila pa spremljevalno vozilo, ki je opravila vrhunsko delo. Štartali smo z torto pred ekonomsko šolo, šibali do Murske Sobote, iz Murske Sobote na Ptuj, iz Ptuja v Slovensko Bistrico, iz Slovenske Bistrice preko Slovenskih Konjic v Celje, iz Celja potem preko Tuhinjske doline v Kamnik, iz Kamnika v Ljubljano, iz Ljubljane v Postojno, iz Postojne v Ajdovščino, potem v Sežano in potem čez res prelepi Kras do Kopra. Na Krasu so se pa bolj ali manj privošli. Dober pršut, vrhunska vina in se malo podsvetlali sami sebe, ki so res upravili krasno delo. Za konec so se nagradili in del te nagrade sem bil tudi jaz, namreč pri kolesarji so 505 kilometrov in če se verjetno vi malo manj spomnite, ker ste mlajša generacija, ampak mi malo starejši pa vemo, da so bili to eni najboljših bombonov, ki so se rekli 505.
0: In to je bilo v šestih dnevih, ne?
4: V šestih dneh.
0: Šest dni na poti.
4: Ja, s to razliko, da od Ljubljane do Logatca so kolesarili v Velikem nalivu in strajali.
0: Kakšen je bil namen, torej ideja za tem kolesarjenjem?
4: Pa v bistvu je nekako
0: torej od šole do šole, ne?
4: Od šole do šole, to je bil glavni cilj, ja. Ampak v bistvu tisto, kar se meni zdelo najbolj pomembno je to, da se na nek način ljudje, ki sobivamo na ekonomski šoli, še dodatno na drugačen način povežemo in pa kolesarjenje je res ena taka krasna stvar, ne? Ker v bistvu počasnejši od avta in malenkost hitrejši od pešcev. In ogromno vidiš, ogromno doživiš in se mi zdi, da je to tak. Ne? Zdaj, če bi imeli več časa, bi še nekaj anekdot povedali, bilo jih je nešteto in vse so bile lušne. Moram še samo to podariti. Niti enega gumi defekta, niti enega paca, niti ene poškodbe, oziroma edina, ki se je poškodovala, je bila naša Binči, ki je dobila žulj.

0: tudi prenašate na sodelavce, na šolo, je pa še ena vaša strast in sicer humanitarno delo, po katerem ste tudi znani izven šole, na šoli. Kaj se počnete na tem humanitarnem področju na šoli?
1: To je nešteto stvari, ne? To je tisto, kar mene najbolj fascinira. Namreč jaz sem staroselec te šole, 33 let sem že na tej šoli. Ne glede na to, katero generacijo dijakov se spomnim, je bila humanitarnost ena izmed prioritet njihovih. Ne? Ob tem, da so bili odlični, kot je Margit rekla, odlični ekonomisti, odlični kulturniki, umetniki in še odlični profesori. Skratka, v vsakem trenutku, ko nekje nekaj zaškripa in je treba stopiti skupaj v tem humanitarnem smislu, je naši dijaki ne odpovedo. In to je tisto, ko mene tako vedno znova jezi, ko slišim od ljudi, ki so zelo površni v svojem življenju, kakšna je današnja mladina. Kakšna? Takšna, da bo prva v vrsto se postavila, ko treba nekomu pomagati. Na šoli zbirajo za živali, za brezdomce, za starostnike, za upornika. Humanitarni koncert ima že dolgo brado, več kot 30 let. Daleč od tega, da sem frontman humanitarnosti, je na šoli jaz. Namreč s tem se je začelo ukvarjati že preteklosti profesor Žurajeva, profesor Bezjakova, to je Janja Ipavic, ne, in še nas je ljudi.
0: Gotovo je pomembno, da ste vi zgled, ne, profesori, torej tej mladini, ne, se potem zgleduje po vas.
1: Ja, in obratno.
0: Gospod Godec, se strinjate, da je v bistvu ta zgled profesorjev pomemben, da potem vi temu sledite?
2: Vsekakor.
0: Mogoče je še primer.
2: Zdi se mi, da nas profesor Krabonja, še nad vsemi, vedno znova fascinira, nas motivira za to, da naredimo pravo stvar. Zato, da se usmilimo ljudi, ko rabijo našo pomoč, da jim znamo pomagati, da znamo pristopiti. Vsekakor je gospod Krabonja glavni v tej vlogi.
0: Gospod ravnateljica, gotovo je pomembno, ne, ne samo torej učenje tistih programi, tako naprej, ampak vse to, kar v bistvu sporedno poteka tudi na šoli.
3: Se strinjam. Pri nas je res, se trudimo, da je človek v ospredju, da so dijaki v ospredju, da če ste že prej o zgledu govorili, da vzgajamo z zgledom, tako da veliko dajamo na tem vzgojnem momentu. Trudimo se, da sodelujemo, to je tudi ena od kompetenc, ki mislim, da jih bodo ne samo bodoči ekonomisti, ampak karkoli bodo že naši dijaki v življenju počeli, bodo morali sodelovati, bodo morali komunicirati, se spoštljivo poslušati, biti empatični. Mislim, da na takih ljudeh potem stoji prihodnost našega mesta in države nasploh.
0: Če se dotaknimo še vaših programov, ne, številni programi so na vaši šoli.
3: Ja, torej pri nas izvajamo program ekonomske gimnazije, potem ekonomsko gimnazijo športni oddelek, program ekonomski tehnik, imamo tudi poklicni tečaj, edini v tej regiji, torej redni program in pa seveda tudi izredno izobražujemo odrasle.
0: Koliko dijakov je?
3: Ta trenutek je 653 dijakov na šoli, z oktobrom začnemo še s poklicnim tečajem, takrat se jih bo pridružilo tam okoli 30.
0: Očitno je zanimanje veliko, oziroma še vedno veliko, imate omejen vpis tudi, ne?
3: Drži.
0: Kak to pomeni konkretno, v številkah mogoče?
3: Ja, zdaj polne oddelke imamo, ne, to pomeni, da če se konkretno za nekoga, ki bi zdaj se želel iz druge šole prepisati, je to kar mal ta trenutek v določenih generacijah še nemogoče, torej oddelke imamo polne in veseli smo tega, očitno seveda se dobro delo mojih sodelavcev prepozna, ker mislim, da je to eden od glavnih razlogov, da šola uživa en ugled in zaupanje tako staršev kot dijakov, da potem otroke vpišejo oziroma da se dijaki vpišejo k nam. Tako da mislim, da no, predvsem bi rekla, da dobro delamo.
0: Niso pa samo te programe, ampak tudi mednarodno sodelovanje, ne, Erasmus in tako naprej. Kaj vse omogočate dijakom?
3: Zelo veliko stvari. Torej, zagotovo čisto vsak naš dijak lahko gre najmanj enkrat v 4 letih preko programa Erasmus v tujino. Bodi si naj bo to upravljanje prakse v tujini ali naj bo to skupinska mobilnost. Isto velja za učitelje, ki se lahko udeležujejo različnih tečajev preko Erasmusa, pa tudi kakšnih job shadowingom, se temu reče tako po angleško. dosežko, torej sledenju na delovnem mestu. Potem smo MEPI šola, na kar sem izredno ponosna, tudi edini pravzaprav v tej regiji,

0: Torej, MEPI program izvajamo zdaj že vsaj 5 let. Potem smo UNESCO šola, tudi pomembno, se tudi naslanja pogosto na humanitarnost, na trajnost, na trajnostni vidik in na trajnostne cilje, tako da bi rekla, da so dijaki in učitelji na mnogih področjih izredno aktivni. Če smo se prej dotaknili še kulturnega področja, torej na šoli se še vedno trudimo in skozi celotno zgodovino, skozi celotnih 100 let je delovala ali torej glasbena skupina, katere član je danes Roko, ali je to bil pevski zbor, ali je to bilo gledališče. Torej naši učitelji so pogosto bili režiserji, scenaristi takih tudi ne samo šolskih prireditev, ampak tako tudi zelo odmevnih za mesto in za državo. Tako da na kulturnem področju mislim, da je šola vedno puščala en pečat in se tudi zdaj trudimo, da otroke vzgajamo tudi v tem kulturnem smislu. Ne smem pa seveda pozabiti tudi športa. Na šoli vzgajamo tudi mlade športnike, trudimo se, da jim omogočamo obe karieri. Trenutno je na šoli blizu tretjina vseh dijakov športnikov, vseh naših dijakov je dejansko dijakov športnikov.
1: Uh-huh. Mogoče en vidik z vidika profesorice, kakšne generacije so recimo dijakov zdaj, mogoče primerjava nekaj let nazaj, kaj opažate?
2: Ja, jaz moram reči, da mladi so vedno mladi. Torej, brez generacijskih razlik ne moremo govoriti, ne? Je pa dejstvo, da v mladih je vedno pozitivna energija, ki jo pač kot profesori, kot odrasli moramo znati izvabiti, najti, in mislim, da je to najbolj pomembno. Torej, brez nekih zelo kritičnih opaz, kakšni so mladi danes. Mladi danes so takšni, kot smo bili mi, ko smo bili mladi, ali pa 30 let nazaj, 20, 10, 100, torej vedno so tukaj cilji, neke želje, neke sanje, mi da so se z Rokom ravno prej o sanjah pogovarjala, sanje morajo biti, tudi če so samo sanje in se nikoli ne uresničijo, in se mi zdi, da mi odrasli ali pa profesori moramo pa imeti to, ta kanček realnosti, mogoče usmeriti dijake, in to se po moje ne spreminja. Vse, kar pa potegne zraven družba, družbene spremembe, pa se seveda v prvi vrsti odraža na mladih, in tu pa je naša naloga profesorjev, se mi zdi, šole kot takšne ustanove, zlasti državne šole, da je en korak spredaj.
1: Ne. Gospod Rabunja, kaj vi menite, tudi mogoče z vedika, ko ste profesor zgodovine, ne, vi dosti krat skozi zgodovino, ne, kaj tudi učite otroke, mlade?
3: Zgodovina je ena taka zelo enostavna stvar, zaradi tega, ker zelo hitro se danes poveže za preteklost ali obratno. Ne. Pač moj cilj je ta, da skozi zgodovino mladi ljudje pravzaprav selekcionirajo sedanjost, ne. In to ne pod tem, da jaz imam zaključno besedo, ampak da mogoče ne v času šolanja, ampak mogoče nekje malo kasneje v svojem življenju znajo ločiti dobro od slabega in prav od narobe. In to se mi zdi, da je danes tukaj in zdaj najbolj pomembna stvar.
1: Uh-huh. Kimate, Roko Godič, ne, dijak na tej šoli, se strinjate s tem?
4: Sigurno.
1: Uh-huh. Kaj vam recimo profesori dajo, kaj recimo je tisto, kaj se vam zdi, da vam poleg tega znanja lahko oziroma vam dajo?
4: Zdi se mi, da nam profesori zelo dosti krat pomagajo razvijati neke kompetence, ko nam bodo pomagale v življenju naprej, neko empatijo, seveda tudi poleg znanja, ki ga bomo sigurno robili, ne?
1: Uh-huh. Gospod Natoljica, vprašala bi vas še, torej, kako se povezujete, nekaj sva že rekli na začetku, z lokalnim okoljem, z gospodarstvom, tudi z ekonomsko poslovno fakulteto, recimo.
0: Ja. Zdaj, naši učitelji res veliko sodelujejo s podjetniki, z ljudmi iz različnih institucij v Mariboru in širše v regiji, in sicer tako, da jih pogosto povabijo na šolo. Mi imamo v vsakem šolskem letu kar nekaj takih obiskov. Takrat potem lahko dijaki seveda iz prve roke slišijo, kaj pomeni biti podjetnik, kaj pomeni delati v gospodarstvu, kaj pomeni razvijati neko poslovno idejo. Kaj tudi pomeni, ko ti poslovna ideja ne uspe, pa je treba potem ponovno začeti iz nič in ne obupati in vztrajati. Tako da teh nekih možnosti imajo naši dijaki veliko. Prav tako grajo pogosto na teren. Zdaj jaz bi rekla, nekaj, kar sem jaz mogoče kot dijakinja pred 35 in 40 leti pogrešala, je ravno to, da bi malo lahko izkusila, kaj dejansko življenje potem pomeni. Ne? Torej, naši dijaki, na primer, so v lanskem šolskem letu v tretjem letniku imeli čisto vsi, tudi gimnazijci, možnost iti na upravno enoto, prav v okviru torej pouka šole, si tam urediti digitalni podpis. Ali pa, ne vem, obiskali so sodišče in videli, kako poteka vpis v zemljiško knjigo. Torej, vsi naši dijaki dejansko znajo, bi morali znati brati eno godbo, v smislu, da je treba tudi kak droben tisk kje pogledati. Pa da je, ne vem, pomembno, kako komunicirati tako čisto v živo, pa tudi potem v poslovnem smislu, tudi neke te pisne korespondence se naučijo. Tako da to so vse ene kompetence, ki seveda so pomembne. Torej, to sodelovanje ali pa praksa, povezava teorije s prakso se mi zdi izredno pomembna. Prej ste mi pa malo vprašali tudi seveda, kako sodelujemo z ekonomsko-poslovno fakulteto. Zelo pogosto, torej naši dijaki igrajo tudi tja na obisk, tudi k nam pride kdo od njihovih predavateljev, bi pa lahko bilo tega sodelovanja, bom kar iskreno povedala, še več, ampak se trudimo. Pri tem mogoče, ker je ravno danes tema zgodovina, naj povem, da so prav učitelji, torej naše šole, pred tvorili nekako jedro prvega predavateljskega zbora takratnega Vekša. In takrat tudi odšli iz šole. In je to takrat za srednjo ekonomsko šolo pomenjala kar malo kadrovska kriza, stiska, ampak smo zelo ponosni na te predavatelje in Vekš, torej današnja ekonomsko-poslovna fakulteta je to, je takrat tvorila temelj univerze v Mariboru. Tako da tudi to si malo pripisujemo.
1: Uh-huh. No, glede na to, da pa je omejen vpis, zagotovo potrebe so in v bistvu rabi to območje, ne? Tudi gospodarstvo in tako naprej, takšno izobraževanje, šolo.
0: Bom rekla, da ja, s tem, da bom dodala še nekaj. Torej, mi imamo ekonomsko gimnazijo, ekonomska gimnazija je malo drugačna od splošne in ekonomskega tehnika. V obeh programih je poudarek na finančni pismenosti in mislim, da ta znanja mora prav vsak znati, tudi če potem ne dela v gospodarstvu, bi rekla tudi, če je nekdo tak družboslovec ali jezikoslovec, kot sem na primer sama, zagotovo, če drugega ne, je fino, če vsak zna upravljati vse svojimi financami, če vse drugo postila na strani.
1: Tako, za danes smo prišli do konca. Hvala vsem, da ste prišli v studio, da ste povedali, lepo praznujte še naprej. Hvala. Soboto, torej, kot omenjeno, slavnostna akademija, ne? Tako. Ob kateri uri je, kje?
2: Slavnostna akademija bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor ob 19. uri pod častnim pokroviteljstvom predsednice države Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
1: Hvala vam, hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, sledijo novice Radija Maribor ob 10. Nasvidenje.
2: Nasvidenje. Radijska tribuna. Radio Maribor.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: Ura je 10.
0: Radio Maribor. Novice.
1: Predlog rebalansa proračuna za letos začenja pot na odborih državnega zbora. Kot prvi ga bo popoldne obravnaval odbor za infrastrukturo in energetiko, zadnji pa ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Poslanci bodo rebalans potrjevali na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Evropski parlament nadaljuje plenarno zasedanje, na katerem bodo med drugim danes tajno glasovali o morebitnem odvzemu imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu v povezavi z afero Knovs. Pristojni odbor je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne odvzame. Sejo so sicer začeli z razpravo o letošnjih vročinskih valovih, požarih in suši ter o prihodnem odzivu na nje. Presoja mehanske odpornosti in stabilnosti 16 vzgojno-izobraževalnih objektov v Mariboru, predvidenih za energetsko prenovo, je pokazala na različne pomankljivosti na kar 12 stavbah. Med njimi so med drugim lokalne razpoke in poškodbe armirno-betonskih elementov, nezadostno povezane zidane konstrukcije in oslabljeni leseni strešni nosilci, poškodbe in posedanje posameznih elementov ter premajhna nosilnost lesenih strešnih konstrukcij. Statična obnova je pogoj za izvedbo celovite energetske prenove teh in še 4 javnih objektov, ki jo bo občina izpeljala v obliki javno-zasebnega partnerstva in za katero računa tudi na kohezijski denar. V okolici Sladkega vrha se je včeraj okoli 19.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mladoletni voznik skuterja. 15-letnik je med vožnjo po naselju izgubil oblast nad vozilom, padel po vozišču in trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je sicer imel zaščitno čelado, a je zaradi hudih poškodb kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka umrl. Kakšno vreme napovedujemo? Pretežno jasno bo, v notranjosti bo del do podneva megla ali nizka oblačnost. Dnevne temperature pa bodo od 23 do 26, na Primorskem pa tudi do 28 stopinj. Sicer bo jutri sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne pa od 24 do 27 stopinj. Še obeti, v četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Čez dan pa se bo dež prehodno razširil tudi nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, sicer pa bo več dežja v zahodu. Zahodni Sloveniji. In še temperature po Sloveniji danes ob 9, več ali manj je bilo jasno, v Mariboru, Ljubljani in na Ptuju 16 stopinj, 18 v Slovenski Bistrici, v Murski Soboti in Radencih 17, v Celju 14, v Slovengradcu pretežno oblačno 12, jasno tudi na letališču Portorož 21 in prav tako jasno na Kredarici in 7 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Kakšnih posebnosti ni, zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi na cesti Lsce-Bled. Srečno, varno in previdno na poti.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
1: 10:04 kaže ura, pozdravljeni, danes v torek, 15. septembra, ki je pravzaprav praznični dan, se veste, priključitev Primorske k matični domovini. Ja, o tem smo že marsikaj povedali. Ja, in tudi lep sončen dan se bo naredil, čeprav temperature ne bodo več tiste poletne. No, vse zadnje smo zakorakali v prvi jesenski mesec in to že seveda pred dnevi. Aleks Horvat, pa tudi Boštjan Fegoš, Gregor Strmecki, Robert Zajšek in Darinka Čobec smo vaša družba, torej danes v torek in veseli bomo, če boste to tudi vi. Pozdravljeni.

Iggy Pop nam je prepeval, zdaj le kaže 10 in 18 minut in po dolgem konzervatorsko-restauratorskem projektu se podružnično cerkev svetega Areha v Freiheimu na Pohorju vrnil oltar, ki ga je sredi 18. stoletja izdelal Jožef Straub, eden najpomembnejših poznobaročnih kiparjev, ki so delovali na območju Slovenije. Sicer pa je mogočen oltarni nastavek visok skoraj 10 metrov, no njegova posebnost pa so kipi v naravni velikosti. Morda še tole, Jožef Straub je bil član pomembne kiparske dinastije 18. stoletja, ki je svoj močan pečat pustila tudi v našem, torej slovenskem prostoru. Sicer pa o 10:30, torej čez dobrih 10-11 minut, pa nam bo Tinček Bradač predstavil nekaj glasbenih novosti.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Hiti počasi, ja, pravi Andrej Šifrer, sicer pa tudi v življenju je to baje najboljša formula. Kaj ne, Tinček Bradač, lepo pozdravljen v studiju.
1: Absolutno, pozdravljena tudi ti in poslušalke in poslušalci seveda.
0: Ja, na področju glasbe se, tako kot sva dejala, zmeraj kaj dogaja, zmeraj kaj novega, nastajajo nove pesmi, pojavljajo se novi izvajalci, stari pišejo nove skladbe. Kaj boš danes predstavil? Kakšne novosti?
1: Dajva tako po starem, bomo rekli. Najprej ena domača, potem pa ena tuja.
0: Tako.
1: V redu?
0: Prav. In katera bo domača?
1: Domača bomo šli malo bolj trde loge, bomo tako rekli. No, nekateri poslušalci jih imajo radi, nekateri ne najbolj, ampak dajmo se daje prednost tistim, ki imajo rajši tisto malo bolj trdo rock glasbo. In trda rock glasba je sedaj skoraj popolno v domeni mladih bendov, torej tistih zelo mladih, ki nekateri šele nastajajo, nekateri so se dobro komaj prebudili, nekateri imajo že prvi album, nekateri tudi že drugi, nekateri stopajo v čevl skupine Joker Out, ki bo, poveva še to, so včeraj povedali, tudi za karnevalom nas pogostila tudi v Mariboru. 5. decembra bo tako daleč, ko bodo z velikim karnevalom nastopili v dvorani Tabor. Ampak mi bomo danes govorili o primorski zasedbi Liquid Gasoline. In to so mladi primorci. Kako mladi? Lahko ti tako povem. Pravkar so končali srednjo šolo. In se trenutno z veliko žlico pripravljajo na to, da bodo stopili na faks. Torej so res še mladi. In Liquid Gasoline so izdali nekaj singlov, sedaj pa je prišel čas, ko so izdali tudi celoten album, ki so ga poimenovali z angleškim nazivom Loading in tri pikice. In malce nepričakovano za tako mlad band, album je razdeljen tematsko na dva dela. In igrajo se z mislijo oziroma se sprašujejo, ali je človeštvo že v pogubi zaradi vpliva umetne inteligence, robotike in vsega tega, kar sodi zraven. In album so tematsko dali na dva dela, torej stran A, ki je bolj človeška stran, kot sami pravijo, in stran B, ki je bolj robotska.
0: Aha.
1: Ja?
0: Tako, no, potem pa razmišljam tako, ne, če bo to vse skupaj bolj robotsko in umetna inteligenca, ali jim bo sploh še potrebno poznati note in vse tisto, kar je v zvezi s tem?
1: Še vedno jim bo potrebno poznati note, prav imaš, čeprav je tudi to že velika dilema, ki danes spodkopava glasbeno industrijo, če si že načela to temo, tudi glasbeni velikani, kot so Spotify, recimo, ugotavljajo, da je že skoraj več kot polovica glasbe, ki jo naložijo uporabniki na njihov sistem, že kreirana z pomočjo umetne inteligence. Ne govorimo, da je cela skladba ali pa celi album, ampak tu in tam kakšen del, pa seveda nekatere tudi popolnoma v celoti narejene z umetno inteligenco. Aha. Tako daleč smo že prišli.
0: Ja.
1: In tudi mladi se borijo proti temu. Sicer pa najboljše, da kar sami povedo, imajo novi single z naslovom Priznajva in o Priznajva so povedali tole.
2: Priznajva je v bistvu del albuma, ki nosi svojo zgodbo, ne, in je na robotski strani albuma. Takrat se robot zaveda za nazaj še malo svoje človeškosti in se vprašamo, kdo bo na koncu te tehnologije človekom zavladal, ali bomo mi ukrotili tehnologijo ali bo ona nas. Moj in naš odgovor je, da bomo mi prevladali, tako da ni straha.

0: Priznajva, ja, takole, priznajmo, da so to mladi, ki delajo dobro glasbo. Tinček Bradač je z nami v studiu, torej bila sva nekako na domačem polju, zdaj pa prehajava tudi na tuje polje.
1: Ja, na tuje polje in čisto sveža skladba skupine The War on Drugs. Gre za ameriško zasedbo iz Filadelfije, ustanovljena je bila leta 2005, torej lani so praznovali že 20. obletnico, kar nekaj časa so že z nami in mogoče bolj kot svojim nastopom na odru so znani kot skupina, ki pomaga drugim in njihov frontman producira tudi veliko drugih zelo znanih skupin in avtorjev. To pomeni, The War on Drugs prihajajo nazaj, torej novi album bo, midva bova predstavila novi single z naslovom Who's That? Adam Grandusiel je tisti frontman skupine War on Drugs, ki vse skupaj vodi, ki ima vse nitke v svojih rokah, pomaga mu zelo velika članska skupina in War on Drugs bodo letos tudi izdali novi album. Če bodo z njim šli na svetovno turnejo, še ni jasno. Še nekaj lahko povemo o skladbi Who's That, to je bila ena od neizdanih skladb, ki so jih zavrteli oziroma zaigrali že na njihovih tradicionalnih decembrskih koncertih. Takrat imajo kar nekaj dobrodelnih, to je morava povedati tudi dobrodelnih koncertov, namenjenih za zelo veliko stvari, ki se dogajajo po svetu, nelepih stvari, pomagajo radi ljudem in vsakega decembra imajo kar nekaj teh veliko koncertov in na enem od teh so zaigrali tudi Who's That. Takrat še je bila nova skladba, še zdaj je nova skladba, sedaj pa so se odločili, da bodo to zadevo sedaj spravili tako kot treba, izdali in jo tudi poslali na nov studijski album. Kdaj bo ta studijski album, še ne vemo, če bo turneja, tudi še ne vemo. Adam je zelo zaposlen, trenutno lahko povemo, da se še matra z zadnjim sklopom albuma Sema Fenderja, kateremu tudi pomaga, da bo izdal novi album, ampak do takrat bomo prisluhnili bendu iz Filadelfije in bomo rekli Who's That in pa The War on Drugs, naša tuja novost na Radiu Maribor.
0: Ja, in če se malce pošalimo, Adam je še zmeraj v raju.
1: Jaz mislim, da je. Evo, tako. Naj bo tako, naj bo ta pozitivna. Torej, War on Drugs na Radiu Maribor.

Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.

0: Radijski SOS.
1: Kakšen je recept za visoko in zdravo starost? Kako upočasniti staranje in tudi v poznih letih ostati mlad? Kaj lahko za več zdravih let naredi vsak izmed nas? Ali je znanost toliko napredovala, da bomo kmalu lahko pomladili celice ali organe? O dolgoživosti in biohackingu z dolgoletno predavateljico in raziskovalko genetike in biotehnologije, doktorico Branko Javornik.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in druge blagajne javnega financiranja. Fiskalni svet je finančne posledice ocenil na 900 milijonov evrov. Sindikalne centrale sicer zbirajo podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu. Prepričane so, da koristi prinaša le najbogatejšim. Posebej jih skrbi, ker po njihovem zakon ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju vnovič zvišale in tako ustrajajo nad $100 za sod. Za 159-literski sod zahodno-teksaške nafte, ki bo dobavljen oktobra, je bilo treba odšteti $103.30. To je $1.91 več kot včeraj. Za prav toliko so se podražile tudi novembrske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent v Londonu in sicer na $107.59 za sod. Zaskrbljenost na trgih povzroča vojna na Bližnjem vzhodu, vlagatelje skrbijo morebitne ovire v globalnih dobavnih verigah. Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, ker imata večino županova lista Arsenovič za Maribor in SDS, bo mestnemu svetu za novega direktorja Narodnega doma Maribor v potrditev predlagala organizatorja dogodkov Mitjo Špesa, poroča časnik Večer. Strokovni svet Narodnega doma je na podlagi programov sicer kot primerna kandidata predlagal Bogdana Benigarja, direktorja festivala Druga godba in Mašo Novak, pomočnico direktorja Narodnega doma, svet zavoda pa je dodal še Špesa. O imenovanju novega direktorja mora odločiti še Mariborski mestni svet. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z dirke po Španiji, tudi po koncu Vuelte ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici mednarodne zveze UCI. Kar nekaj mesta po španski pentli pridobila Slovenca, ki sta končala med deseterico Primož Roglič in Jakob Omrzel, kot tudi domači zmagovalec Enrik Mas. In kakšno vreme napovedujemo, danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva še megla ali nizka oblačnost. Dnevne temperature pa od 23 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj. Sicer bo jutri sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, jutranje temperature pa bodo od 7 do 13, dnevne od 24 do 27 stopinj. Še obeti, v četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, sicer pa bo več dežja v zahodni Sloveniji. In še temperature, izmerjene v desetih, jasno je bilo, v Mariboru in tudi v Radencih 21 stopinj, 18 v Ljubljani, 20 na Ptuju, Slovenski Bistrici in Murski Soboti. 18 stopinj v Celju, 14 v Slovengradcu, jasno tudi na letališču Portorož, 23, prav tako na Kredarici, kjer pa so namerili 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču promet oviran. Na Pomorski avtocesti pa je med priključkoma Turnišče in Gančani proti Murski Soboti zaradi nadzora prometa ta oviran. Drugih posebnosti ni, srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 5 minut.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo. Med nami jo živijo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
5: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
6: Dobro jutro.
7: Uvod v sredino tedna bomo naredili s prebujanjem, med katerim se bomo poleg stalnih vsebin posvetili še tematiki humanoidnih robotov v industriji. Naš sogovornik bo prodekan za sodelovanje z okoljem na Mariborski fakulteti za strojništvo, dr. Nejc Novak. Svoje začetke ubira tudi Evropski teden mobilnosti. V prihodnjih dneh bo v ospredju na naši radijski postaji. Dobrodošli, že od petih.

0: Zdaj kaže ura 11:31 in jutri se v Mariboru začenja že 25. Evropski teden mobilnosti. Tako se bo v mestu v 7 dneh zvrstilo vrsto brezplačnih dogodkov, tako za kolesarje, športne navdušence, družine, otroke, pravzaprav za vse, ki bi radi mesto doživeli nekoliko drugače. Zdaj z nami Mojca Jevšek, ki nas bo takole malce popeljala skozi program in pozdravljena, Mojca.
1: Ja, dober dan. Tako je, jutri se začenja Evropski teden mobilnosti, ki pa seveda ni samo mariborska zgodba, v njem sodelujejo mesta po vsej Evropi, lani jih je bilo več kot 2500. Letošnji slogan je mobilnost za vse, v spredju pa so predvsem ozaveščanje o pomenu javnega potniškega prometa ter ovirah, s katerimi se pri premikanju po mestu srečujejo invalidi in gibalno ovirane osebe.
0: In Mariboru se torej dogajanje začne že jutri zjutraj.
1: Tako je, ob 9. uri na trgu Leona Štuklja s tradicionalno akcijo Drugače na pot v šolo s kolesom. Na glavnih prometnicah po Mariboru bodo kolesarili šolarji, dijaki pa bodo na križiščih pomagali usmerjati promet in opozarjali voznike, da bo mesto te dni nekoliko drugače zaživelo.
0: In torej lahko rečemo, vozniki jutri zjutraj nekoliko več previdnosti.
1: Vsekakor. Torej med 10. in 12. uro pa bo zopet na trgu Leona Štuklja še tako imenovani oviratlon. Gre za prikaz ovir, s katerimi se srečujejo osebe na invalidskih vozičkih. Obiskovalci se bodo lahko tako sami preizkusili in vsaj za nekaj trenutkov doživeli vsak dan v vlogi gibalno ovirane osebe.
0: In to je verjetno tudi eden tistih dogodkov, kjer hitro ugotoviš, da nekaj, kar se nam zdi povsem samoumevno, za nekoga drugega sploh ni tako preprosto.
1: Točno to je namen. V četrtek pa bodo nekoliko drugače, na drugačen način opozarjali tudi na problematiko parkiranja na invalidskih parkirnih mestih. Postavili bodo prav posebno inštalacijo invalidskih vozičkov z napisom Pridem takoj.
0: Ja, to je kar precej zgovoren napis.
1: Ja, in verjetno tudi tak, ki marsikoga spomni na situacijo, ko je invalidsko parkirno mesto zasedeno, čeprav ga nekdo, ki ga res potrebuje, ne more uporabiti. V četrtek bo sicer na fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo tudi delavnica oziroma pogovor o prihodnosti mobilnosti. Če imate morda kakšno idejo, vprašanje ali stališče o tem, kako naj bo mobilnost v prihodnje videti, ste vabljeni, da se razpravi pridružite.
0: Skratka, torej ne gre samo za to, kako bomo prišli od točke A do točke B, ampak tudi za vprašanje, kakšno mesto si sploh želimo.
1: Prav to. In program se nadaljuje potem ves konec tedna. V četrtek popoldne bo na študentih prav poseben program, pripravili bodo različne aktivnosti. Opozorilo, med 16. in 19. uro bo zapora ceste pri mestni četrti. V petek bo podobna zgodba nadogaja tudi na Pobrežju, od jutranje telovadbe in otroških aktivnosti do plesa in večernega kina.
0: Ja, kaj pa kolesari? Verjetno je zanje pripravljen tudi kakšen poseben program.
1: Seveda, v soboto bo še posebej zanimivo za ljubitelje kolesarjenja. Ob 9. uri se bo začelo kolesarjenje po Dravski kolesarski poti oziroma poti Drava Bike na relaciji Maribor, Ptuj in nazaj.
0: Ja, to se sliši že kot kar konkreten sobotni izlet.
1: Zagotovo, če pa vam pač sobota ne gre skozi, pa tudi nedelja prinaša enega od vrhuncev tedna in tukaj še pomembno obvestilo za voznike. Glavni most bo v nedeljo zaprt od 6. do 19. ure. Zjutraj ob 8:30 se bo začel športno-rekreativni dogodek za vse generacije, ob 16. pa že tradicionalno zrolano mesto. Udeleženci se bodo popoldne na rolerjih, kotalkah, skirojih, kolesih ali z vozički podali na skupinsko vožnjo po mestu, ob glasbeni spremljavi seveda. Tako da Darinka, glej, rolerjev nikar še ne pospravljaj, v nedeljo te čaka vožnja po mestu, ob DJ spremljavi pa se boš lahko zapeljala na ravno v sončni zahod.
0: Ja, in ko govorimo o soncu, kaj pa če bo deževalo?
1: V primeru dežja pa bo zrolano mesto potekalo 27. septembra.
0: Torej, če imate v nedeljo opravke čez glavni most, potem preverite drugo pot.
1: Točno tako. Pa še nekaj za ljubitelje zgodovine. V ponedeljek Muzej narodne osvoboditve pripravlja voden kolesarski izlet po znamenitostih Maribora, tako da se lahko malce razgibate in hkrati osvežite spomin na zgodovino mesta.
0: Potem pa seveda še zaključek, to je dan brez avtomobila.
1: Tako je, Evropski teden mobilnosti se bo zaključil v torek 22. septembra z dnevom brez avtomobila. Mestni avtobusi bodo ves dan brezplačni za vse. Zjutraj bo na glavnem trgu tradicionalni zajtrk za kolesarje, čez dan pa še predstavitev električnih avtobusov in okrogla miza o pomenu kolesarjenja v mestu.
0: Ja, in če se prav spomnim, tudi na avtobusih bo nekoliko bolj živahno.
1: Res je, med 9 in 13 uro bo na linijah G1 in G5 potnike zabavala skupina umetnikov. Sicer pa avtobuse v Mariboru uporablja približno 14% občanov, občini pa upajo, da jih bo na dan brez avtomobila vsaj še enkrat toliko.
0: Torej je to še en razlog več, da avto vse za en dan ostane doma.
1: Ja, tako je. Tisti, ki se bodo v službo po opravkih ali v mesto odpravili s kolesom, pa bodo dan lahko začeli tudi s tradicionalnim kolesarskim zajtrkom. Na glavnem trgu bo med 7 in 30 minut in 9 uro.
0: Torej eno takole zaporo si že omenila, Mojca, v nedeljo, kaj pa v torek?
1: Na dan brez avtomobila bo za motorni promet za eno uro zaprt tudi glavni most, in sicer med 11 in 12 uro bo tam potekala predstavitev elektrifikacije mestnega potniškega prometa, s katero bodo tudi obeležili 100 let javnega potniškega prometa v Mariboru.
0: Torej, Mojca, omenili sva že, da je eden od ciljev tedna tudi bolj trajnostna mobilnost. Kaj pa pravijo številke, smo Slovenci pri tem iz leta v leto kaj bolj zeleni, kot rečemo?
1: No, številke kažejo, da je pred nami še kar dolga pot. Statistični urad ugotavlja, da Slovenci še vedno več kot 2/3 vseh poti opravimo z avtomobilom, bodi si za volanom, bodi si za sovoznikom oziroma na sovoznikovem sedežu, z javnim prevozom pa opravimo približno 5% poti, s kolesom pa zgolj 4%.
0: Ja, torej, avto še vedno prepričljivo vodi.
1: Ja, tako je. In zanimivo je pogledati tudi, zakaj ljudje javnega prevoza ne uporabljajo pogosteje. Skoraj polovica prebivalcev, ki se na delo vozijo z avtomobilom, pravi, da bi za pot z javnim prevozom porabili preveč časa. Drugi najpogostejši razlog pa je, da javni prevoz ni na voljo ob času, ko odhajajo na delo oziroma se z njega vračajo. Ta razlog je navedlo 23% prebivalcev. Zanimivo pa je, da cena vstopnice oziroma vozovnice skoraj nikogar ne odvrne od uporabe javnega prevoza.
0: In tako se očitno spreminjajo tudi načini, kako se premikamo po mestu.
1: Ja, zanimivo, v porastu so električni skuterji in električna kolesa. Njihova uporaba se je v zadnjih letih močno povečala. Na tej točki naj omenim še, da naj bi v tednu mobilnosti na 6 postajah mreže M-Bike začela delovati nova servisna stojana za kolesa, ki pa poleg osnovnih urodij zagotavljajo tudi polnjenje električnih koles, pa tudi telefonov. Ampak če strneva program, prihodnji teden in pa ta teden bo v Mariboru priložnost, da avto za kakšen dan res pustimo doma, skočimo na kolo, avtobus, rolerje ali pa se preprosto peš odpravimo po mestu.
0: Torej, Mojca, hvala za pregled dogajanja in predvsem želimo varno na pot.
1: Hvala in srečno na vseh poteh.

0: In kaj pripravljamo točno opoldne o tem, da so cene goriv rekordne, Špes edini kandidat za novega direktorja Narodnega doma Maribor in da se danes začne 19. festival Maribor.
1: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
1: Radijski SOS.
3: Kakšen je recept za visoko in zdravo starost? Kako upočasniti staranje in tudi v poznih letih ostati mlad? Kaj lahko za več zdravih let naredi vsak izmed nas? Ali je znanost toliko napredovala, da bomo kmalu lahko pomladili celice ali organe? O dolgoživosti in biohackingu z dolgoletno predavateljico in raziskovalko genetike in biotehnologije, doktorico Branko Javornik.
2: Radijski SOS.
1: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo, ob 10:30. Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
2: Pokličite kadarkoli.
1: 80 43 53. Vabimo, vabite.

Se te diré.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju opoldanskih poročil. Liter benzina se na črpalkah zunaj avtocest opolnoči podražil za 5,4 centa, na nekaj manj kot 1,72 evra. Za podoben znesek se podražil tudi dizel. Za liter je treba odšteti 1,99 evra. Liter kurilnega olja stane približno 1,60 evra oziroma 5,8 centov več kot doslej. Podražitev je bila pričakovana. Surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod, zadnji v nizu dogodkov pa je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi ekonomist Anže Burger.
2: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Saudi še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
0: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kjer imata večino županova lista Arsenovič za Maribor in SDS, bo mestnemu svetu za novega direktorja Narodnega doma Maribor v potrditev predlagala organizatorja dogodkov Mitjo Špesa, poroča časnik Večer. Strokovni svet Narodnega doma je na podlagi programov sicer kot primerna kandidata predlagal Bogdana Benigarja, direktorja festivala Druga godba, in Mašo Novak, pomočnico direktorja Narodnega doma. Svet zavoda pa je dodal še Špesa. Dolgoletni direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina, ki se naslednje leto poslavlja z tega položaja, je sicer podprl Novakovo.
3: Glede na vse izkušnje, ki jih imam, mislim, da je mnenje stroke pri tem neprimerno pomembnejše. Res pa je, izbrala bo pa na koncu politika.
0: Medtem naj bi svet zavoda za pomočnika Narodnega doma, zadolženega za novi center Rotoš, potrdil režiserja Sama M. Strelca. Občina Kidričevo bo države prijela do 740 tisoč evrov za ureditev dostopnih cest do vojaškega strelišča Apače in nakup novega gasilskega vozila. Sredstvo je vlada potrdila v letošnjem programu Ministrstva za obrambo za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje vojske. V okolici Sladkega vrha se je včeraj okoli 19.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mladoletni voznik skuterja. Predstavnica policijske uprave Maribor Anita Kovačič.
4: Po prvih informacijah je do nesreče prišlo med vožnjo mladoletnega voznika mopeda, ki je padel, ko je peljal po klancu navzdol v ovinku. Žal je kljub nudeni zdravstveni pomoči na kraju izgubil življenje.
0: 15-letnik naj bi med vožnjo po naselju izgubil oblast nad vozilom, padel po vozišču in trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je sicer imel zaščitno čelado. Romantiki dobrodošli je vodilo 19. festivala Maribor, ki nadaljuje več kot polstoletno tradicijo festivalov klasične glasbe v mestu in želi romantizirati sodobni svet, da bi ponovno začutil skrivnost, globino, nemir in hrepenenje. Na 13 dogodkih in na 10 prizoriščih bo povezal domače in tuje glasbenike. Na otvoritvenem koncertu z naslovom Flirt ob 19.30 v dvorani Union pa se bosta spogledovala film in glasba, napoveduje Mate Bekavac, umetniški vodja festivala in klarinetist, ki bo nocoj dirigiral rezidenčnemu orkestru MB Banda. Prispevek Irene Kodri-Cizerl.
5: Junak romantike je vedno pred odločitvijo, ustreči normam ali svojemu srcu, pove umetniški vodja Mate Bekavac.
6: Gre se za to izbiro med tistim, kar moraš, in z tistim, kar čutiš. Se pravi, oni so iz tega naredili zgodbo, se pravi, to je zelo, občutki so tisti, ki se postavljajo na prvo plat, kar mogoče v današnjem času je fajn, da nas malo spomne.
5: Program festivala Maribor prinaša tudi novosti.
6: Tudi mogoče nenavadne, še neslišane skladbe, zdaj bodi si naročene ali narejene prav za to priložnost. In zdaj tukaj bomo slišali neki par priredb že takoj na otvoritvenem koncertu, ki jih je za nas naredil Oskar Longika, to je mlad violinist, ki zdaj trenutno deluje na Švedskem.
5: Občinstvo želijo privabiti in ga navdušiti za suki in presenečenji. V minoritski cerkvi bo nastopil ženski vokalni ansambl Glas z Dunaja z glasbo balkanskih tradicij. Velikana romantike Schubert in Schumann pa se bosta srečala po zaslugi zasedbe The Earl Kings, ki jo sestavlja 6 glasbenikov.
6: Ki so v bistvu samo spev kot kreaturo nemške romantike prelevili v eno romantiko, oblačila romantično današnjega časa.
5: Umetniški vodja Mate Bekavac izpostavi tudi ponedeljkov koncert Usodna privlačnost v umetnostni galeriji Maribor. Gre za enega od koncertov, na katerem bodo nastopili mednarodno uspešni mladi rezidenčni glasbeniki. Festival bo nagovoril tudi najmlajše s koncertom za dojenčke in s koncertom za družine.
0: V galeriji mesta Ptuj pa bodo ob 18. odprli razstavo del akademskega slikarja Tomaža Plavca z naslovom Med madeži in kodo. Z njo se 54-letni Ptujčan vrača k slikarstvu in tako nadaljuje pot, ki jo je vmes obogatil tudi z raziskovanjem različnih medijev. Z razstavo Med madeži in kodo Plavec opozori tudi na pomen procesa v človekovem življenju. Slike na prvi pogled delujejo spontane kot madeži, na to pa se začne proces odzivanja.
7: V začetku vzameš slikarijo kot neko igro. Začneš z napako, začneš z madežem in potem opazuješ sliko, ki ti govori, ki ti odgovarja in jo popravljaš in jo korigiraš in iščeš ali kompozicijsko, ali barvno, ali v risbi in nekako končni produkt je zakodiran, je nekako urejen kaos, tako da lahko madež primerjamo s kaosom, ki se nekako skozi sam proces slikanja uredil.
0: Razstava Med madež in kodo bo v galeriji mesta Ptuj na ogled do 8. novembra. Šport. Slovenski odbojkari so se sinoči po 2 zmagah na evropskem prvenstvu nad Slovaško in Švedsko v Modeni pomerili z Grčijo. Dvoboj so presenetljivo izgubili z 1-3. Grki so dobili prvi niz 25-18, tretjega s 25-23 in četrtega s 25-20. Slovenija je bila uspešna le v drugem. Ob tem pa z napakami pri servisu Grkom podarila kar 26 točk. Kapetan Tine Urnaut.
8: Zelo hitro je bilo, kar panika noter, kar neka težka atmosfera in o nepotrebnem, zato ker vsaki ekipi in zdaj na tem prvenstvu se je že zgodil, da niso kvalitetno odigrali. Na trenutke zelo dobro, na trenutke je nasprotnik bil boljši, bolj kvalitetno in celotno tekmo gledati, nikaj so bili Grki boljši, treba priznati. Bolj kvalitetno odbojko v vseh elementih, bolj konstantni na servisu, side outov, takrat, ko imamo žogo v naših rokah, to je pa to.
0: Naslednja tekma Slovence čaka jutri ob 21. proti Češki. Opoldanska poročila je pripravil Aleks Horva, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Darinka Čovec. Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature pa od 23 do 26, na Primorskem tudi do 28 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, jutranje temperature pa od 7 do 13, najviše dnevne od 24 do 27 stopinj. Še obeti, v četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del države. V petek pa bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, sicer pa bo več dežja v zahodni Sloveniji. Temperature po Sloveniji danes ob 11, v Mariboru pa tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici in Radencih 22 stopinj. 20 v Ljubljani in v Celju, 23 so jih namerili v Murski Soboti, 18 v Slovengradcu, na letališču Portorož, kjer je bilo jasno 24, tudi na Kredarici jasno in 10 stopinj Celzija. Promet. Kakšnih posebnosti ni, tudi o zastojih ne poročamo, le na pomorski avtocesti na izvozu Lendava iz smeri Madžarske je zaradi okvare vozila promet oviran. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 12 in 10 minut kaže ura, v nadaljevanju pa seveda naša lestvica top 17, o pol enih pa lahko prisluhnete Miši Pušenjakovi, ki bo z nami sejala na svete, o tem, da je tukaj jesen in s tem pa seveda tudi jesenska opravila in setve. Bodite torej z nami.

0: Top Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Lepa laž, Kozmo Dajvat.

stranke, en program, brez pojoče mislice, brez hudih producentov, ki nimajo pojma, brez hudih dirigentov, ki dela, kar im je volja, da zvezde ne pojo, da zvezde volijo, da zvezde kaj pomenijo, pred njih vse skupo volijo, dej mi en dan, da se rola slovenska muska cel dan, ne sam po noči, ko folke zaspan,

0: Sajamo na svete.
1: Sejemo jih tudi danes, sicer pa je dež končno zalil naše vrtove in tako se bomo lahko lotili jesenskih opravil na vrtu. No, sicer pa bomo o tem govorili danes specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline, Mišo Pušenjak s Kmetijskega zavoda v Mariboru, in seveda jo lepo pozdravljamo v našem studiu.
2: Ja, pozdravljeni.
1: Ja, takole najprej vprašanje seveda, če se zaradi več vlage v tleh tudi zelo povečalo število polžev ali, kot pravimo, jih morda poletna suša ni tako zelo motila in kljub temu napadajo naše vrtnine.
2: Poletna suša jih je motila, ne? To zagotovo se jih tudi videli nismo, pa tudi previsoke temperature za njih res niso bile prijetne, ampak zakaj se nekaj kljub temu, da smo o tem že veliko krat govorili, pa nekaj novega nimam za povedati, da bi kljub temu poudarili dve stvari sta. Ena stvar je, da september je tisti mesec, ko se polži najbolj intenzivno razmnožujejo. Letošnje leto znajo to še bolj početi, zato ker pač vsi vemo, narava vedno hoče imeti isto svoje število prebivalcev, ne glede na to, ali so za človeka bolj škodljivi ali niso škodljivi, in jaz se bojim, da bodo oni kar čisto lepo pospešili svoje delovanje. Zato bodo pa to pomeni tudi bolj napadali naše rastline. Ne? Temperature so zdaj za njih primerne, čez dan, tudi konec konca je rosa, če opazujemo, kar dolgo v dan je rosa, ne? Kar pomeni, da je za njih še čisto v redu, da se dobro počutijo, in jaz zjutraj, ko grem s psom na sprehod, jih res dejansko še vedno ogromno vidim. Sicer nimam še nekih pritožb vrtičkarjev, da delajo škodo, ali so se pa že naveličali, tudi to je možno, no, pa pač skušajo sami po sebi karkoli delati, ampak na prvem mestu bi rada vse opozorila, vem, da je veliko dela, vem, da smo vsi služba, vem, da bi marsikdo rad ogromno stvari zdaj naenkrat naredil, pa vrno, kar mu je poletje vzelo, ne, ampak tudi polže se splača pobirati. Zdaj je tisti čas, ko se razmnožujejo. Bolj jim bomo uspeli preprečiti to razmnoževanje, jih pobirati, kakorkoli odstranjevati, ne, večja je možnost oziroma manjši bo potencial za drugo leto, no, če lahko temu tako rečem. Ne.
1: Sicer pa je to tako ali tako vsakoletna nadloga.
2: Ja, s tem, da je resnošnje leto, sicer pomladi en kratek čas so mi ljudje malo jamrali, ampak to je zelo hitro premilo, ne, zato ker polži rabijo toplo, se pravi, maj je bil premrzo še za njih, rabijo pa tudi vlago, in potem je praktično, če se spomnite, v bistvu iz premrzlega maja prišel že prvi vročinski val, ne, ki je suho pa tako tako bilo ves čas, ki suša se je pa vlekla že iz zimskega časa. Ne? Tako da spomladi niso imeli neke vele možnosti, ne vem, kako dolgo delati škodo oziroma se razmnoževati. Se tudi zdaj, v bistvu, je še nimajo. Ta voda, ki je zdaj padla, upam, da še kaj bo, no, je bila v bistvu za dve dobri zalivanje. Ne? Tako da mogoče še na tem mestu opozorim, da namakalni sistem še ne pospraviti, ker ni nujno, da jih ne bomo potrebovali za vrtnine. Ne? Polži pa zanesljivo bodo zdaj poskušali nadjeti čim več, kar so poleti izgubili. Ne? To pa zna biti tudi večja škoda.
1: No, že zdaj lahko povabiva naše poslušalce, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, tudi v zvezi s temami, ki jih bova še odprli, da lahko pokličejo na 02 420 15 55. Ja, pravzaprav je tudi vprašanje, kako se lahko borimo proti polžem, kako naredimo zdaj jeseni, da jih bo recimo spomladi manj.
2: Ja, se pravim, zdaj jeseni poskušati, zdaj smo nehali namakati, ne, pa vse kmetje mi prav dobesedno klicali, so me olajšano, da se bodo lahko malo spočili, ne, zdaj bo potreba polže pobirati, ampak dejstvo pa je, da se splača to, če se kdaj splača, se splača vedno nekje v septembru, zdaj pač datumi ne bom rekla, ker lahko to tudi že sredina avgusta, če je kdaj kako drugačno vreme, polže na vsak način uničevati, karkoli pobirati, najti čim več teh različnih načinov, zagotovo pobiranje še vedno sodi med res prvo zadevo. To, ampak mogoče edino opozorilo, ki ga marsikdo ne ve, polže res pobiramo zelo pozno zvečer, se kdo če dobro pazuje, vidi, kako pozno zvečer se pravzaprav prikažejo na dane, ne, da jih lahko najdemo. Čez dan so namreč poskriti kjerkoli, v kakšni tudi konc koncev, bom rekla solati, ampak malo se zmišljujem, ne, ampak pod kakšnimi deskami na vrtovi, pod foljami, tam, kjer imamo, ne, tudi v slamnatih zastirkah, na ponoči jih pa vidimo, jih najdemo z baterijo, jih z lahkoto najdemo, ali pa res zelo zgodaj zjutraj, ampak to zelo zgodaj zjutraj pomeni pošteno pred sončnim vzhodom, ne, ali pa bom rekla takoj, ko se dovolj zdani, da jih vidimo s prostim očesom, ali pa konc konca z baterijo, ker jih takrat najdemo 2 do 3krat več, imam čisto jaz moja izkušnja, kot pa jih najdemo recimo takrat, ko je že sončni vzhod bil ven, ne, dobesedno 3krat več sem jih nabrala na 5 10 kvadratnih metrih. Ne? Pravi, je velika razlika. To moramo vedeti, se pravi, čez dan tisto, kar najdemo, seveda poberemo, logično, da ne. Drugače pa imamo različne variante, ne. Te barijere, recimo mi Slovenci veliko premalo izkoriščamo cink pa baker kot eno prepreko, čez katero pač ne more. Sedaj morajo biti tile pasovi, prepreke, široki, vse toliko, koliko je največji rdeči poš, ker se zna stegniti, mora biti pa cel poš na te za prepreke, ne. Tako da Avstrijci recimo že kar nekaj let pred covidom, ko sem videla na enem sejmu, recimo, no, v enem vrtu pravzaprav videla, da se na mesto mi uporabljamo pač razne robnike, ne, ne bolj pogosto betonske na vrtovih, ker če hočemo imeti urejeno, nekateri uporabljajo tudi lesene ali pa kaj podobnega. Avstrijci imajo na mesto tega že dolgo pocinkane robnike. Ni tako lepo, seveda ni lepo, ne deluje tako naravno, ne, ampak zadeva pa dejansko pomaga, da polš ne more čez, ne. Druga stvar je, recimo, na visokih gredah veliko ljudi si je včasih, zdaj ne več toliko, zdaj so drugi problemi. Naredilo visoke grede prav zaradi polžev, ne? Ampak veste, polž bo nekaj časa sicer rabo, ja, da bo pogruntal, da je tam gor tudi nekaj zajest, ne? Ampak ko bo pa našel, bo pa enak problem nastal kot zdaj. Tako da mogoče en nasvet, če najdete na visokih gredah ali pa kjerkoli, na kakih betonskih ali kje, če najdete tiste sledi bleščeče od polže, vsi veste, o čem govorim, tisto se splača umiti dol. Spet bo kdo rekel, zdaj mi pa Miša govori, da moram še po vrtu letati s cunjo. Ja, ampak žal, ta zadeva je pač takšna tista, če en polž pride gor pa najde, drugi polži tem sledem sledijo. Ne? In potem, ko jih imamo spet veliko, jih pa spet ne bomo mogli. Tretja stvar, mogoče zdaj še prezgodaj, ampak mogoče nekje v sredini oktobra, proti koncu oktobra, odvisno kako se bo vreme obračalo, polži zaležajo jajčica, to so take živo bela, pravzaprav, kot eni biserčki mali naniza na jajčica, ne, relativno plitko pod površino, ne, se pravi, če mi takrat gremo, koliko se le da po celem vrtu, kjer le lahko gremo, če nimamo motovilca, pa špinače, pa še kaj posejane na poprek, kjer se ne da iti, samo z nekimi grabljami, recimo zelo dobra je ta mihajna motika, ne, za ta način, ko samo v bistvu čist plosko zgore pobiramo to zemljo, bom rekla, prerahljamo, odpremo, glavno, kar veliki ječici sušimo na tak način, ne. Sveda odstranimo zdaj kakorkoli, zato jaz vedno govorim, da deske kot poti na vrtu ne sodijo na vrt, ne. Odstranimo vse take zadeve, kjer se bodo lahko skrili, da ne bodo, ker tudi ječic bodo potem manj zalegli v ta namene, ne. To so take stvari, ki sicer zahtevajo dela, se pravim, danes nisem prišla vam rožit sadit, ne, ampak v bistvu bom naložit kar velik dela, ampak ravno zato, ker se to narediti, ker je to smiselno. Prav zdaj v septembru delati, se nekla, bomo še enkrat to oddajo ponovili.
1: Mm-hmm. Poleg polžev so tukaj še tudi drugi škodljivci, kako pa proti njim?
2: Ja, težava je v tem, da imamo res zaradi teh vremenskih sprememb oziroma veliki vremenskih sprememb so k nam zdaj prišli še toploljubni škodljivci, recimo najbolj tipična taka v zelenjadrstvu je ta zelena smrdljivka, ne, ki še zdaj dela veliko škodo. Zdaj so začele že kar ni 3 tedne, 4 tedne, mislim, da sem jaz celo 5 tednov nazaj, če se ne motim, dala obvestilo mojim kmetom, je začela koruzna vešča oziroma plodovrtka v rastlinjake prodirati. Ravno danes sem imela z eno gospo kar dolg pogovor na to temo. Zdaj je zadeva že kar težko karkoli da ukrepati. Ne? Takrat pa sem mislim, da sem tudi tu opozorila na njo. Pred 5 tedni bi se še dalo ukrepati, samo zadeva tudi pri teh škodljivcih ni poceni. Ne. Zdaj pri južno plodovrtki oziroma koruzni vešči, to sta namreč 2 nočna metulja, 2 nočni vešči, so pravzaprav isti ukrepi, ker gre pač za 2 metulja, pripravki za gosence so isti. Ne. Tam je dobesedno, lahko uporabimo popolnoma naraven pripravek, pravzaprav pripravek vsebuje eno bakterijo, ki je samo za gosenice, za ničesar drugega, tudi za grizlice. Ne. Namreč na Kitajcu se zdaj pojavljajo tudi grizlice. To ni ista zadeva. Ne. Ampak za gosenico je ta bacillus thuringiensis oziroma ta bakterija izredno učinkovita, če smo pravočasni. Ampak, ker je težko komorkoli naložiti, kako prepoznavati ta jajčica, kako jih tudi najdemo, še jaz jih ne najdem, tako ne bom rekla na prvo žogo, ne. Je mogoče, moj taki nasvet je, da takoj, ko vidimo, da so prvi kombajni se spravljali na koruzo, letos je bilo malo drugače, zato ker je bila koruza suha. In so te gosence, te metulje že zdavno iskali zeleno maso, tudi v rastlinjakih, ne. Veliko prej, vse 14 dni ali pa 3 tedne prej kot običajno. Ko vidimo, da prvi kombajni spravijo na nivo, gremo pa prvič uporabimo enega izmed teh pripravkov. Pripravki so 3, aktivna snov je pa ista, bakterija Bacillus thuringiensis. Vse marsikdo jo pozna, ne, če se spomeni.

0: sok za dobro delovanje katerega koli insekticida. Ne? Zato jaz svetujem kmetom, da uporabijo te pH lowerje, pH minus, to se dobi v trgovinah, je izredno poceni, ta nam tudi lažje, ker nam z barvo pokaže, kdaj smo ga dali dovolj v vodo, skratka, da znižamo pH. Zdaj vrtičkari zagotovo tega ne bodo kupovali, ampak lahko povzame čist navaden kis, ni treba, da to posebej kis za vlaganje, alkoholni kis, in gre nekje 2 deci na 100 litrov vode, pa se naj sami preračunajo, ker je zelo slabo računam, namreč na pamet, jaz sem že doba kalkulatorjev, ne računalnikov, ne, in dejansko, to se vidi, ne, koliko bi vaja pomagala mimo grede za tiste, ki imate otroci. Jaz pač od 4. razreda naprej več nisem rabila na pamet računati, ker sem imela kalkulator in seveda kalkulator je nekaj novega, pa Nobel, pa blasne edina, in sem ga seveda še bolj uporabljala, ne, moji možgani se niso naučili na pamet računati, ne, tako da 2 deci na 10 litrov vode, na 100 litrov vode gre, si preračunate nazaj na 10 litrov, na 5 litrov vode, pazite, ker ne smemo dajati preveč, zadnjič je ena, mislim, da je bila novinarka zelo lepo rekla, to mi je bilo tako všeč, je rekla, da ne bo pol to postal herbicid, ne, kaj zato je htela povedati, ki zžge, če ga damo preveč, ne, to nikaj tak na pamet, pa na žličke, pa na oko, to je le treba, potem pa damo, če uporabljamo Bacillus thuringiensis za vrtičkarje, da vzamemo toplo vodo, obvezno, mlačno ali pa toplo, nikakor ne vroče, se pravi, bi prej rajši rekla mlačno vodo, ker je bakterija, ki ima rajši malo topleje, ne, pripravimo pripravek po navodilih, kot je napisano, in predvsem tretja stvar, ki je nujno ga uporabimo pozno zvečer. Že prej sem rekla, obe veš, to sta v bistvu vešči, koruzna vešča in plodovrtka, sta v bistvu obe dve nočna metulja, to pomeni, da so tudi gosenice po noči aktivne, ne po dnevi, ne. In če mi gremo, ne vem, ob 6. popoldne, je to prezgode. Ta bakterija, prej preden bodo bakterije prišla, oziroma se bo ta gosenica pa bakterija srečali, lahko že neha delati. Zato delamo to celo z baterijami, če je le možno, tam, kjer imamo možno osvetlitev, pozno zvečer, za kmete govorim tudi z veliko količino vode, gosenice so namreč tudi na papriki, tudi na jajčevcu, ne samo na paradižniku. Zdaj začela je očitno s paradižnikom, ker je bil najbolj sočen, ker je iskala tudi vodo, ne? Ampak bodo zdaj tudi, če še ne, bodo se tudi na papriki začela pojavljati. In z veliko količino vode, koliko se le da, dobesedno omočimo rastline. Ne? V tem primeru se ni treba bati, da bomo dali preveč, ker ni stropeno, nikarkoli narobe, ne bomo za tega s karencem imeli težav. Gre za to, da pač te bakterije čim več gor na listih in da po noči, ko se ta legosenca sprehaja okrog v bližini plodov, seveda, ker tudi tam so zaležena jajčica, bo prišla, je večja verjetnost, da bo prišla v stik z njo. No. In to zadevo, če to delamo, govorimo zdaj, bo že prepozno za to bakterijo. Zdaj, kdor bi si želel karkoli drugega, bo mogel uporabiti kakšno kemično sredstvo, ampak tukaj so pa težave, se vemo, paradižnik jemo, papriko jemo, so težave s karencami. Drugače, nema zal, nem tonik ali pa laser, to so 3 pripravki, ki so dovoljeni v ekološki predelavi, bodo tudi do neke mere zmanjšali njihov potencial. Zdaj v tem trenutku, če že imamo gosenca, seveda je ne bomo uničili, ker tista, ki je v plodu noter, je relativno dobro zavarovana, zmanjšamo pa potencial raznoževanja, da ne bomo drugo leto se te težave kopičile, ne? Ker se običajno z leta v leto so pol večje te težave. Te 3 stvari imajo 3 dni karence, niso brez karence, so pa dovoljene v ekološki predelavi. Lahko bi se kdo lotil tudi pripravka iz rabarbare, pa damo mogoče iz pelina ali pa vratiča, vsakega posebej naredimo, pa skombiniramo, ampak tukaj bomo še bolj mogli dobesedno vsake 5, 6, 7 dni zvečer ponavljati zadevo, da bodo neke mere. Ja, zdaj nažalost smo pač tak daleč, ker je to zdaj že pozno, najhujše je bilo nekje v sredini avgusta, še mogoče kakaj teden prej, ja, takrat bi bilo recimo čisto enostavno, če bi vsaki teden poškrpili s takim pripravkom iz rabarbare ali pa s tem Bacillusom thuringiensisom. Ne? Zdaj pa pač bo zadeva samo bolj ali manj gašenje požara za drugo leto, ne za letošnje leto. Ne? Smrdljivka je pa čisto druga, je pa stvar za celo dodajo, tako da mogoče ne bi kaj preveč časa še z njo zgubljala.
1: Prihodič. Sicer pa, Miša, tole postaja pravzaprav cela znanost, kaj ne? No, morda še o tem, da je tudi čas za jesenske setve, kaj lahko sejemo in sadimo v tem času, nekaj časa še imava, seveda.
0: Zdaj, še kar veliko stvari, no. Ravno danes me vprašal en kmet, glede, v rastlinjak bi lahko celo sadili še sedike in divje. Vem, da je vrtnarije imajo, še vedno jih najdemo, ne, drugače za radič je malo pozno, ampak glede na to, da, jaz mislim, da letošnja zima, glede na to, da se naj bi El Niño spet vjačal, ne, in El Niño vedno pomeni toplo vreme pri nas, ne, zna bi taka zima, da bo tudi radič brez težav še naredil v rastlinjakih, ampak prej bi se jaz, divje zagotovo, sadike solate, letni sort še vedno, zimski sort če ne sejemo, absolutno še ne sejemo, še počakamo vsaj en mesec z njimi. Mesečno redkvico pa ruk

0: To sta pa dve taki vrtnini, ki zelo hitro naredita. Redkvica sicer je manj kot redka, ampak kljub temu ima izredno dobri stvari za nas, da naša telesa postanejo bolj odporna. Sicer je črna redkev, bi bila še boljša, ampak z njo je pa zdaj že kar prepozno zasajati, tudi v rastlinjaku bi rekla, spet, če bi prezimla, bi še vedno februarja, marca pomagala, ne, ampak običajno potem zacveti, se naredi kar tako izdolži se, pa ne bi tega priporočala. Mesečna redkvica še najmanj 14 dni, 3 tedne, zdaj smo sreda septembra, sreda oktobra, ja, še lahko sejemo rukolo, tudi posebej tisto divjo rukolo, ki mu rečemo, ali pa kaj je ruka sativa, je navadna rukola, ta je pa diplotaksis, toliko, ker sta to dve različne rastline, ne? Mi pa jim dajemo, imamo eno ime za njih, ne? V vrtnarstvu, drugače diplotaksis je v bistvu plevel na morju. Ne? V glavnem to absolutno bo tudi prezimlo in bo tudi še spomladi užitno, motovilce imamo še več kot mesec dni časa v rastlinjaku, pa bi človek rekel, da mogoče samo v decembru si vzamemo premor, pa spet dalje sejemo, če trebujemo. To so te ta glavne stvari, ne. Mogoče že zdaj na tem mestu opozorim, čeprav še niti blizu ni ta čas, no, da bi lahko tudi potem, ne vem, v decembru iz tisti, ki imajo rastlinjake, tudi ne povsem dozorelo zelje, ne povsem dozorel radič ali pa na tri četvrt dozorel tudi endivje, to lahko vse prestavimo v rastlinjake. Jaz bom težko rečem, presadimo, ker so to odrasle rastline in bodo tam dejansko celo zimo brez težav še nam na razpolago. Česna še ne sadimo, vas opozarjam, pa česna še najmanj en mesec ne sadimo, čebule pa načelom bi kakšen čebulček ali pa sadik absolutno bi že lahko posadili v rastlinjake, tudi ven na prosto za mlado čebulo. Časi zadnja leta se je razpaslo najprej med kmeti, zdaj pa že med vrtičkari vidim, da si kar čebulček pa sadike čebule posadijo za pol odraslo čebulo. Naj še enkrat na tem mestu povem, čebula prezimi, ni problema, v obliki sadike, v obliki razraščenega iz čebulčka, tudi če bomo jo direktno posejali iz semena, ampak težava nastane v tem, da ta čebula čebula po zimi porabi ogromno energije. In ta čebula veliko prej spomladi zboli. Zdaj, če je to mlada čebula, ni težava, tudi če dobi čebulno plesen, ker tiste liste tako odrežemo, nekje do konca maja načeloma velja mlada čebula, ne? Do takrat tudi, če bo zbolela, bo prepozno, da bi delalo škodo. Če pa mi to čebulo hočemo imeti pol za skladiščenje, pa ne bo šlo. V tem je težava, ker bo se slabo skladišla in tako naprej. Ne, skratka, čebulo za skladiščenje, te stare sorte, ki smo imeli, pač skladiščenje vrtičkar je bolj malo, ampak kljub temu se nekateri veliko pridelajo tega, ne, se sadi do konca marca. To je pa najbolj idealno. Ne. Medtem ko za mladi luk, tisti, ki imajo zelo radi to mlado čebulo, jo lahko že zdaj sadijo, prav tisto bom rekla tehnološko, kakorkoli je pa boljše nekje v začetku oktobra, ne, konc septembra, bolj v začetku oktobra. Ne. Česen pa definitivno, v rastlinjake sploh lahko je bolj pozno, ampak v rastlinjake česen tako sadimo tudi za mladi česen, nikoli za končni pridelek. Ne. Na prosto ga pa sadimo nekje, jaz bi prej rekla prvi teden novembra, zadnja leta, kot pa zadnji teden oktobra. Če pride prevelki v zimo, bo spet imel podobne težave, kot sem prej rekla, pri čebuli. Ne pa še eno drugo težavo, česnova muha, ki dela škodo februarja in če je takrat česn večji od dveh pravih listov, če to dovolj zgodaj sadimo, ne, potem ga bo zagotovo obzalegla jajčica, ne, in bo škoda večja. Če je pa manjši od tega, potem je pa verjetnost, da muha, da bo spregledala naš česn, pa šla drugam na drug vrt, kjer je dovolj velik. Zato česna ne smemo prezgodaj saditi, ne. V rastlinjake pa če ga delamo za mladi česn, pa ravno ga lahko že tudi nekoliko presadimo, ampak ga pol spet populimo kot mladi česen, to pomeni v bistvu samo z listi, pa kot eno čebulco, ki še skoraj ni deletirala. Ne? Zdaj, zgotovo sem še kaj pozabila, špinačo sem pozabila, blitvo še lahko sejamo. Jaz osebno, absolutno v rastlinjak bi sejala še korenček pa petršilj za drugo leto, ne za letošnje leto. Pri ven na prosto je pa zadeva mogoče malenkost tu pa je precej pozno, no načeloma nekje od sredine avgusta, ja, pa se ni gliše gre, od sredine avgusta do sredine septembra lahko korenček še, zdaj bo lepo kaliv, namreč temperature bodo idealne za to, ne, posejemo za naslednje leto, ne za letošnje leto, takšen majhen bo brez težav prezimo, in ga bomo drugo leto potem zelo zgodaj, ker ne smemo ga predolgo pol puščati na vrtu, ker pa bo začel cveteti. Ne, ker korenček, ki v bistvu ni namenjen nam za prehrano, ampak je namenjen, rastlina v njega daje hrano, da bo naslednje leto imel cvet na steblo dovolj hrane. Ne. Zato pravim, pa še mogoče eno opozorilo, preverite svoje korenje, korenček, kakorkoli že na vrtu, na njiva, namreč tale dolgo sušno obdobje, pa predvsem vroče obdobje, tudi če je bil namakan, je za rastlino pomenilo počitek. To pomeni pomeni, da bo zelo veliko korenja, kar nismo navajeni, tega, ki je bilo sijano tudi junija. Ne, kaj pa šele tisto, ko je bilo maja že sijano, ne, bo zdaj zacvetelo, če že ne cveti. Pa ne samo gledati, če cveti, ne, ampak pogledajte tudi spulte, kakšen koren, pa, pa ga prerešte, pa pogledajte, če ni noter že malo zelen. Če je tisto že noter zeleno, ne, tisto že pomeni cvetno steblo. Ne. To tudi pomeni, da korenje prvo ko prvo nima več toliko hranilnih snovi, druga stvar, da se bo slabše skladišlo in tudi ga okusno ni več tako. Ne. In ga je treba populiti, čeprav je zelo, zelo, zelo zgodaj še za spravilo korenja, ampak ga je treba populiti.
1: Tako, Miša, verjamem, da bi lahko še o marsičem karkoli dejali. Zdaj se vam zaenkrat zahvaljujem, sicer pa Mišo že takoli tako poznamo, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, torej hvala tudi za današnji obisk v našem studiu in za vse nasvete o tem, da se pa rastline prilagajajo novim klimatskim razmeram, pa tako ali tako morda v kakšni prihodnji oddaji, sicer pa vi imate pravzaprav nasvet skoraj da za vsakogar. Hvala vam lepa.
0: Hvala tudi vam.
2: Sajamo nasvete.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.trikratvojnive.roko.si.
10: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Kje ste pa vi najraje?
13: V dobri družbi s Kristjanom.
14: In to nedelje smo predstavili nove štiri predloge na lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci Kristusova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
13: Dobri družbi s Kristjanom.
11: Na Radiu Maribor.
15: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02 429 9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropski parlament slovenskemu poslancu Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs, o kateri je odločal na današnjem plenarnem zasedanju. Predloga ni podprlo 306 poslancev, za so glasovali 304. Evropski poslanci tako niso sledili priporočilu pristojnega odbora za pravne zadeve, naj mu imunitete ne odvzame. Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim posameznikom iz afere Dars. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri zaledjem so v dolgi in pogosto težki zgodovini vedeli, kam spadajo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premije. Vladna koalicija je sicer vnovič napovedala preimenovanje praznika v dan vrnitve Primorske k matični domovini. V galeriji mesta Ptuj bodo ob 18. odprli razstavo del akademskega slikarja Tomaža Plavca z naslovom Med madeži in kodo. Z njo se 54-letni Ptujčan vrača k slikarstvu in tako nadaljuje pot, ki jo je vmes obogatil tudi z raziskovanjem različnih medijev. Z razstavo Med madeži in kodo Plavec opozori tudi na pomen procesa v človekovem življenju. Razstava bo v galeriji mesta Ptuj na ogled do 8. novembra. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov, ki bo do konec tega in v začetku prihodnega meseca. Na seznamu je nekaj sprememb. Med drugim je selektor zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika upoklical Žana Zaletela. V napadu pa je novinec Nik Prelec. In kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature pa bodo od 23 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 13, dnevne od 24 do 27 stopinj. Še obeti, v četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, čez dan pa se bo dež prehodno razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, sicer pa ga bo več v zahodni Sloveniji. In temperature po Sloveniji danes ob 12, več ali manj je bilo povsoče jasno, v Mariboru pa tudi v Radencih 22 stopinj, v Ljubljani, na Ptuju, Slovenski Bistrici in Celju 21, 23 v Murski Soboti, 20 v Slovengradcu, 25 na letališču Portorož in tudi na Kredarici jasno in 10 stopinj.
1: Promet.
0: Nekaj ovir tako na štajerski avtocesti za Šempetrom proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet. Zastoj pa je na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti ni, srečno in varno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute.

ki bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Tako je 13 in dobrih 18 minut kaže ura, danes je torej 15. september in danes 80. rojstni dan, med drugim seveda praznujeta tudi ameriški filmski režiser Oliver Stone in pa ameriški filmski igralec Tommy Lee Jones. Pa še na področje glasbe skočimo, pred 70 leti je Elvis Presley bil na vrhu ameriške lestvice s pesmijo Don't Be Cruel. No, kralj rock'n'rolla, ki je posnel 94 malih plošč, 40 albumov in odigral kar 27 filmskih vlog. No, pesem pa bomo zdaj slišali.

Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.

Zavedno si ti, Žan Serčič, skupaj z Modrijani je prepeval, sicer pa zdaj že 13 in skoraj da 43 minut, zdaj pa malce o dobrodelnosti. V društvu William Julian so letos pripravili že 8. veliki dobrodelni koncert in to za otroke z redkimi boleznimi. Zbrali so takole za dober namen kar skoraj 104 tisoč evrov. Ja, društvo torej William Julian je pripravilo tradicionalni koncert in tokrat je v znamenju glasbe in dobrodelnosti zaživela Hala Tivoli. Tako so zbrali več sredstev kot lani prek dobrodelnega sklada William Julian, bo to tako mali borci njihove družine prejeli kar precejšen kupček denarja. In ta finančna pomoč jim bo tako omogočila lažje premagovanje številnih izzivov, s katerimi se zaradi težkih zdravstvenih stanj pogosto srečujejo, od visokih stroškov terapij pa do pripomočkov in seveda tudi vsakodnevne oskrbe. Ta koncert, pravijo vsi tisti, ki so bili zraven, predvsem pa Gregor in Nina Bezenšek, vedno nekaj posebnega, ki je nastal iz ljubezni do Williama Juliana in iz želje, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas, podporo in tudi občutek, da niso sami. Kar veliko izvajalcev je bilo tistih, ki so se takole prostovoljno odločili za nastop in pomembno mesto na koncertu so imeli tudi otroški glasovi, tako s osrednjim poročilom Otroci za male borce, kjer so nastopili Mladinski pevski zbor, Glasbene matice Ljubljana in še nekaj drugih zborov. Kakorkoli, tudi mali borci so stopili na oder, prijeli posebne medalje za borbenost in pogum društva William Julian. In s tem jim je društvo izkazalo tudi priznanje za njihovo moč, pogum in vztrajnost. Kakorkoli, želimo seveda, da takih koncertov ne bi bilo treba, da bi bili otroci zdravi, da bi rasli torej v zdravem duhu, ampak kadar pa je treba pomagati, takrat pa Slovenci pravimo, znamo stopiti skupaj in takrat smo tudi dobrodelni.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Temtex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Spodnje perilo in boksarice Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Temtex v Laznici 45 v Limbušu. Temtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
1: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.

je šesti, a šlo v korakih. Mi smo stara forišerja, zdaj ne delajo več takih. Ma eno vemo več, naš cajt življenjskih bitk je mimo, an noben ne more zmagat, toliko kratko mi zgubimo. Mi rompi koljoni,

radost na tej kratki poti, ka gre na pokopališče. Temu se spodobe smejat, smej se, do ti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to vreč dentjero. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Ka nas v pravih mulcov loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka,

življenja brez korajže. Starost ni za strah opice, čeprav je deadline blizu, iz dneva dan je bliži. Računa ni za krizu, standardi so zmeram niži. Še odprta je batiha, anticijodan, ni se neč porajtu.

0: Gloria Estefan, takole malce, kako bi rekli, latino glasbe, sicer pa Teo, lepo pozdravljen. V tem popoldnevu si ti gostitelj našega programa, kako si?
1: Drži kot pribito, da sem, in drži kot pribito, da bomo.
0: Nekaj nam nagaja mikrofon, Teo. Verjamem, da boš ti potem, ko boš na tej strani, veliko več lahko povedal, kaj ne. Popoldne bo zanimivo.
1: Kako zanimivo, bomo...
2: Ne dela.
1: Bomo dela. No, tako, se učimo in kdor se nauči, potem tudi kaj ve. Torej, kaj to popoldne? Znova bomo spregovorili o jubileju stoletnici Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor v poudarku dneva ob 16:30, uro kasneje v glasbenem klubu o prvencu slovenske skupine Liquid Gasoline ter obletnici smrti Tupaca, potem pa še omenjamo oddajo Glasba s ploščo ob 20:00, tokrat bo malo drugačno, poslušali bomo album Ideje izpod odeje legendarnega Andreja Šifrerja.
0: Ja, takole, torej zanimivo, torkovo popoldne, jaz vam želim vse dobro, da vse štima, kot rečemo, in predvsem mirne živce. Lepo bodite.
1: Dobrodošli.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja, da bi znižanje proračunskih sredstev ogrozilo likvidnost zdravstvene blagajne. Center Rotovž bo dražji za 2 do 3 milijone. V Trnovski vasi danes odprli prenovljen športni park.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Če niste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
3: Brez kribi, bomo mi govorili na mesto vas.
4: Dobro jutro.
5: Uvod v sredino tedna bomo naredili s prebujanjem, med katerim se bomo poleg stalnih vsebin posvetili še tematiki humanoidnih robotov v industriji. Naš sogovornik bo prodekan za sodelovanje z okoljem na Mariborski fakulteti za strojništvo, dr. Nejc Novak. Svoje začetke ubira tudi Evropski teden mobilnosti. V prihodnjih dneh bo v ospredju na naši radijski postaji. Dobrodošli, že od petih.
4: Radio Maribor.
3: Radijska tribuna.
6: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Uvodni dan bomo namenili problematiki vožnje z električnimi skiroji. Voznikov le-teh je vse več, povečuje se tudi število nesreč in poškodb. Mladi še vedno ne upoštevajo starostnih omejitev, hitrost e-skirojev pa velikokrat presega zakonsko določenih 25 km na uro. V sredini radijski tribuni o 9:30 bomo gostili predstavnike policijske uprave Maribor in Agencije za varnost prometa. K sodelovanju pa vabimo tudi vas, poslušalci.
3: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja, da je pri pripravi finančnega načrta za letos računal na do 520 milijonov evrov iz državnega proračuna. Zmanjšanje v predlogu rebalansa na 420 milijonov pa pomeni poseg v že sprejeti finančni načrt. Poleg tega bi se poslabšala likvidnost in povečalo tveganje za zamike pri plačevanju obveznosti. Posledice bi bile tudi za financiranje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in bolniških nadomestil. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem Krasu in v slovenski Istri z zaledjem so v dolgi in pogosto težki zgodovini vedeli, kam spadajo. Je v poslanici ob današnjem državnem prazniku dnevu priključitve Primorske k matični domovini zapisal premier Janez Janša in poudaril, da je Primorska zavedno in odvedno slovenska. Liter bencina se je na črpalkah zunaj avtocesto polnoči podražil za 5,4 centa na nekaj manj kot 1,72 evra. Za podoben znesek se je podražil tudi dizel, za liter je treba odšteti 1,99 evra. Liter kurilnega olja stane približno 1,60 evra oziroma 5,8 centov več kot doslej. Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na 108 dolarjev za sod. Zadnji v nizu dogodkov pa je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi ekonomist Anže Burger.
2: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Saudi še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
0: Mariborski župan Saša Arsenovič je danes na gradbišču novega centra Rotovš izpostavil, da je mesto v njegovem mandatu za različne naložbe uspelo dobiti 65 milijonov evrov evropskega in državnega denarja. Od tega prav za center Rotovš 37 milijonov. Projekt, ki se je v času gradnje že večkrat podražil, gradnje pa podaljšala, je še vedno ocenjen na 40 milijonov evrov, a vse kaže, da bo stal še več. Aljaš Mejal.
3: Naložbo Center Rotovš so ob začetku projekta ocenjevali na dobrih 25 milijonov evrov, a so se zaradi dražitve materialov, ki so bile posledica svetovnih razmer in izjemno zahtevne gradnje, stroški hitro višali. O končni ceni projekta župan Saša Arsenovič pravi.
4: Zaenkrat smo na 40 milijonov, prihaja še do nekih dodatnih del, ne vem, verjetno bomo končali 42-43, bojo pokazali strokovne službe, nadzori in vsi ostali. Borimo se, da bi bilo čim manj.
3: Dela bodo končali še letos, center Rotovš pa naj bi s knjižnico, prostori umetnostne galerije in art kinom prve uporabnike sprejel do pomladi.
4: Jaz upam, da bo tehnični pregled konec novembra ali začetku decembra in da bomo potem skladno s tem nekje, ne vem, februarja, marca, aprila, ampak glede na to, da bo to stalo, upam, tu 50-100 let, za dva meseca gor ali dol, bolje važno, da prav zaženemo.
3: Da center Rotovš pomeni urbano regeneracijo srednjega mestnega jedra, je poudaril arhitekt projekta Rok Žnidaršič.
5: Gre za skoraj da mesto v mestu, replet različnih programov, ki se bodo med sabo dopolnjevali, kar bo seveda pomagal vsem trem programom.
3: Projekt je osnovan tako, da omogoča navezovanje na sosednje stavbe, kot je nekdanja pionirska knjižnica, z dvigalom pa tudi povezavo s potencialno garažno hišo na glavnem trgu, ki jo na občini po besedah župana že načrtujejo.
0: Saša Arsenovič ob robu današnje predstavitve investicijskega cikla v mestu še ni razkril, ali se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za nov že tretji županski mandat. Na vprašanje, ali je možnost, da bo ob odprtju centra Rotovš naslednje leto prisostvoval v vlogi župana, je odgovoril.
4: Če bom si jaz dal to možnost bi mi lahko dali pod enim pogojem samo volivci, ne? ampak o tem bomo se pogovarjali na en drugi dan. Danes je tema 65 milijonov. Hvala s mojim sodelavcem, da so sposobni bili to vse narediti in hvala državi in Evropi za teh 20,7, da lahko Maribor gre z tem županom ali pa z enim še boljšim naprej.
0: Do zdaj so kandidaturo za mariborskega župana napovedali predsednik sveta mestne četrti Studenci Matej Vodopivec, mestni svetnik Igor Jurišič in radijec Borgrajnar. V Trnovski vasi so danes odprli športni park, ki zajema atletsko stezo, odbojkarsko in košarkarsko igrišče, poligon za skok v daljino in igrišče za mali nogomet. V prihodnosti bodo delo nadaljevali, zgradili bodo fitnes na prostem in namestili vse potrebno za počitek in zeleno prenovo. Mladi iz podružnične šole Trnovska vas so nad objavljenim, obnovljenim športnim igriščem navdušeni.
6: Meni je všeč tudi igrišče, pa lepo je zaprenovljeno.
7: Kaj pa ti je najbolj všeč?
6: Nogometno igrišče.
8: Igrišče se mi zdi ful lepo, najlepša mi je atletska steza, ker so tako lepo obnovili, tako kot je v Desternike, ful so lepo zrihtali.
9: Všeč mi je toto igrišče, ker so prenovile, pa tota igra so mi ful všeč.
10: Pač igrišče mi je všeč, pač všeč mi je tu, kako so prenovili tekaško stezo, pa vrej so mi tota igra tu.
0: V obnovitvena dela so vložili 550 tisoč evrov, od tega je 150 tisočakov občinskih sredstev. V naslednjem mesecu nameravajo sprejeti novi prostorski načrt, s katerim bi pridobili nova zemljišča za širjenje športnega parka. Romantiki dobrodošli je vodilo 19. festivala Maribor, ki nadaljuje več kot polstoletno tradicijo festivalov klasične glasbe v mestu in želi romantizirati sodobni svet, da bi ponovno začutili skrivnost, globino, nemir in hrepenenje. Na 13 dogodkih in na 10 prizoriščih bo povezal domače in tuje glasbenike. Na otvoritvenem koncertu z naslovom Flirt ob 19.30 v dvorani Union pa se bosta spogledovala film in glasba, napoveduje umetniški vodja festivala in klarinetist Mate Bekavac, ki bo nocoj dirigiral rezidenčnemu orkestru MB Banda, prispevek Irene Kodrič-Cizerl.
11: Junak romantike je vedno pred odločitvijo, ustreči normam ali svojemu srcu, pove umetniški vodja Mate Bekavac.
12: Gre se za to izbiro med tistim, kar moraš in tistim, kar čutiš. Se pravi, oni so iz tega naredili zgodbo, se pravi, to je zelo, občutki so tisti, ki se postavljajo na v prvo plat, kar mogoče v današnjem času je fajn, da nas malo spomne.
11: Program festivala Maribor prinaša tudi novosti.
12: Tudi mogoče nenavadne, še neslišane skladbe, zdaj bodi si naročene ali narejene prav za to priložnost. In zdaj tukaj bomo slišali neki par priredb že takoj na otvoritvenem koncertu, ki jih je za nas naredil Oskar Longika, to je mlad violinist, ki zdaj trenutno deluje na Švedskem.
11: Občinstvo želijo privabiti in ga navdušiti za suki in presenečenji. V Minoritski cerkvi bo nastopil ženski vokalni ansambl Glas z Dunaja z glasbo balkanskih tradicij. Velikana romantike Schubert in Schumann pa se bosta srečala po zaslugi zasedbe The Earl Kings, ki jo sestavlja 6 glasbenikov.
12: Ki so v bistvu samo spev kot kreaturo nemške romantike prelevili v eno romantiko, oblačila romantično današnjega časa.
11: Umetniški vodja Mate Bekavac izpostavi tudi ponedeljkov koncert Usodna privlačnost v umetnostni galeriji Maribor. Gre za enega od koncertov, na katerem bodo nastopili mednarodno uspešni mladi rezidenčni glasbeniki. Festival bo nagovoril tudi najmlajše s koncertom za dojenčke in s koncertom za družine. Šport. In Matej Štrafela.
13: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni odigrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo 1-3. Leta je z napakami pri servisu Grkom podarila kar 26 točk. Janko Zamernik.
14: V bistvu sem prav miren, zato ker vem, da je bilo vse na naši strani. Ni bilo zdaj odvisno od nasprotnika, vse je bilo odvisno od nas in danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
13: Naslednja tekma Slovence čaka jutri ob 21. proti Češki, nato še proti Italiji, kjer bodo Slovenci lovili želeno izhodišče pred drugim delom tekmovanja. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Viktorjem Kapelošem in na klop kluba, ki ga jutri ob 21. čaka prva tekma v Ligi Evropa v gosteh proti Bayernu v Leverkusenu, postavil dosedanjega trenerja Kopra Zorana Zeljkovića. Kapeloš je celjsko ekipo v prejšnji sezoni ob naslovu državnega prvaka prvič popeljal tudi v Ligo Evropa, a kljub nekaj odmevnim okrepitvam v domačem prvenstvu na prvih osmih tekmah dosegel le 3 zmage, 2 remija in kar 3 poraze. Zeljkovića bo na obali nasledil nekdani trener Primorja Milan Anželković. Selektor nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih 4 tekmah nove izvedbe Lige narodov. Zaradi poškodb branilcev Kenana Bajrića in Marcela Ratnika je zraven Žan zaletel, v napadu pa novinec Nik Prelec. Slovenija bo igranje v B-ligi v skupini B1 začela 26. septembra doma proti Škotski, 29. gostila Makedonce, 3. oktobra bo gostovala pri Švicarjih in 6. pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico in 16. novembra gostovala v Skopju.
0: Oddajo do popoldneva je pripravil Alex Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Jutri bo sončno. Jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, dnevne od 24 do 27 stopinj. Obeti v četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo. V notranjosti bo zapihal veter v vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje 23 stopinj. Ptuj 24, Murska Sobota in Radenci 25, Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 27 in Kredarica 11 stopinj. Promet. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med razcepom za Dobrova in priključkom Krtina proti Celju. Čas potovanja se tam podaljša za približno 9 minut. Na isti avtocesti je promet oviran med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram proti Mariboru. Zaradi okvarjenega vozila pa je promet oviran tudi na primorski avtocesti A1 med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

Muza in pesnik. Koncert Festivala Maribor 2026 in prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Z deli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

Tole je bil Lionel Brockman, Richie Jr. Ali če hočete, Lionel Richie je trenutno na severnoameriški turneji, čez 11 dni bo nastopil tudi v San Francisco. Zdaj pa nekaj statistike. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so danes poročili z tamkajšnjega ministrstva za zdravje. S povprečno starostjo 49,9 leta, torej mesec manj kot 50, je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Torej, najnovejši uradni podatki, ki so jih objavili pred državnim praznikom, ki je posvečen spoštovanju starejših, so pokazali, da je 1. Septembra na Japonskem živelo skoraj 108 tisoč stoletnikov, približno 88% teh pa jih je žensk. Leta 1963, ko so začeli voditi evidenco, pa je na Japonskem živelo 153 stoletnikov. No, tako se razvita družba in nasplošno družba ali pa prebivalstvo modrega planeta stara. Še podatek, več kot tisoč jih je bilo leta 1981, več kot 10 tisoč so jih zabeležili leta 1998. Porast dolgoživosti strokovnjaki pripisujejo predvsem razvoju medicine in zdravljenja in vsega, kar je povezano s tem. Tako, čez natanko 17 minut, tako je, pa v strnjeni obliki dogodki, ne tako povezani s statistiko kot tale vest, ki smo jo pravkar objavili, ampak seveda zelo udarni v dogodkih in odmevih. O 15.30 poslušajte.

Poslušate Radio Maribor. No, ob prejšnjem podatku stoletnikov v deželi vzhajajočega sonca, ki je prvič prihitela oziroma se povzpela nad 100 tisoč. Zanimivo, da se število stoletnikov po svetu nekako številčno umirja in kot dodatek še povabilo k poslušanju jutrišnje oddaje radijske SOS o 11:30, ki je nekako povezana s temo, ki smo jo omenjali in jo namenjamo dolgoživosti. Torej, življenjska doba se podaljšuje, ne pa tudi število zdravih let, kako dočakati visoko starost zdravi in vitalni. No, to je osnovna tema oziroma izhodišče jutrišnje oddaje radijske SOS. Ob 11:30 poslušajte.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 35. Spletna prodaja www.roko.si.
3: Moment Maribor vabi na intimni oder. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, Društva za crkan. Stopnice na moment.si.
4: Moment.si.
5: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
8: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
10: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
9: Vabljeni.
11: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
12: Radijska tribuna.
0: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Uvodni dan bomo namenili problematiki vožnje z električnimi skiroji. Voznikov le-teh je vse več, povečuje se tudi število nesreč in poškodb. Mladi še vedno ne upoštevajo starostnih omejitev, hitrost e-skirojev pa velikokrat presega zakonsko določenih 25 km na uro. V sredini radijski tribuni ob 9:30 bomo gostili predstavnike Policijske uprave Maribor in Agencije za varnost prometa. K sodelovanju pa vabimo tudi vas, poslušalci.
12: Radijska tribuna.
13: Na radiju Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobr dan. Evropski poslanec Matej Tonin se v zadevi Knovs, v kateri ga obtožni predlog bremeni zlorabe uradnega položaja, ne bo mogel sklicevati na poslansko imuniteto. Odločitev parlamenta je Tonin pripisal tehnični napaki pri glasovanju in napovedal.
2: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča.
1: Interventni zakon bi povečal primankljaj za 1,2 milijarde evrov, koristi ukrepov za gospodarsko rast pa niti dolgoročno ne bi pokrile vsega izpada, predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
3: Gospodarska rast lahko račun zmanjša, ne more pa plačati namesto nas.
1: Pri nas se večina podjetij še ni lotila aktivnega prilagajanja na podnebne spremembe, je bilo slišati na današnjem posvetu partnerstva za trajnostno gospodarstvo. V Evropi je ekstremnim vremenskim pojavom najbolj izpostavljen kmetijsko-živilski sektor, pravi Blaž Kurnik iz Evropske agencije za okolje.
4: V Evropi je približno 50% izgub je nezavarovanih, ampak te številke so seveda različne. Vzhodna in južna Evropa je nezavarovanih okoli 90%.
1: Umetna inteligenca napreduje prehitro in bi lahko privedla celo do uničenja človeštva, opozarjajo njeni razvijalci. Zakaj o tem v zadnjih dneh govorijo vodilna tehnološka podjetja, Marko Robnik Šikonja z Fakultete za računalništvo in informatiko.
5: Vsi bi radi bili prvi in nihče pa ne bi rad bil odgovoren. Te tehnologije, ki so jih trenutno objavljene, počnejo tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh pravnih posledic.
1: Vreme bo popoldne in jutri še sončno, nato po oblačitev in dež. V Dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lutrič. Evropski parlament na današnjem glasovanju v Strasburu ni priznal poslanske imunitete poslancu iz Slovenije Mateju Toninu. Kot je znano, je odvzem imunitete zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom v zadevi Knovs, v katerem štirim poslancem NSI-ja očitajo zlorabo uradnega položaja. Tonin je presenetljiv izid pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Iz Strasbura Adrian Bakič.
6: Odbor za pravne zadeve je julija Evropskemu parlamentu predlagal, naj poslancu Mateju Toninu ne oduzame imunitete v zvezi z zadevo Knovs. Na današnjem glasovanju pa preobrat. 306 poslancev je glasovalo za to, da Toninu oduzamejo imuniteto in s tem upoštevajo poziv specializiranega državnega tožilstva. Dva več kot za ohranitev imunitete. Poslanec Tonin je v prvem odzivu za izid okrivil slabo vodenje seje.
2: Po pripovedovanju mojih kolegov, ki so sedeli v zadnji, je bilo zelo jasno po dvigovanju rok, da je bila večina za to, da ohranim imuniteto. Kljub vsemu pa se je predsedujoči odločil, da bo še naredil tako imenovani roll call vote, kar pomeni glasovanje z napravami, kjer je bila pa ogromna zmeda.
6: Napovedal je, da bo v nadaljevanju postopkov v zadevi Knovs sodeloval s pristojnimi organi.
2: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča.
6: Marsikdo v Evropskem parlamentu je bil presenečen, saj običajno izid glasovanja v podobnih primerih sledi predlogu pristojnega odbora. Poslanec naprednega zavezništva socialistov in demokratov Matjaž Nemec.
7: Ni uspel pridobiti glasov tudi na ekstremni desnici, tako se jaz to razlagam. Položaj levosredinskega dela parlamenta pa ni bil proti Toninu, ampak je bil zato, da se ohrani integriteto Evropskega parlamenta kot institucije.
6: Vladimir Prebilič iz skupine Zelenih dodaja.
8: Desna politika v Sloveniji je zašla v marsičem, tudi recimo izjavo okrog Izraela in podobno. Drugič verjamem, da verjamem in zaupajo v slovenski pravosodni sistem, da deluje in je nobene potrebe po imuniteti. Prav tako pa mislim, da je zgodba o političnem pregonu majčkeno za lase preverečena in da Evropski parlament temu preprosto ne verjame in temu ne sledi.
6: Predsednica Evropskega parlamenta bo zdaj sklep poslala pristojnim organom v Sloveniji.
1: Zahtevo za odvzem poslanske imunitete Toninu je, kot rečeno, Evropskemu parlamentu februarja poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterima akterjem iz afere Dars, prispevek Roberta Škrjanca.
9: Gre za tako imenovano afero Knovs, v kateri so člani komisije dle 2 tedna po izbruhu afere Dars leta 2023 na nenapovedanem nadzoru preverjali, ali policija prisluškuje 15 osebam, med njimi nekaterim akterjem iz afere Dars, ki so povezani z Novo Slovenijo. Eden glavnih grehov pri tem pa je bil tudi, da je Tonin preko kriptirane aplikacije nekatere od njih obvestil, da jim policija ne prisluškuje, kar so policisti odkrili ob zasegu Hajdinjakovega telefona. Jane Žakl, Jernej Vrtovec in Jožef Horvat se na imuniteto niso sklicevali, zato je obtožni predlog zoper njih junija letos postal pravnomočen in bodo tako morali pred sodišče. Glede Mateja Tonina, ki je medtem postal evropski poslanec, pa so morale stvari potekati nekoliko drugače. Ker evropskim poslancem imuniteta avtomatsko pripada, je moralo tožilstvo prek stalnega predstavništva EU Evropskemu parlamentu posredovati zahtevo za odvzem njegove imunitete. Ker ni bilo mogoče predvideti, kdaj bo Evropski parlament sprejel odločitev o tem, pa so bili po oceni tožilstva podani tehni razlogi za izločitev kazenskega postopka zoper Tonina, ki so ga zato zavrgli. Ob tem pa so na tožilstvu pojasnili, da gre za začasno procesno oviro, kar je izhajalo tudi iz obrazložitve sklepa sodišča o zavrženju obtožnega predloga v delu zoper Tonina. Zdaj, ko Toninu imuniteta ni bila priznana, bo lahko tožilstvo zoper njega ponovno vložilo obtožni predlog. Če v kazenskem postopku zoper ostale 3 zaradi sodnih počitnic ni bilo še nič narejenega, pa bi lahko postopka tudi združili.
1: Kako bo zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vplival na državni proračun in druge državne blagajne? O tem poslanci in predstavniki vlade razpravljajo na seji Komisije za nadzor javnih financ. Razlage finančnih učinkov pa si pričakovano povsem nasprotujejo, poroča Žiga Fabjan.
10: Do poslanskega zakona, ki ga je državni zbor sprejel še pred vzpostavitvijo nove vlade, njegovo uveljavitev pa je za zdaj zaustavila referendumska pobuda sindikatov, je opozicija kritična tako zaradi javnofinančnega izpada, do katerega naj bi prišlo, kot zaradi tehnike sprejemanja. Kot omnibus, interventni zakon posega vsaj v 8 drugih sistemskih zakonov. Prav tako razmere v gospodarstvu niso take, da bi zahtevale takojšnjo intervencijo države, je poudarila predsedujoča komisiji, poslanka Svobode Alenka Bratušek.
11: Se pravi, vam vaš osnovni argument pade. Nobene intervencije ni potrebne, vse bi lahko urejali z spremembami sistemske zakonodaje. 5% gospodarska rast v drugem kvartalu. To je to, kar ste dobili v roke od prejšnje vlade.
10: V opoziciji pogrešajo konkretne izračune finančnih učinkov zakonskih ukrepov, med drugim znižanja DDV-ja na osnovna živila, ugodnejše obravnave normirancev, uvedbe socialne kapice in odprave plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Obenem trdijo, da je zakon spisan za bogate. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež je tovrstne očitke zavrnil, rekoč, da zakon nikomor nič ne jemlje. Tudi državi ne.
12: Dejansko, kaj so javne finance? Država bo probrala manj ali več, ampak država mora delati v korist ljudi, ker država dejansko ne živi od davčnih stopenj, ampak živi od gospodarstva in ljudi, ki jo stvarjajo.
10: Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je pojasnil, da bi uveljavitev zakona po njihovih ocenah za leto 2027 pomenila, da bi se primanjkljaj lahko povečal za 1,2 milijarde evrov oziroma 1,5% BDP. Dinamična analiza, ki upošteva tudi pospešek gospodarske dejavnosti zaradi ukrepov iz zakona, pa bi na kratek rok pokril četrtino, po desetletju pa polovico tega izpada.
3: Pozitivni učinki na gospodarsko aktivnost bi javno finančni strošek zakona ublažili zgolj delno. Tudi v scenariju z najmanjšim ocenjenim dolgoročnim poslabšanjem salda bi bila zato primanjkljaj in javni dolg dolgoročno višja kot v scenariju brez uveljavitve predlaganih ukrepov.
10: Dinamična analiza temelji na nizu predpostavk, je še poudaril Kračun, burna razprava pa se medtem nadaljuje.
1: Poslanci Gibanja Svoboda so v parlament vložili predlog zakona, po katerem bi pri trgovanju z naftnimi derivati začasno omejili trgovsko maržo na približno 6 centov za liter goriva. Vlada je kmalu po začetku mandata to maržo zvišala na 11 centov in pol za liter. V Svobodi predlagajo tudi opustitev dodatka za biogorivo, kar bi po njihovih besedah znižalo zdaj veljavne cene dizla za 10 centov na liter. Poslanke in poslanci bodo na petkovi izredni seji vnovič odločali o tem, ali naj predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznjivih dejanj in organiziranega kriminala, poznamo ga pod kratico SKOK, državni zbor obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada. Vnovično glasovanje so včeraj zahtevali poslanci opozicije, koalicijski so to označili za zavlačevanje. V sodstvu in na tožilstvu pravijo, da se s sprejetjem zakona ne mudi in naj ga zato obravnavajo po rednem postopku. Jolanda Lebar.
13: Koalicija ima dovolj glasov, da vnovič potrdi nujni postopek obravnave zakona o skoku. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je včeraj še enkrat več zatrdil.
14: Zakon je zelo nujen, zato da zajezimo oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu.
13: V opoziciji pa sprašujejo, zakaj se tako hiti. Meira Hot, SD.
15: Seveda smo vsi odvetniki močnega boja proti korupciji, ampak ravno zato, ker smo, zahtevamo široko javno razpravo, zahtevamo, da so vsi ključni deležniki vključeni.
13: Gre za postopkovni manever opozicije, je že včeraj dejal predsednik odbora za pravosodje iz vrste SDS, Andrej Poglajen.
16: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali.
13: In to kljub pozivom strani tožilstva in sodstva, naj se nekatere predlagane rešitve še enkrat premislijo. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš in generalna državna tožilka Katarina Bergant.
17: Vsebina, kot je v zakonu, nas zelo skrbi.
18: Mi razlogov, da gre ta zakon po nujnem postopku, ne vidimo.
13: Med predlaganimi dopolnili koalicije je sicer tudi, da se začetek uporabe zakona zamakne za pol leta, na 1. julij prihodnje leto. V petek torej vnovično odločanje o nujnem postopku, predlog zakona pa je že na dnevnem redu seje državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Novi Gorici poteka srečanje zunanjih ministrov Slovenije in Italije. Tone Kajzer je italijanskega kolega Antonija Tajanija sprejel v Sovkanu, kjer sta se posvetila aktualnim zunanje političnim temam, od širitve Evropske unije na Zahodni Balkan do varnostnih in energetskih vprašanj. Obiskala naj bi skupni trg Evrope in se srečala s predstavniki obeh narodnih skupnosti. Več pa Špela Lenardič, ki spremlja dogajanje na terenu, pozdravljena. Kaj sta doslej povedala ministra?
19: Ja, lep pozdrav iz Sovkana, kjer tiskovna konferenca zunanjih ministrov še vedno poteka. Italijanski zunanji minister Tajani je namreč na srečanje zamudil kar dobro uro. No, oba sta potrdila odlične meddržavne odnose, tudi na področju gospodarstva. Lani je gospodarska izmenjava med Slovenijo in Italijo presegla 10 milijard evrov. Kljub temu si prizadevata za krepitev tega sodelovanja, predvsem na področju znanosti in inovacij ter vesoljske tehnologije, kjer sta celo predvidela nek skupni dogodek, s katerim bi lahko spodbudili to vrstno sodelovanje. No, vsekakor ste ministra si prizadevata za čim prejšnje zasedanje koordinacije ministrov obeh držav, pa tudi za trilateralno srečanje Slovenija, Italija in Hrvaška. Namreč območje severnega Jadrana je, kot pravi minister Kajzer, zelo pomembno, da ostane stabilno, varno in pa hkrati, da se dobrine na tem območju koordinirano izkoriščajo. Izpostavila sta tudi problematiko nadzora na meji, ta sicer ostaja, iščejo pa rešitve, da bi ljudje lahko nemoteno prehajali meje in hkrati jim zagotovili njihovo varnost. Kot že napovedano, oba ministra sta poudarila pomen tudi obeh narodnih skupnosti, s katerimi naj bi se srečali čez dobro uro, sledi namreč obisk skupnega trga Evrope in pa srečanje samo z dvema predstavnikoma obeh narodnih skupnosti, prav zaradi zamude ministra Tajanija. Več pa v naših naslednjih oddajah.
1: Tako je za zdaj pa. Hvala, Špela Lenardič. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji s štirimi sosedami, tudi Slovenijo. Kot razlog navajajo boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam, ob tem pa si, kot zatrjujejo, prizadevajo, da bi potnikom povzročili čim manj nevšečnosti. Poleg Avstrije nadzor na notranjih mejah v šengenskem območju opravlja še 9 držav, tudi Italija. Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko odpravila junija. Vodje tehnoloških velikanov so v zadnjem tednu izrazili prepričanje, da je razvoj najbolj napredne umetne inteligence prehiter in da ga je treba upočasniti. Pojavila so se tudi opozorila, da bi po najbolj črnem scenariju človeštvo lahko izumrlo. Nova tehnološka revolucija predstavlja neskončne možnosti za napredek, hkrati pa tudi povsem nove regulatorne izzive. Matej Hrastar.
20: Najbolj črnoglede napovedi je v intervjuju za BBC izrazil nekdani razvijalec pri podjetju Anthropic, Jacob Coxon. Govoril je o nezanemarljivi možnosti za konec človeštva. Umetna inteligenca ni sama po sebi zlobna in ne načrtuje uničenja človeštva, meni Adel Bibi, raziskovalec strojnega učenja na Univerzi Oxford. Je pa zelo osredotočena na reševanje konkretnih nalog. Hkrati s tem lahko stori tudi kaj nezaželenega, naprimer napade našo infrastrukturo. Lahko bi potencialno postala novo orožje za kibernetske napade, onesposobljenje elektrarn in podobno. Nekoliko nenavadno je, da so trije izmed vodilnih ljudi podjetij, ki razvijajo to tehnologijo, hkrati opozorili na nevarnosti. O razlogih za takšen manever je v oddaji ob 8 spregovoril Marko Robnik Šikonja z Fakultete za računalništvo in informatiko.
21: Tukaj se po mojem ne gre toliko za zadržke, gre se za ta konkurenčni boj. Vsi bi radi bili prvi, nihče pa ne bi rad bil odgovoren na nekaj. Te tehnologije, ki so jih trenutno objavili, ne tem, te agentne tehnologije, so jim daje dejansko preveč zmožnosti, spustili so jih prosto na internet, da počnejo marsikaj, tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh odpravnih posledic.
20: Šef Anthropica Dario Amodej se je v svojem eseju zavzel za neodvisne nadzornike, ki bi podjetjem gledali pod prste. Kljub temu ne gre pričakovati, da bodo ameriška in kitajska podjetja upeljala strogo regulativo, kakršno je z aktom o umetni inteligenci sprejela Evropska unija. We're leading China in AI. Trenutno imamo v razvoju prednost pred Kitajci, naj tako ostane, je na zlovešče napovedi odgovoril ameriški predsednik Donald Trump. Kdor bo zmagal na področju umetne inteligence, bo zmagovalec. Lahko postavimo omejitve.

0: Jugoslavijo in Italijo je bila sprejeta po dolgotrajnih pogajanjih 10. novembra 1975 z ozimskimi sporazumi. Leta 1960 se je na Bledu začel prvi festival jugoslovanskega džeza. Na njem je v treh dneh nastopilo neverjetnih 35 ansamblov. Eden od vrhuncev festivala je bil nastop zagrebškega džezovskega kvarteta. Nastopila je tudi vrsta ljubljanskih ansamblov, med njimi kvartet Jožeta Privška. Zasedba Mojmirja Sepeta se je predstavila s 4 skladbami, pri solistih pa je vzbudil posebno pozornost Ati Sos. Veliko priznanje številnih poslušalcev je dosegal tudi ljubljanski džezovski ansambel, pri katerem je bil posebno opazen trobentač Urban Koder. Z glasbeniki pa se je svojim glasom lepo ujela pevka Marijana Držaj. Občinstvo sta navdušili tudi pevki Gabi Novak in Majda Sepe. Festival se je leta 1967 že z imenom Mednarodni festival džeza preselil v Ljubljano.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Radio Maribor.
1: V informativni oddaji ne preslišite.
2: Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete. Projekt centra Rotovž se bo še dodatno podražil. V Trnovski vasi so danes odprli prenovljen športni park.
1: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
0: Na Radiu Maribor. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Vabimo, vabite.
0: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
0: Pokličite kadarkoli.
1: 080 43 53. Vabimo, vabite. Radijska tribuna.
2: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Uvodni dan bomo namenili problematiki vožnje z električnimi skiroji. Voznikov leteh je vse več, povečuje se tudi število nesreč in poškodb. Mladi še vedno ne upoštevajo starostnih omejitev, hitrost e-skirojev pa velikokrat presega zakonsko določenih 25 km na uro. V sredini radijski tribuni ob 9:30 bomo gostili predstavnike Policijske uprave Maribor in Agencije za varnost prometa. K sodelovanju pa vabimo tudi vas, poslušalci.
1: Radijska tribuna.
0: Radio Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Evropski parlament na današnjem glasovanju v Strasbourgu ni priznal poslanske imunitete poslancu iz Slovenije Mateju Toninu. Slednji je presenetljiv izid pripisal zmedi pri glasovanju in slabem vodenju seje ter dodal.
2: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča in da sodišče dokončno zavrne te obtožbe in da lahko začnemo normalno delati naprej.
0: Kot je znano, je odvzem imunitete zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom v zadevi Knaus, v katerem štirim poslancem NSI-ja očitajo zlorabo uradnega položaja. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je pojasnil, da bi uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije po njihovih ocenah za leto 2027 pomenila, da bi se primanjkljaj lahko povečal za 1,2 milijarde evrov oziroma za 1,5 odstotka BDP-ja.
3: Rezultati kažejo, da bi lahko z ukrepi spodbujena ugodnejša gospodarska gibanja kratkoročno nadomestila četrtino, dolgoročno v roku kakšnih 10 let pa okoli polovico začetnega poslabšanja javnih financ. Gospodarska rast lahko račun zmanjša, ne more pa plačati namesto nas.
0: Sindikati sicer zbirajo podpise za referendum o zakonu tako zaradi njegove strukture, ki posega na številna področja, kot tudi zaradi proračunskega izpada, ki bi ga povzročil. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes na gradbišču novega centra Rotovš izpostavil, da je mesto v njegovem mandatu za različne naložbe uspelo dobiti 65 milijonov evrov evropskega in državnega denarja, od tega prav za center Rotovš 37 milijonov. Projekt, ki se je v času gradnje že večkrat podražil, gradnje pa podaljšala, je še vedno ocenjen na 40 milijonov evrov, a vse kaže, da bo stal še več. Župan Saša Arsenovič o končni ceni projekta pravi.
4: Zaenkrat smo na 40 milijonov, prihaja še do nekih dodatnih del, ne vem, verjetno bomo končali 42, 43, bojo pokazali strokovne službe, nadzori in vsi ostali. Borimo se, da bi bilo čim manj.
0: Dela naj bi končali še letos, center Rotovš pa naj bi s knjižnico, prostori umetnostne galerije in art kinom prve uporabnike sprejel do pomladi. V Trnovski vasi so danes odprli športni park, ki zajema atletsko stezo, odbojkarsko in košarkarsko igrišče, poligon za skok v daljino in igrišče za mali nogomet. V prihodnosti bodo z delom nadaljevali, zgradili bodo fitness na prostem in namestili vse potrebno za počitek. Tamara Zupanič Čučnik.
5: Mladi iz podružnične šole Trnovska vas so nad obnovljenim športnim igriščem navdušeni.
6: Všeč mi je toto igrišče, ker so prenovile, pa tota igra so mi ful všeč.
7: Pač igrišče mi je všeč, pač všeč mi je tu, kako so prenovili tekaško stezo, pa vrej so mi k ta igre tu.
8: Jo, se ful rola s prvim športom, zato ker vseeno nekaj narediš za sebe, se boljše počutiš, tako da ja.
5: V obnovitvena dela so vložili 550 tisoč evrov, od tega 150 tisočakov občinskih sredstev. V prihodnjem mesecu nameravajo sprejeti nov prostorski načrt, s katerim bi pridobili zemljišča za širjenje športnega parka.
9: Tu zdaj v prihodnosti se vsekakor načrtuje igrišče na travi, to se pravi na klasični travi, izgradnja tribun, potem obnova slačilnic.
5: V načrtu pa je tudi postavitev plezalne stene, pove župan Trnovske vasi Alojz Benko. Novo igrišče je velika pridobitev za podružnično šolo in za sam kraj.
10: In takšna pridobitev je seveda zelo dobra spodbuda za gibalni razvoj naših učencev in učenk in seveda za celotno lokalno skupnost.
5: Meni ravnateljica osnovne šole Destrnik Trnovska vas Urška Jaroš. Ambasador otvoritve športnega igrišča je velik zagovornik pomembnosti gibanja mladih Dejan Zavec.
11: Jaz verjamem, da je dan danes gibanje veliko krat ne bodi ga treba, ampak ugotovimo, da z gibanjem prinašamo tudi veliko kvaliteto življenja, družbenega, zasebnega, psihičnega.
5: Zato je prav, da v prostem času prav gibanju namenjamo dovolj pozornosti.
0: Na Ptuju so potomko stare trte z mariborskega Lente dobili kot drugo slovensko mesto pred 32 leti. Dva trsa modre kavčine, zasajena je na prisojni legi na dvorišču Ptujskega gradu, sta letos bogato obrodila, ocenjuje ptujski mestni viničar Andrej Rebrnišek.
12: Imamo srečo, da je vinska trta rastlina sonca, ne, in takšna leta, ko so leto še ji prijajo, je pa res, da mogoče letos bilo preveč sušno leto, tako da količinsko bo verjetno malo manj, ampak po kakovosti pa odlično, ker vemo, da modra kavčina bolj bogato rodi in se ravno takšna leta dobrodošla za njo.
0: Na Ptuju pričakujejo, da bodo stisnili oziroma pridelali običajno okoli 20 litrov vina. Trgatev potomke stare trte predstavlja zaključek sezone delov v vinogradih, na katerem se srečajo mnogi vinogradniki in vinari z ptujskega območja. Romantiki dobrodošli je vodilo 19. festivala Maribor, ki bo na 13. dogodkih na 10. prizoriščih povezal domače in tuje glasbenike. Otvoritveni koncert z naslovom Flirt bo ob 19.30 v dvorani Union. Na njem se boste srečala film in glasba, tudi klasična, najpogosteje uporabljena v filmih. Umetniški vodja festivala Mate Bekavac.
13: Poleg tega bo pa tudi par originalnih filmskih partitur, kot je ta Psiho iz trilerja, ki sicer vsebuje mogoče romantične, ampak ne samo elemente, pa rečemo tudi o tem, Kemitsu je japonska kinematografija, se tudi ukvarja z določeno težo oziroma senčnimi plati. Se pravi, tak zelo, zelo širok miks od poljudne romantike do take težke romantike.
0: Program festivala Maribor bo presenečal na različne načine, tudi z novostmi. Na več dogodkih bodo nastopili tudi štirje mednarodno uspešni mladi rezidenčni glasbeniki. Nagovarjajo pa tudi mlado občinstvo s koncertoma za dojenčke in za družine.
5: Šport.
0: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Modeni odigrala tretjo tekmo evropskega prvenstva. Po zmagah nad Slovaško in Švedsko je v skupini A tokrat izgubila z Grčijo z 1-3. Janko Zamernik.
14: V bistvu sem prav miren, zato ker vem, da je bilo vse na naši strani. Ni bilo zdaj odvisno od nasprotnika, vse je bilo odvisno od nas in danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
0: Slovence jutri ob 21. čaka tekma proti Češki, nato še obračun z Italijo, kjer bodo lovili čim boljše izhodišče za drugi del tekmovanja. Slovenski nogometni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelozom. Nasledil ga bo dosedani trener Kopra Zoran Zeljković, ki ga jutri ob 21. čaka gostovanje pri Bajerju Leverkusenu v Ligi Evropa. V Koper pa namesto Zeljkovića prihaja nekdani trener Primorja Milan Anđeljković. Selektor Boštjan Cesar je objavil seznam za uvodne tekme Lige narodov. Zaradi poškodb sta manjkajoča Kenan Bajrić in Marcel Ratnik, nova na seznamu pa sta Žan Zaletel in Nik Prelec. Slovenija bo v Ligi B najprej 26. septembra doma igrala s Škotsko, nato pa še Severno Makedonijo, Švico in Škotsko. Oddajo Aktualno, regionalno je pripravil Alex Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu, jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, dnevno od 24 do 27 stopinj. Obeti, v četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 24 stopinj, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 25, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 27 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti A1 med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale proti Celju. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Sicer promet po državi tudi na severovzhodu trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 17 in 11 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Glasbeni klub omenjamo ob 17.30, torej čez 9 minut, tokrat o prvencu slovenske skupine Liquid Gasoline, ob letnici smrti Tupaca. Pogledali bomo, kako je koncertno turnejo po dolgem premoru odpela Celine Dion. Ja, dolgo so ji ploskali. Celine Dion, kanadski vokalni in pevski divi, in povabili na četrtko koncert skupine Batista Cadillac. Omenjamo še oddajo Glasba s plošč ob 20. Tokrat bo malo drugačna. Poslušali bomo album Ideje izpod odeje. Drejata istražišče pri Kranju. To je Šifrer Andrej. Toda ne njegove stare vinilne izdaje tam iz 70-ih let. Kje pa? Oh ne, ampak novo ponovno izdajo. Prav zanimivo, poslušajte ob 20.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
4: Preskrbi. Bomo mi govorili na mesto vas.
5: Dobro jutro.
6: Uvod v sredino tedna bomo naredili s prebujanjem, med katerim se bomo poleg stalnih vsebin posvetili še tematiki humanoidnih robotov v industriji. Naš sogovornik bo prodekan za sodelovanje z okoljem na Mariborski fakulteti za strojništvo, dr. Nejc Novak. Svoje začetke ubira tudi Evropski teden mobilnosti. V prihodnjih dneh bo v ospredju na naši radijski postaji. Dobrodošli, že od petih. Radio.

0: test.
1: Ja, tudi tu, tu, ja, takle, izvoli.
2: Ok.
1: Jo.
3: Klub z gosti in aktualnostmi.
2: Sva?
4: Sva.
5: Glasbeni klub.
6: Drage poslušalke, dragi poslušalci, z mano na telefonski zvezi Jurij Škerlič iz skupine Liquid Gasoline. En lepo zdrav iz Maribora.
7: A, čau.
6: In najprej bova začela ne z albumom, ampak z zadnjim singlom, z naslovom Priznajva.
7: Priznajva je v bistvu del albuma, ki nosi svojo zgodbo, ne, in je na robotski strani albuma. In se v bistvu, takrat se robot zaveda za nazaj še malo svoje človeškosti in se vprašamo, kdo bo na koncu te tehnologije človekom zavladal, ali bomo mi ukrotili tehnologijo, ali bo ona nas. Moj in naš odgovor je, da bomo mi prevladali, tako da ni straha.
6: Najprej poveva, naslov albuma je Loading in tri pikice. Malce se zgleduje po tistih, jaz sem takoj dobil asociacijo na stare video igrice.
7: A ja, dobro, vse to je povsod v bistvu, ne, no, skoraj vsak dan gledamo nekje napis Loading, ali je to na video igricah, ali je to na spletu, na straneh, ampak ja, Loading v bistvu smo mi poimenovali ta proces spreminjanja človeka v robota. In to zato, ker je nekako to naš odsev našega vsakdana in tega, da smo nenehno obkroženi s tehnologijo in ja, nekako smo naše razmišljanje spravili potem pod ta naslov.
6: In če secirava sedaj malce A stran, torej človeško stran, kaj lahko poveva o njej?
7: Pa v bistvu še z komadom Utrip, ki je udaren in od tega upanja še uliva. Na začetku, potem z glavo skozi zid, ko si nekako kritiziramo to, da kljub vsem negativnim mogočim posledicam gremo kar z glavo skozi zid v največji možni razvoj. Potem ni prostora, ko se malo zavede človek, da mogoče ni prostora za tako sobivanje tehnologije in človeka v neznano, potem se malo že izgublja in kdo naredil ti bo dan, pa se že je v bistvu kritika te nastale situacije.
6: Dalje bo šla po malce glasbenem premoru, torej privoščili si bomo skupino Liquid Gasoline, potem pa nadaljujemo z albumom Loading.

0: Glasbeni klub.
1: Klub s gosti in aktualnostmi.
2: Juri Škerlič je še vedno z mano, album ima naslov Loading, sedaj se pa prevešava v tisto drugo stran, malce bolj sivo, da ne rečem zgolj črno, torej robotsko. Čeprav si ti optimist, da bomo vseeno prevladali nad tako roboti in umetno inteligenco in vsemu temu, kar nam še sledi. Ne?
3: Da bomo ohranili svojo človeško zbolj to. Mi smo vsem tako odraščali, nismo, kot sem rekel, pa samo naše občutke dali ven, nismo nikoli nič hoteli za filozofirati dosti ali karkoli, ampak samo sebe smo dali v ta album in res smo hoteli, nismo hoteli nič fejkati, ampak dati ven res nekaj, kar nas ponazarja v celoti.
2: Kot sem že povedal, srednjo šolo ste končali, kam vas pot vodi sedaj?
3: Sedaj v študijske klopi v Ljubljano in pa upamo in si želimo, da na odre po vsej Sloveniji.

V soboto zvečer srce mesta ljubezni bije za kanadsko superzvezdnico. Več kot 30 tisoč njenih oboževalcev doživlja trenutek, za katerega dolgo nihče ni vedel, ali se bo sploh kdaj zgodil. Po 6 letih je 58-letna Celine Dion izpeljala celoten koncert. In to je šele začetek. Do maja prihodnje leto bo sledilo še 25 nastopov. Malo pred 21. uro je stopila na oder in zajokala že v prvi skladbi. Celine trpi za redkim sindromom okorelosti, neozdravljivo nevrološko avtoimunsko boleznijo. Svoj zadnji koncert v celoti je imela marca leta 2020.

0: večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica 23 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota in Radenci 24, Celje in Slovenjgradec 22, letališče Portorož 26 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Po državi, tudi na severovzhodu države, trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: In znova pozdravljeni, skoraj dober večer. 9 minut in pol je do 19. Gledamo v torkov večer in ko daj glasba splošč ob 20. Tokrat bo ta oddaja malce drugačna, kaj ne da? Kajti poslušali bomo album Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja, pa ne tisti kultni prvenec iz 70-ih let, ne njegove stare vinilne izdaje, ampak novo, ponovno izdajo. Vabljeni k poslušanju, torej ob 20. Andrej Šifrer in kultna Ideje izpod odeje, torej dvojna plošča v novi izvedbi. Dobrodošli.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Danes poslušamo ponatis izjemnega dvojnega albuma Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja, ki je v originalu izšel leta 1981, pred nekaj leti pa je ob 40-letnici dočakal tudi težko pričakovano vinilno preobleko. Andrej Šifrer ostaja eden najpomembnejših stebrov slovenske kantavtorske pesmi, se je z ostrim očesom za vsak dan in neposrednim jezikom na novo postavil meje domače popevke in kantavtorstva. Začenjamo s prvo stranjo in prvimi tremi skladbami Majhni psi, Lepa dekleta in Gorska roža.

V oddaji Glasba splošč smo slišali uvodne skladbe z albuma Ideje izpod odeje. Andrej Šifrer se je rodil 1. novembra 1952 v Stražišču pri Kranju. Na slovensko glasbeno prizorišče je stopil v 70-ih letih, ko je z akustično kitaro in besedili, ki so spretno prepletala grenkobo vsakdana in blago ironijo, ujel duha časa. Njegov prvenec, Moj žik, iz leta 1978, je naznanil prihod novega avtorskega glasu, ki se ni bal stopiti iz okvirjev klasične zabavne glasbe. Prvo stran nadaljujeta skladbi Ko zvonovi zapojo in Ljubljana.

0: Poslušate oddajo Glasba s plošč in prve korake po dvojnem albumu Andreja Šifrerja iz leta 1981. Ploščo bomo zdaj obrnili na stran B, kjer avtor še globlje vstopa v intimne in hkrati družbeno zarisane prostore. Sledijo skladbe Romanje, Uspavanja in Mlade barabe.
1: Ki ne mara tujcev,

0: Glasba Splošč
1: na Radiu Maribor.
2: Lahko noč.

Na strani B albuma Ideje izpod odeje smo slišali romanje, uspavanja in mlade barabe. Šifrerjeva avtorska moč je v tem, da navadne zgodbe malih ljudi spremeni v prepričljivo umetniško izpoved, ki še vedno zveni sveže tudi desetletja po nastanku. Nadaljujemo z naslovno skladbo in podobo okolja. Na vrsti sta Ideje izpod odeje in Gostilna Šifrer.

Gramofonsko iglo bomo zdaj položili na drugo ploščo dvojne izdaje oziroma na stran C, ki prinaša ostrejši pogled na družbena razmerja in osebne stiske. Skladbe na tej strani nosijo močan pečat nepopustljive avtorske drže. Poslušamo Ego, Mar naj zato znorim in Podajam roke.

Na strani C smo slišali ego, mrnaj zato znorim in podajam roke. Šifrar je znanjem, ki si ga je nabiral tudi med študijem v Združenih državah Amerike, v domači prostor prinesel sveže produkcijske in aranžerske prijeme, ki so jasno izstopali iz takratnega povprečja. Na vrsti sta skladbi To se govori in Ljudi je strah.

Ploščo bomo zdaj obrnili na stran D, s čimer zaključujemo poslušanje obeh vinilnih plošč tega dvojnega albuma. Na zadnji strani plošče se avtor vrača k domačim motivom, preprostemu človeku in hudomušnemu opazovanju vsakdanjih zagat. Sledijo Vse manj je dobri gostiln, Oče in Ena bolha me grize.

0: 33 obratov.
1: Na radiju Maribor.
2: Se pa že hrmal našega naučil. Ena bolha mi grize, ena mrzla.

Slišali smo zadnje tri skladbe z obeh plošč albuma Ideje izpod odeje. Preden zaključimo, se ozrimo na njegov obsežni diskografski opus. Andrej Šifrer je v svoji dolgoletni karieri izdal več kot ducat studijskih albumov, ob tem pa še številne kasete, CD izdaje in kompilacije, med katerimi imajo ponatisi vinilnih plošč v zadnjih letih posebno zbirateljsko in kulturno vrednost. Njegovi albumi, kot so Ideje izpod odeje, Od prihoda do odhoda in Undercover, sestavljajo enega najbolj zaokroženih opusov v slovenski glasbeni zgodovini. Do konca oddaje poslušamo še Prepelica, Šimen in Agata ter Rudeči cvet.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, predstavili smo vam ponatis dvojnega albuma Ideje izpod odeje Andreja Šifrerja iz leta 1981. Skozi štiri strani vinila smo prehodili avtorjevo najbolj ustvarjalno in udarno obdobje, ki je zavedno zaznamovalo slovensko kantavtorsko krajino. Čas je, da pospravimo gramofonsko ploščo. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Borut Plešej, Goran Glavičič in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Trideset obratov za prijeten večer.
1: Glasba

Spoštovani poslušalci, še o jutrišnjih oddajah. V uvodu sredino tedna bomo naredili z jutranjim prebujanjem, med katerim se bomo poleg stalnih vsebin posvetili še tematiki humanoidnih robotov v industriji. Naš sogovornik bo prodekan za sodelovanje z okoljem na Mariborski fakulteti za strojništvo, dr. Nejc Novak. Svoje začetke obira tudi Evropski teden mobilnosti. Tudi v jutrišnjih oddajah in v prihodnjih dneh bo v ospredju na naši radijski postaji. Tako, začenja se Evropski teden mobilnosti, z jutrišnjim dnem seveda uvodni dan bomo namenili problematiki vožnje z električnimi skiroji. V radijski tribuni ob 9:30 bomo gostili predstavnike policijske uprave Maribor in Agencije za varnost prometa. Radijski SOS ob 11:00 namenjamo dolgoživosti. Življenjska doba se podaljšuje, ne pa tudi število zdravih let. Kako dočakati visoko starost zdravi in vitalni? Kako upočasniti staranje? Kaj lahko za to naredi vsak od nas? Odgovore bomo iskali v pogovoru z zaslužno profesorico genetike in biotehnologije, doktorico Branko Javornik. Tudi v aktualni temi ob 11:30 se bomo dotaknili Evropskega tedna mobilnosti in preverili, ali je uporaba javnega prevoza lahko sprejemljiva zamenjava za vožnjo z avtomobilom na delo. Marca smo v eni od oddaj mladim gostili arhitektko Lano Topolovec. Pogovarjali smo se o notranjem oblikovanju, o tem, kako opremiti prostor, v katerem se počutimo dobro in kakšni so trendi na tem področju. Vsem, ki po končanem študiju razmišljate o odprtju podjetja, pa je predstavnik obrtno-podjetniške zbornice Maribor pojasnil vse o podjetništvu. Poslušajte ob 17:30. V 19:30 bomo s festivala Maribor neposredno prenašali koncert z naslovom Muza in pesnik. Simfonični orkester SNG Maribor bo pod vodstvom Dajnarja Tafurja Diasa in z mednarodnimi solisti zazvenel v delih Škarjanca, Saint-Saensa, Bruha in Stravinskega. Hkrati pa vas bomo po polnoči povabili tudi v našo nočno družbo. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete Mateju Toninu. Odvzem imunitete je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom v zadevi Knovs, v katerem štirim poslancem NSI-ja očitajo zlorabo uradnega položaja. Tonin je rezultat današnjega glasovanja pripisal zmedi in tehnični napaki oziroma slabemu vodenju seje.
2: Ker je bila pa ogromna zmeda in številni moji kolegi so mi pisali potem zelo zaskrbljeni, da so z glasovanjem minus dejansko mislili, da glasujejo proti temu, da se odvzema imuniteta.
1: Ob tem je prepričan, da bo na sodišču dokazal nedolžnost, proces proti sebi pa imenoval za politični. V Toninov uspešen zagovor pred pristojnimi organi so prepričani tudi v Evropski ljudski stranki. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in preostale blagajne javnega financiranja. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je pojasnil, da bi uveljavitev zakona po njihovih ocenah za prihodnje leto pomenila, da bi se primankljaj lahko povečal za 1,2 milijarde evrov oziroma odstotek in pol BDP.
3: Rezultati kažejo, da bi lahko z ukrepi spodbujena ugodnejša gospodarska gibanja kratkoročno nadomestila četrtino, dolgoročno v roku kakšnih 10 let pa okoli polovico začetnega poslabšanja javnih financ. Gospodarska rast lahko račun zmanjša, ne more pa plačati namesto nas.
1: Sindikati sicer zbirajo podpise za referendum o zakonu, tako zaradi njegove strukture, ki posega na številna področja, kot tudi proračunskega izpada, ki bi ga povzročil. Poslanke in poslanci bodo na petkovi izredni seji vnovič odločili o tem, ali naj državni zbor predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, znanim pod kratico SKOK, obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada. Vnovično glasovanje so včeraj zahtevali poslanci opozicije, koalicijski pa so to označili za zavlačevanje. V sodstvu in na tožilstvu pravijo, da se s sprejetjem zakona ne mudi in naj ga zato obravnavajo po rednem postopku. V Novi Gorici sta se danes sešla zunanji minister Tone Kajzer in njegov italijanski kolega Antonio Tajani. Potrdila sta odlične meddržavne odnose, predvsem na področju gospodarstva, govorila pa sta še o nadzoru na meji ter se srečala s predstavnikoma obeh manjšin. Prispevek Eve Furlan.
4: Dobrodošel, dragi Antonio, v Sloveniji.
5: Po uvodnem pozdravu je minister Tone Kajzer izpostavil tudi odlično gospodarsko sodelovanje.
4: Številke so tukaj jasne. Blagovna menjava med Italijo in Slovenijo je lani dosegla 10 milijard evrov, storitvena menjava med državama pa 2 milijardi evrov.
5: Njegov kolega Antonio Tajani pa je napovedal, da bodo najverjetneje januarja v Gorici organizirali gospodarsko-podjetniški forum. Ministra sta na to obiskala tudi Trg Evrope in simbolno prestopila mejo. Tajani je ob tem glede nadzora na meji povedal. Italija je pripravljena poiskati alternativne rešitve. Na primer v Franciji imamo skupaj francoske in italijanske policiste, je povedal.
6: Policioti italijani in policioti francesi.
5: Ministra sta se na to srečala še s predstavnikoma obeh manjšin. Predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Terpin je izpostavil, da čuti veliko pripravljenost za reševanje problemov. Italijanski predstavnik in poslanec Felice Ziza pa je poudaril, da podpirajo slovensko manjšino pri prizadevanjih za predstavnika v italijanskem parlamentu, sam pa je izpostavil problem financiranja manjšinskih programov. Oba predstavnika manjšin si želita, da bi določene rešitve prineslo tudi srečanje premijejev obeh držav, ki naj bi bilo decembra.
1: Najnaprednejša umetna inteligenca se razvija prehitro in bi lahko privedla celo do uničenja človeštva, opozarjajo njeni raziskovalci. Kot poudarjajo, je treba zato razvoj upočasniti. Zakaj o tem v minulih dneh govorijo vodilna tehnološka podjetja? Marko Robnik Šikonja z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.
7: Tukaj se, po moje, ne gre toliko za zadržke, gre se za ta konkurenčni boj. Vsi bi radi bili prvi, nihče pa ne bi rad bil odgovoren. Ne? Te tehnologije, ki so jih trenutno objavili, ne tem, te agentne tehnologije, so jim dali dejansko preveč zmožnosti, spustili so jih prosto na internet, da počnejo marsikaj tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh odpravnih posledic.
1: V Evropski uniji opozarjajo, da bo v skladu z razvojem umetne inteligence treba obrati nov pristop glede upravljanja, pri čemer poudarjajo potrebo po mednarodnem sodelovanju. Ameriški predsednik Donald Trump pa je prepričan, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami pametno vodstvo Združenih držav. To je bil pregled današnjega torka, 15. septembra. Hvala za pozornost in lahko noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
8: Ponoči bo pretežno jasno. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj. Obeti? V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na cestišču in okvare tovornega vozila oviran promet pred priključkom Logatec v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz Vodice proti Ljubljani. Ura pa je zdaj 22:07 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Medtem ko rezultati najnovejše raziskave pismenosti kažejo velik padec dosežkov slovenskih 15-letnikov na naravoslovni, matematični in bralni pismenosti, se bomo v svetovalnem servisu pogovarjali o pomenu skupnega branja. Bralna pismenost, osnova vseh pismenosti in tudi bralne navade se namreč začnejo razvijati že v zgodnjem otroštvu, še preden otrok sploh zna sam brati. Zakaj je pomembno, da starši otrokom berejo? Zakaj so pravljice in zgodbe, zapisane ali slišane, boljše od zaslonov? In ali otroci, ki radi berejo in tudi veliko berejo, dosegajo boljše učne dosežke in so tudi bolj empatični? Odgovore bomo iskali v sredinem svetovalnem servisu z razvojno psihologinjo dr. Ljubico Marjanovič-Umek.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

To je bila skladba Nostalgia in Times Square Charlesa Mingusa z aranžmajem Ronija Kuberja, ki je bil tudi solist. Big Band RTV Slovenija je vodil Tadej Tomšič. Pred nami je skladba Stolen Blues ameriškega skladatelja Eda Partike, ki je z našim orkestrom nastopil leta 2003.

To je bila skladba Stolen Blues Eda Partike, ki je tudi vodil Big Band RTV Slovenija. Solista sta bila saksofonist Blaž Trček in kontrabasist Aleš Avbel. Oddajo 41 stopinj vročine pa končujemo skladbo Road Primoža Grašiča z aranžmajem Jožeta Privška.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nacionalni svet za kulturo je danes obravnaval predloga novel zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih ter se zavzel za strokovno utemeljene spremembe. Svet meni, da zdajšnja predloga sprememb posebujeta še veliko nejasnosti, zato hitenje pri spremembah omenjene zakonodaje ni na mestu. Ob tem je svet tudi odločno podprl ohranitev RTV prispevka, saj vsakršno poseganje v financiranje javnega zavoda po njihovih navedbah pomeni njegovo destabilizacijo. Evropski parlament je sprejel priporočila za zaščito demokratičnih institucij v državah 27-erice. Ta med drugim vključujejo ustanovitev novega organa za boj proti tujemu vmešavanju in manipuliranju z informacijami, pa tudi strožje izvrševanje obstoječih digitalnih pravil. Poslanci so pozvali tudi k dolgoročnim zavezam glede financiranja svobode medijev in večji tehnološki neodvisnosti. Ukrajinska vojska je sporočila, da je na severu regije Donetsk sprožila protiofenzivo. V bližini mesta Liman naj bi osvojili območje v velikosti 75 kvadratnih kilometrov. Ruske sile sicer od začetka vojne pred 4,5 leti vse skozi napredujejo v regiji Donetsk. Doslej so zavzele okoli 3/4 ozemlja. Analitiki menijo, da bi zavzetje mesta Liman utrlo pot do preostalih največjih ukrajinskih mest v Donetsku. Od novične zaostritve spopadov med proiranskimi hutijevci in vladnimi silami v začetku meseca se je na zahodu Jemna razselilo najmanj 100 tisoč ljudi, so opozorili Združeni narodi. Posebej so izpostavili razmere v Džibutiju, kamor je pobegnilo več tisoč jemencev, predvsem starejši, ženske in otroci. Kot opozarjajo v svetovni organizaciji, so zmogljivosti za sprejem prebežnikov v regiji močno omejene, zaradi razmer je otežena tudi dostava humanitarne pomoči. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, med njimi je približno 88% žensk. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, je bilo septembra število stoletnikov za skoraj 8 tisoč višje kot leto prej. Najstarejša Japonka je stara 114 let, najstarejši Japonec pa 112. S povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo Japonske po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, megla se bo po nižinah dopoldne razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. To je vse v poročilih. Ura pa je zdaj 23:03.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Petnajsti september je praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Za literarni nokturno smo izbrali pesmi primorske pesnice Ljubke Šorli, ki se je rodila leta 1910 v Tolminu, umrla pa leta 1993 v Gorici. Z možem Lojzetom Bratožem je kulturno sodelovala na slovenskem ozemlju, ki so ga zasedli Italijani po prvi svetovni vojni, zato so jo fašisti preganjali. Moža so celo zverinsko umorili. Za poezijo Ljubke Šorli so značilni tradicionalne oblike in motivi. Pomembno v njej nastopajo goriška pokrajina, zgodovina in ljudje. Čeprav je Gorica po drugi svetovni vojni ostala v Italiji, Ljubka Šorli v svojem pisanju natančno opisuje doživljanje nacionalno čutečih Slovencev na tem območju. Interpretiral bo Gašper Lovrec.

Rodna zemlja. Po bregovih sinje Soče, na obalnih tleh Jadrana, zemljica leži prelepa, od Boga za nas izbrana. Kogar vile rojenice tot ob rojstvu so zibale, ta jo ljubi, zemljo, mater. Ljubi gore, gmajne, skale. Kakor pravljica otroka v sanje čudežne zaprede, rodne zemljice toplina mir pričara v srčne grede. Od viharjev in udarcev skoraj je izkrvavela, a v njej moč je, zdrava, silna, z nami je in bo živela.

V Gorici. Pravijo očka, da veliki trg Travnik se imenuje. Travnik, pa hiša pri hiši, sred njih cerkev mogočna čuje. Sinko, poslušaj. Stoletja nazaj Travnik bil res je travnik. Grad se nad njim rad zamislil ta čas, to sem vam bil veljavnik. Zrasle so s časom okoli gradu hiše, iz hiš vasica. Danes, kot vidiš, tu mesto leži. Biserček lep, Gorica. Travniku ukras je Neptunov vodnjak. V čas Habsburžanov sega. Mnogo doživel je že od tedaj. Dobrega manj kot zlega. V cerkvi je sveti Ignacij doma. Zunaj steber je slavni. Videl umreti tolmincev je cvet. Užgali so punt, brezpravni. Mnogo izvedel sem očka. Odslej dražja mi bo Gorica. Se je vasicam ob Soči vsak čas verna bila družica –

Na goriškem travniku. Na travniku steber, davnine priča, na punt krvavi nam spomin obuja, ko meč vihtela tot je roka tuja, ko kmet garal je pod udarci biča. Za stare pravde zmago, za svobodo tolminci v puntu so življenje dali. S krvjo so zgodovino nam pisali, s krvjo kovali boljšo nam usodo. Ne sme v pozabo davek ta krvavi, ki plačal ga naš rod je za pravico. Naj druži nas v ljubezni, miru, spravi. Tolmincev kri pojile je gorico, imena njih blestijo zdaj se v slavi. Rote nas v boj nad sleherno krivico.

V svetišče materinščine. Naloga na izpitu za poučevanje. Po naših dušah je vsa dolga leta beseda tuja ko kladivo bila, da bi poslednjo iskro zadušila, ki v njih bila je od pradedov uneta. Pa so čez nas viharji zadivjali, da so vasi gorele in telesa, kako me mraz ob tem spominu stresa, a mi smo v zlate sanje verovali. Spet se čez polja, kakor pesem ptice, glasijo zvoki naše govorice, ki nam molitev je in vrisk in jok. O, ne dopusti več, vesoljstva Bog, da bi se v morju sile potopila, saj je tako brezmejno sladka, mila.

Poroma je spomin ob 40. obletnici drugega tržaškega procesa. Poroma je spomin desetletja nazaj in znova uživi vsak prostor, vsak kraj, kjer naši ljudje so pod bičem trpeli, kjer padali so pod morilnimi streli. Ne vprašaš, zakaj? Odgovor preprost je, vsakomur umljiv. Naš človek se je za svobodo boril. Da narodu jezik in čast bi ohranil, je v ogen s smehljajem na ustnicah planil. Še vprašaš, zakaj? O ne, saj od deda do sina in vnuka gre glas, teptani naš narod je zavrgel poraz. Za zmago trpel je, za zmago umiral, s krvjo si je vrata v svobodo odpiral. Poromaj spomin desetletja nazaj, zazri se v rešitvene zarje sjaj. Da suženstva noč je z obzorja pregnala, primorska najboljše sinove je dala.

20. maj 1984 v Gorici. Ob shodu zamejskih Slovencev za svoje pravice. Kakor Ivan Gradnik in njegovi, z ognjem v srcu udrli smo v Gorico, da v en glas izterjamo pravico, tisoči pod grajskimi zidovi. Tukaj smo, tu hočemo ostati. Vera v stvar pravično v nas je živa in zavest, da smo, neuničljiva. Nočemo nikogar več se bati. Travnik, priča naše zgodovine, vseh krivic, tlačanstva, bolečine. Danes nam, Slovencem, svet je kraj. Da bi eno vedno se čutili, da ne bi trenutka zamudili, le naprej stremimo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ glede učinkov interventnega zakona za razvoj Slovenije je opozicija opozorila na velik manko, koalicija pa je izpostavila, da bodo imeli ukrepi blagodejen učinek za gospodarstvo. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je ocenil, da bi uveljavitev za prihodnje leto lahko pomenila povečanje primankljaja za 1,2 milijardi evrov oziroma 1,5% BDP. Evropski poslanci niso izglasovali priznanja poslanske imunitete Mateju Toninu. Odvzem imunitete je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožbami zlorabe uradnega položaja v zadevi Knovs. Tonin jo označuje kot političen proces, rezultat glasovanja pa je pripisal zmedi oziroma slabemu vodenju seje. Slovenski in italijanski zunanji minister Tone Kajzer in Antonio Tajani sta na srečanju v Novi Gorici potrdila odlične odnose med državama. Ministra sta se med drugim dotaknila vprašanj gospodarstva in narodnih manjšin na obeh straneh meje, po Kajzerjevih besedah pa sta se dogovorila za iskanje učinkovitih alternativnih rešitev glede nadzora na meji, ki ga izvaja Italija. Potem, ko so NATO-vi lovci minulo noč nad Litvo sestrelili brezpilotni letalnik, za katerega domnevajo, da je priletel iz Rusije, so se v Bruslju zavzeli za okrepljen pritisk na Moskvo zaradi njenih hibridnih napadov, med drugim z možnostjo strožjega nadzora nad Rusi, ki vstopajo v Evropsko unijo. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je prebavne težave več 100 učencev in zaposlenih na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca v Ljubljani povzročil norovirus. Ta se širi zelo hitro, predvsem stiki ter prek površin. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrinc.
2: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je predstavil seznam 26 igralcev, ki bodo nastopili na uvodnih tekmah Lige narodov. Na njem sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol, po poškodbi se vrača Benjamin Češko, prvič je vpoklican Nik Prelec. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici. Svoj seznam je objavil tudi selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Andrej Razdrh. Slovenci imajo v kvalifikacijski skupini za Evropsko prvenstvo 2027 5 točk, za Bosno in Hercegovino zaostajajo 2 točki in ostajajo v igri za drugo mesto ter dodatne kvalifikacije. Slovenci bodo čez 2 tedna gostili Izrael, 2. oktobra pa igrali še z Nizozemsko. Slovenski kolesar Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji in njegovih poškodbah ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Za kar nekaj mest sta po španski pentli napredovala tudi oba Slovenca, ki sta končala med deseterico, Primož Roglič je po novem 22. kolesar sveta, mladi Jakob Omrzel pa je skočil za 114 mest in je po novem na 80. mestu svetovne kolesarske lestvice. Ljubljana ta teden gosti teniški turnir WTA 125. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še preostale 3 slovenske predstavnice med posameznicami. Alja Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Pia Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Kristina Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski.
1: Še vremenska napoved, sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri bomo predvajali novo epizodo igrano izobraževalnega podcasta Evolucija užitka, v kateri posebna raziskovalca Eva in Luka med drugim raziskujeta presečišče moško sfere, skrajne desnice, sovražnega govora in nasilja v družini. Po poročilih obenih bomo govorili o Duchennovi mišični distrofiji, redki, dedno-živčno-mišični bolezni, za katero je značilna hitro napredujoča mišična šibkost in izguba mišične mase zaradi propadanja skeletnih in srčnih mišičnih vlaken. Uro pozneje pa bo na sporedu oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba, ki jo je izbral glasbeni urednik prvega programa Radia Slovenija, Žan Plohle.

0: Epizoda vključuje prizore nasilja in sovraštva.
1: Želiva, da to veste, preden poslušate epizodo.
0: Živjo, jaz sem Eva.
2: In jaz sem Luka.
0: Preizkušava novo raziskovalno metodo.
2: Vstopiva v telo drugega in...
0: Odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
2: Eden od naju gre torej na teren.
0: Na teren.
2: Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
0: Nekakšno opazovanje z udeležbo.
2: Kaj raziskujeva?
0: Seks.
2: Evolucija užitka.
0: Podcast prvega programa Radia Slovenija.
1: Živjo, jaz sem Peter, star sem 19 let. Leto sem imel maturo in sem se upisal na faks. Upam, da mi bo ratal, ker moram zraven še delati. Ampak sej, sem navajen biti pod stresom. Mislim, med maturo no, sem imel doma totalne štale. Od mami bivši se spet pojavil, mislim, jaz ne vem, smo mislili, da je to že za nami, ampak ne, le zdaj se je mogel prikazati. Večer, preden sem pisal matematiko, je model vletel v stanovanje. Jaz sem se učil v shrambi, ker edin tam sem pač lahko sam, ne, pa imam mir in tišino. Mami in ta malga pa ni bilo doma, slučajno. Je bila gužva na cesti, pa sta ostala v zastoju, ampak še dober. Najbolj možno potiho sem se zaklenil in poklical policijo. Vse so hiter prišli, ja, ampak meni se zdela, da je to cela večnost. Res me je bilo strah, da me bo ubil.
0: Bo najprej Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije, povedal več o nasilju v družini v Sloveniji in kaj v teh primerih naredi policija?
3: Prioriteta preiskovanja nasilja v družini in intimno-partnerskega nasilja, vse to obravnava policija kot kaznivo dejanje nasilja v družini, prioriteta je seveda takojšnja zaščita žrtev, zato so seveda preiskave, tovrstne preiskave prioritetne, kar je res takrat za tisti moment, ko je potrebno zaščititi žrtev in seveda preprečiti, da bi se kaznivo dejanje ponovilo, da bi pa to dolgotrajno lahko zaščitili žrtev, pa seveda moramo zbrati vsa potrebna obvestila in dokaze, s katerimi dokazujemo oziroma temeljujemo sum, da je nekdo storil kaznivo dejanje in seveda potem tudi v nadaljevanje usmerjeni ukrepi zoper povzročitelja nasilja, to pa je prepoved približevanja ali pa v hujših primerih oziroma kadar je ponovitvena nevarnost tudi pridržanje. Če pogledamo statistiko nasilja v družini, je znotraj kaznivega dejanja nasilja v družini največ nasilja med intimnimi partnerji, med zakonci in pa med bivšimi intimnimi partnerji in zakonci. Ko govorimo o nasilju v družini, je v večini primerov osumljen moški, oseba moškega spola in žrtev oseba ženskega spola. Številke pa prikazujejo, v letu 2025 je bilo nekoliko manj nasilja v družini kot leto poprej, se pravi leto 2025 1295, kaznivih dejanj nasilja v družini leto poprej 1476.
0: Policija poroča, da je letos številka spet višja. Saj so v obdobju od januarja do avgusta zabeležili že 1010 primerov nasilja v družini.
1: Mami se je s tem tipom zapletla pred ene 5 leti. Ker sta se spoznala, je bila na bolniški zaradi roke. Enkrat jo je po fizioterapiji povabil na zmenek in sta se ujela. Nekaj časa sta dejtala, pol je pa on kar pri nas začel živeti. In vse je bilo okej, dokler mami ni šla nazaj v službo. Pol je pa kar naenkrat postal čist paranoičen. Noro je bil jealous, kar skozi jo je klical, ali se pa kar tam pojavil, kao tako, da jo je prišel presenetati. Pa doma se je skozi drl na njo. Jo obtoževal, pa da je kurba je govoril, pa prsica, karieristka, da jo bo že naučil, kje je njeno mesto. Velikrat je kar iznač totalno znoro. Grozen. Mi smo bili vsi v totalnem šoku.
0: Kdo bi kaj vedel o povzročiteljih nasilja?
4: Torej, lepo pozdravljeni, sem Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, ki sva ga s kolegico Klaudijo Aničič ustanovili pred 30 leti. Ker sva delali z žrtvami nasilja, pa se nama je zdelo neprimerno, da nihče ne dela nič s tistimi, ki nasilje povzročajo, in da bi bilo to dobro popraviti. Od takrat dela v različne stvari. Društvo je zraslo v največjo nevladno organizacijo na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja, tako da sodelujeva z približno 40 ostalimi zaposlenimi strokovnimi delavkami in delavci in pa 60 prostovoljkami in prostovoljci.
0: Bo torej Katja povedala, kako se v družbi spreminja odnos do preprečevanja nasilja.
4: Torej, na področju nasilja se je spremenilo zelo veliko. Od časa, ko smo začeli v Sloveniji v nevladnih organizacijah delati na tem področju, in je bilo treba začeti z usposabljanjem, z ozaveščanjem ljudi, zlasti ljudi na strokovnih delovnih mestih, pa tudi javnosti, se je zgodilo veliko in ocenjujemo, da je javnost vse bolj senzibilizirana za te teme, kar pa se nujno ne odraža na delovanju institucij. Zato je nastala velika razlika med tem, kaj javnost in tudi vse žrtve, ki doživljajo nasilje in ki ga morajo nekako preživeti, pričakujejo od institucij, in pa tem, kaj ti realno lahko ponudijo. Čeprav smo pred nekaj leti poročale v nevladnih organizacijah, da smo zadovoljne z napredkom, zlasti z napredkom v policiji, tudi na centri za socialno delo in druge, v zadnjem času zaznavamo, da se ta trend nekako spreminja. Vse bolj se je začelo problematizirati vedenje žrtev nasilja, vse manj se problematizira vedenje moških, ki večinoma povzročajo nasilje znotraj družin in intimno-partnerskih zvez. Vse bolj opažamo, da se na žrtve prenaša krivda za dogajanje, da se od njih pričakuje neproporcionalno veliko več kot od tistih, ki nasilje povzročajo, in pa, da obstaja vedno več pomislekov, koliko so njihove izpovedi sploh resnične, koliko se ne poskuša s tem, ko se govori o nasilju, pravzaprav prizadeti nek položaj moških, jih spraviti v nek podrejen položaj in podobno neumnosti, ampak to je naša realnost, to je nekaj, s čemer imamo vsakodnevno opravka.
1: Zaradi vsega sranja je šla mami spet na bolniško. Čist se je sesula in je ostala doma. In je bilo kar naenkrat vse ok. Kada bi bil to drug človek. Spet prijazen in vse ok. No, pol je pa rekel, da ne kar pusti službo. Da bo tako najboljš, da bo on skrbel za finance, ona bo pa doma. Da je tako od nekde bilo in je še danes najboljš. In tamav, Marko, se je z njim strinjal. Enkrat sva se začer pogovarjala v smislu, kaj je s tem tipom narobe, pa je Marko rekel, da se mat zihar sam kurbatam v službi, da drugač ne bi tako norel. In da bi zdaj, kama tipa, itak mogla ostati doma in biti vesela, da ni treba delati.
4: Ko delamo v šolah, opažamo sploh pri dečkih, pri odraščajočih moških, vedno več zatekanja v glorifikacijo preteklosti, kako je bilo včasih lepo, kako je bilo vse bolj jasno, kako je bilo bolje za vse, pravzaprav ne samo za moške, ampak tudi za ženske, ki so vedle, ki je njihovo mesto. Niso se matrale z družbenim udejstvovanjem in javnim življenjem, ker so to za njih uredili moški. Ob tem pa pozabljajo, da obstajajo pomembni razlogi, da se je to spremenilo. Žensko gibanje je že dolga desetletja, po večini držav več kot 100 let, si prizadevalo za te spremembe, ker za ženske ni bilo dobro. Ta položaj, ki so jim ga pripustili, jih je spravljal v podrejen položaj do te mere, da ko so doživljale nasilje, pred njim niso mogle ubežati, niso dobile nikakršne zaščite strani države, in so si pač pomagale med seboj, kolikor so to zmogle in znale. In napredek, ki je bil narejen, se je seveda dotaknil privilegiranega položaja moških, ampak zato, ker je bil ta položaj privilegiran, ne zato, da bi jih diskriminirali. In zahteve, ki jih imamo danes do moških, so povsem običajne zahteve za vse ljudi, torej, da naj upoštevajo in spoštujejo človekove pravice drugih, da naj si ne uzurpirajo moči, da naj moči ne zlorabljajo in da naj sprejmejo odgovornost za svoje ravnanje. To se zdi preveč v teh časih. Najprej se že tradicionalno, ne, začnejo pojavljati pogovori o tem, kako nihče več ne upošteva nobenih pravil, kako si vsak lahko po svoje kreira svoje življenje. Govori se o tem, da so ženske s tem, ko so dobile nadzor nad svojim telesom, s kontracepcijo, z pravico, da odločajo o svojem telesu, o nosečnostih, o porodih in podobno, kako so dobile preveč moči. starši, kako so zdaj moški pravzaprav nepotrebni. In dečke vse to poslušajo, razmišljajo o tem in se jim dejansko zdi, da se nahajajo v nekem negotovem času, ko bi bilo za njih najbolj sigurno, najbolj lahko tudi, da se vrne tradicionalen način, kjer je moški glava družine, kjer je tisti, ki odloča o stvarih, ki dovoli ženski določene stvari in da bi bilo tako dobro tudi za njihove družine. Ne vidijo, v čem je slabost tega, ne poznajo zgodovine dovolj dobro, da bi vedeli, kaj se je izkazalo kot številne slabosti. No, in vse to se nekako odraža, ne, seveda na vsakodnevnem delu z žrtvami in s tistimi, ki nasilje povzročajo. Sploh pri povzročiteljih nasilja opažamo, da imajo občutek, da je feminizem največja grožnja svetu, da je svet ni ogrožen zaradi podnebnih sprememb, pa zaradi zlorabe moči strani večinoma moških politikov, ampak nekako si predstavljajo, da je feminizem tisti, ne, in to, da bi morali se naučiti deliti moč v odnosih z ženskami, ki jih ogroža. In zato se zatekajo v neke izpovedi in navodila influencerjev, ki so izrazito škodljivi, neinformirani, prodajajo laži, prodajajo stvari, ki tudi v njihovih življenjih ne delujejo, ampak se slišijo obetavno, sploh zapakirano v atraktivne TikToke, zapakirano torej na način, ki so ga mladi danes pripravljeni, sposobni sprejeti, z nekritičnim razmišljanjem in pa pomankljivim znanjem na tem področju. Tako da to je ta realnost, s katero se srečujemo in za česar je delo pravzaprav ugotavljamo vsak dan težje in za česar je težje tudi vsaki žrtvi, ne nazadnje pa tudi vsakemu povzročitelju.
1: Ko sva bila še mlajša, sva bila s tamalim pač sama domače mami imela nočno. Vedno je bilo vse okej. Okay. Se sem jaz znal vse zrihtati. S tamalim sva si pogrela večerjo, pospravila, si umila zube in šla spat. Fotra pač ni bilo. Vsake toliko smo se videli, ampak on si je v Nemčiji naredil tam novo družino, no nismo imeli veliko stika. Pol je mami imela operacijo in je ostala doma. Ni delala nočnih, ni delala vikendov, ni bila več skos utrujena. In pol je spoznala tega modela. Bila je zaljubljena, srečna. Ful se je veliko smejala, tako že dolgo se ni toliko smejala. Pol se je pa enkrat nehala smejati. Sko se bila malo na bolniški, malo v službi, pa na bolniški, pa v službi, pa... In vsakeč, ki je šla v službo, se je drl, pa razbil stvari, dokler je ni enkrat prebutil. Pa je šla na urgenco, pa ga prijavila policiji. In ta tip je trdil, da se je on sam postavil zase.
4: V resnici to opazimo, ne, sploh pri tistih, ki imajo težave, recimo, ki ne zmorejo spoštovati pravil, ki ne razumejo, da so njihove pravice omejene s pravicami drugih ljudi in prihajajo v programe za povzročitelje. Ti recimo večkrat mislijo, da so njihove pravice ogrožene s tem, ko morajo spoštovati druge. Ne razumejo, da imajo tudi ženske pravice, da so te pravice enako vredne njihovim in da pač, da bi se lahko morda prilagodili temu spreminjajočemu se svetu, bi morali razumeti, da jim njihov privilegiran položaj je skozi zgodovino omogočal stvari, ki jih danes pač ni prav, da še omogoča in da morajo tukaj narediti neko spremembo. To, kar so bili včasih neki posebneži, no, obskurnih forumih, je danes dejansko postal mainstream, ko smo se mi tiho nasmihali, gledali strani in si mislili, da če jim ne posvečamo pozornosti, bo že minilo, ne bo dobilo pač takega odziva v javnosti, se je zgodilo ravno nasprotno, ne? V iskanju odgovorov, ki jih neki informirani forumi ne morejo ponuditi na enak način, ker pač takšni dokončni, enostavni odgovori ne obstajajo. Jih po drugi strani sicer popolnoma napačno, ampak ponujajo ti forumi, ki zato več niso obskurni, ampak imajo zelo velik vpliv na mlade, v času, ko je zelo pomembno, da bi bili v stiku z drugačnimi pogledi in pa tudi na mnoge odrasle.
1: Ko je dobil prepoved približevanja, smo si lahko malo dahnali. Pa konc šole je bilo, tako da sva šla s tamalim v Nemčijo k fotru za nekaj časa. Ampak meni je bilo ful težko iti. Vsakič, ko sem pomislil, da je mami sama doma, mi je srce začelo nora hitro biti, kada mi bo ven skočilo. Tako, ne vem, a sem imel kar malo napade panike ali kaj, ampak roke so se mi tresle, pa nisem prišel do sape. Pač ful me bo strah, da se ji bo kaj zgodil. Tomal se pa čist zaprl vase. Skus je visel na telefonu, ni se hotel pogovarjati, tako o ničemer. Fotr naj je en dan pelil na sladoled in je tako rekel, se veste, da ženske nikoli ne smeta udariti. Pol se je pa tamal razgovoril, kar letel je ven iz njega, kako je svet nepravičen, kako nam je moškim težko, da nič ne smemo več narediti, pa da je cel sistem tako narejen, da so ženske na boljšem in lahko hitro uspejo, sploh če dajo noge narazen, in da tipi pa tega ne moramo narediti in smo zato na slabšem.
0: Ja, ideje moškosfere so se iz globin interneta prebile v mainstream. Kaj opažajo pri delu s povzročitelji nasilja?
4: Konkretno pri delu s povzročitelji to opažamo tako, da moški, ki so napoteni v naše programe zato, ker so povzročali ali povzročajo nasilje nad svojimi partnerkami ali otroki, pridejo sem in govorijo, da so bliži v drugih društvih, kjer so jim povedali, da si ženske poskušamo uzurpirati vso moč, diskriminirati moške, da oni niso nič krivi, nič odgovorni za nasilje, ki so ga povzročili, ker je bil to samo nehoten odziv na žensko nasilje, na nasilje, ki ga pravzaprav nad njimi povzročajo ženske in razlagajo o tem, da so moški pravzaprav veliko bolj ogroženi kot ženske. Celo do te mere, da ne želijo slišati podatke raziskav o tem, koliko femicidov se na primer zgodi in da v primerjavi z številom umorov moških je to absolutno ogromna številka. Kadar naletijo na podatke, ki jim niso všeč, jih enostavno interpretirajo kot lažne podatke, kot fake news, a ne, kot manipulacije in s tem potrjujejo ta svoja prepričanja in svet, zaradi katerih so za svoje bližnje zelo nevarni. Najbolj pa so seveda nevarni za ženske v njihovih življenjih.
0: No, ampak ljudje v institucijah so odporni na takšne napačne interpretacije dinamike nasilja, ni res. Kaj opaža Katja Zabukovec-Kerin?
4: Težava nastane v praksi, ko ima ta vidik te toksične moškosti svoje učinke, a ne, tak vpliv, da se ne upamo več tudi na institucijah jasno povedati, kdo je povzročitelj, kdo je žrtev, kdo potrebuje zaščito. Eden od načinov, kako to opažamo, je recimo sprememba terminologije v zadnjem času. Ko smo na začetku vendarle govorili jasno, da nasilje doživlja večinoma ženske strani moških in smo govorili o nasilju nad ženskami, v zadnjem času zaradi burnih odzivov povzročiteljev nasilja, raje govorimo o nasilju v intimno-partnerskih odnosih in družinah, zato, da se izognemo temu uporu. Ne? Ampak vse to se je potem seštelo, ta relativizacija problematike se je na to seštela v preblag odziv institucij in pa v to, da začenjamo dejansko deliti krivdo. Ne? In da ne rečemo več, povzročitelj povzroča nasilje nad žrtvijo, ampak rečemo, ja, veste, ima tudi žrtvo pri tem svojo vlogo. Za vse sta potrebno dva. Da problematiziramo odločno, asertivno vedenje žrtev. Da težko verjamemo, če so žrtve asertivne, da mislimo, da morajo biti povsem nebogljene, povsem podrejene. To so tisti učinki na posamezno strokovno delo okoli delavca, ki se lahko v praksi prevedejo v velike posledice, ki lahko rezultirajo v drugačni dodelitvi otrok, določitvi stikov, tudi v večjih pritiskih, da ne ustrajajo žrtve nasilja in ženske nasploh pri višjih preživninah, ne, ker naj bi na ta način poskušali priti do enakih možnosti za vse, ampak nažalost se na ta način samo ohranja privilegiran položaj moških.
0: Kako pa se s tem spopadajo v policiji, bo razložil Robert Tekavec.
3: V policiji posebno pozornost namenjamo usposabljanju policistov in kriminalistov. V zadnjem času dajemo veliko pozornost tudi na tistih prvih posredovalcih, ki prijajo prvi stik zaradi same komunikacije, zaradi samega razumevanja nasilja, še posebno pri nasilju v družini, tisti, ki želi to učinkovito in strokovno obravnavati, mora razumeti krog nasilja, dinamiko nasilja, drugače seveda tega ne bo razumel in to je izredno pomembno. Imamo tudi posebno usposabljanja za zbiranje obvestil od otrok, ki so pogosto tudi žrtve znotraj neke družinske skupine. skupnosti ob nasilju v družini in potem seveda na podlagi teh usposabljanj te policisti potem delujejo z žrtvami na način, da upoštevajo njihove pravice, da jih razumejo in da razumejo seveda samo nasilje. Tudi osumljenci imajo svoje pravice, pa vendar seveda policija, ko so za to pogoji zoper njih, izvaja ukrepe, predvsem tiste ukrepe, ko govorimo o kaznivi dejanji z elementi nasilja, ki s katerimi zaščitimo žrtev, in to je seveda poleg prepoved obveževanja tudi pridržanje kot nek najbolj učinkovito pooblastilo, ki ga ima policija, da zaščiti žrtev.
1: Videl sem, da je Tamauga čist spral. Da je to ratal kao fora v njegovi družbi. Kdo zna čim grš govoriti o puncah, kaj bi jim delal in tako. Vse nekih stikov s puncami itak ni imel nikoli. S sošolkami se sploh niso družili. Njihov razred je bil ful tako razdeljen na dva dela, na punce pa na fante. Pa itak je skozi visel za kompom. Ne vem, kaj vse je počel, pa s kom se vse pogovarjal, ampak šola mu je ratala čist brez veze. Jaz sem operato zoprn, ker sem mu pač težil, kaj se gre, če hoče ratati ta kreten, ki od mame bivši. In pol je čist van padel. Da je bil on the best, da ga je mat zjebala, da je on hotel sam dober. In pol sem šele zaštekl, da se je Tamal na njega ful navezal, da je v njem videl novega fotra. Ja, valjda, če je bil pa tak isti pacient kot razni influencerji.
4: Torej, moja izkušnja, no, po teh 30 letih dela na tem področju je zlasti to, da se stvari spreminjajo v odnosih. In ko sedimo z mladimi ljudmi in se z njimi pogovarjamo in ustvarjamo z njimi dobre odnose, odnose zaupanja in podpore, v katerih sprejemamo njihovo realnost, kakršna pač je, takrat lahko naredimo več, kot to naredijo neki influenceri daleč stran v Ameriki, je pa tist del seveda atraktiven. In s tem se bo treba v prihodnje spopasti. Mislim, da smo malo obupali nad tem, da se da kaj dosti narediti in tudi to, da pač vsi čakamo, da to naredi nekdo drug. Šole čakajo, da jih tukaj dopolnijo neki drugi ljudje, starši čakajo, da to opravi ali šola ali ne vem kdo, ne. Ampak nihče se več ne počuti, kaj je dosti poklicanega, da spreminja še karkoli drugega v skupnosti, a ne, da se ukvarja s to skupnostjo in tukaj se moramo soočiti tudi s to realnostjo, da vsa ta sporočila influencerjev vplivajo tudi na nas. Tudi vsi drugi, ki morda ne verjamemo, da je edini način za preživetje sveta toksična moškost, ne, smo malo obupali nad tem, da bi aktivno spreminjali stvari znotraj svoje skupnosti. To, da ne vsak skrbi zase, da ne vsak živi svoje najboljše življenje, da naj poskrbi za najboljšo verzijo sebe, je popolnoma zanemarlo ta drugi del, da pa vsi soustvarjamo razmere v skupnosti, v katerih živimo in da tudi za dovoljenje, za nasilje, za sovražen govor in za neenakosti ne nastane čez noč. Nastane, ko drugi tiho gledamo. Aktivni niso samo influencerji pa influencerke, ampak moramo postati drugače in bolj aktivni tudi ostali, no in tukaj se pa zdi, da nam malo pešajo moči, da smo pa malo obupali, ker tega kontrapunkta ni dovolj. Ne. Ko delamo z mladimi, vidimo, da če vlagamo čas in energijo v odnose z njimi, vseeno pridemo do takšnega odnosa, v katerem imamo več besede kot tisti, ki promovirajo neenakosti.
1: Mene je pol ful zaskrbel za Tamauga in sem mu začel na polno težiti. Na nič me ni poslušal. Prato je totalno grozen. Objavljal neke take neboloze. Enkrat sem videl, da je sam komentiral fotke nekih beb z njegove šole. Grozen, kaj je to pisal? In pol sem mu rekel, če je prfuknen. Pa mi je rekel, ti pa tih bo peder pet pušit kurec.
0: Na spletu in v fizičnem svetu je sovražni govor vse bolj prisoten. Doktorica Veronika Bajt z Mirovnega inštituta je urednica monografije Sovražni govor v Sloveniji. Bo ona najprej razložila, kaj je in kaj ni sovražni govor?
5: Ja, mogoče
0: kaj ni? Pravzaprav ni vsaka žalitev, razžalitev, sploh vulgarni govor, to ni sovražni govor. Ne? Zdaj, jaz bi rekla, da je sovražni govor v bistvu govor podrejanja. Gre za žaljiv govor, ja, ampak diskriminatoren. V bistvu govor, ki je usmerjen proti manjšinam, ker ni enakomerno usmerjen proti vsem. Torej, gre za en govor podrejanja, izključevanja, zatiranja tistih skupin, ki so že tako v bistvu v družbi stigmatizirane, marginalizirane, šibke, skratka, zato rečemo nekako brez politične moči. Zdaj, iz sociološkega vidika, ki je malo širši od teh ožjih pravnih definicij, bi tudi rekla, da je pomembno, da v bistvu na sovražni govor gledamo kot v bistvu na orodje moči, zato ker utrjuje te družbene hierarhije in neenakosti. Ne, v bistvu, ko poskušamo definirati, kaj sovražni govor je in kaj ni, je zelo pomembno, da vedno gledamo kontekst, torej kdo govori, potem da gledamo vlogo in vpliv govorca oziroma tarče, torej o kom se govori, ne? In seveda v kakšnem kontekstu moči, torej kakšne so posledice teh komunikacijskih dejanj, ker seveda ne gre zgolj za govor izrečene besede, lahko gre tudi za pisano besedo in še množico drugih v bistvu dejanj, ki bi jim rekli neko pač sovražno komunikacijo, nasilno komunikacijo, diskriminatorno komunikacijo. Meni se zdi, in to smo skušali v knjigi tudi nekako poudariti, pomembno opozoriti na to, da pravzaprav sovražni govor ni zgolj nek eksces in da nikoli ne gre pri tem zgolj za enega posameznika, eno posamezno osebo, ki recimo to konkretno pač izreka, širi in tako naprej. Skratka, gre za to, da gre za strukturni problem, no, tako bi rekla, gre za strukturni problem in je po eni strani razumljivo, ne, da veliko se govori o tem, ni enoznačne definicije, sami strokovnjaki poudarjamo seveda, da je v pravu, kjer recimo konkretno v Sloveniji se govori o 297. členu kazenskega zakonika, ki pač prepoveduje javno širjenje sovraštva, nestrpnosti in nasilja, ampak konkretni termin sovražni govor se v bistvu v kazenskem zakoniku ne pojavi. Ko pa malce širše iz družboslovnega vidika se pogovarjamo o teh pojavih, pa tudi pravzaprav se nekako včasih tudi pravzaprav omejujemo s tem, da po eni strani gledamo na to, kaj pravo prepoveduje, a hkrati pač razumemo, da gre za širši družbeni pojav, ker ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo. Ne? In to je tist pravzaprav kar velik vidik vsega izven tega, kar je kaznivo, kar pa je dejansko družbeno problematično. Ne? In če nekako razumemo te procese povezovanja med recimo nacionalističnimi, rasističnimi politikami, predsodki, zakoni, delovanjem nacionalne države, seksizmi, homofobijo in tako naprej, če to vse skupaj nekako povežemo v bistvu neko intersekcijo, neko presečnost, potem šele lahko razumemo, zakaj sovražni govor pravzaprav nevaren, problematičen in konec koncev tudi tako razširjen. Če sovražni govor v bistvu je generiran in izhaja iz nekih ključnih institucij v družbi, iz parlamenta, strani mnenjskih voditeljev, potem pa res nič čudnega, ne, da to pricurlja nekako v vsakdanjo komunikacijo in to je ta ključni problem, da je danes postal sovražni govor v bistvu v družbi normaliziran.
1: Nisem mu dal miru, skozi sem mu težil. Itak, da me ni poslušal. In itak, da so bile štale. Na razredni grupi so se fantje spravili na eno sošolko, ki jih je neki zatožila ali neki. Ne vem, skozi so jo buljali. In ona se je pa začela rezati. No, in pol so njeni starši videli na grupi, kaj se dogaja, ker so ji zasegali telefon. Tamali so imeli pogovore s psihologinjo, pa delavnice. Pa tudi mi dva z mami sva mogla pridati v šolo, da smo se skupaj pogovorili, tako kakšna je situacija doma, pa kaj se kaj dogaja. Ampak tamamo se to, kar so pisali, ni zdel nič tazga. Ker kao vsi tako govorijo o ženskah.
0: Ja, sovražni govor je zelo kompleksen. ampak vedno se začne z ločevanjem na nas in na druge. Pa so ti drugi lahko punce, lahko so migranti, LGBT skupnost, Romi in še in še. Bosta razložili Katja Zabukovec-Kerin in Veronika Bajt.
5: V skrajni instanci dejansko sovražni govor lahko vodi v skrajno nasilje, v zločine iz sovraštva, v genocid. Mislim, ker pravzaprav, če mi pomislimo, saj se Srebrenica, Ruanda, holokaust niso zgodili čez noč. Ne? Torej, si zatiskati oči pred tem, da sovražni govor nima dejanskih posledic ne le na žrtve, tarče, a ne na katere leti, ampak predvsem na družbo kot celoto, je zelo zmotno. Ne? In pravzaprav je to en zelo povezan pojav, ki pravzaprav povezuje ta izključevanja na zelo različnih nivojih, ravneh, in je sovražni govor ena oblika diskriminacije in v Sloveniji imamo zelo jasno protidiskriminacijsko zakonodajo, imamo zakon in tam so, pravzaprav mi imamo tudi jasno definirane osebne okoliščine. Vsak si to lahko prebere in razmisli, zakaj je to dejansko problematično, ker v bistvu sovražni govor ne targetira nekako naključno, ampak gre po navadi znova in znova za ene in iste družbene skupine, ki so že nekako zgodovinsko bile diskriminirane, so imele manj družbene, ekonomske moči, skratka, niso naključne te tarče, ki so izbrane. In recimo preko nacionalizma, rasizma in teh procesov, pravzaprav mi kot družba definiramo, kdo so tisti drugi in hkrati samo definiramo sebe, kdo smo mi in sovražni govor pravzaprav vedno znova skozi to redefinicijo skupine, kdo smo mi, tisti, ki so ogroženi ali jih je treba zaščititi ali smo napadeni ali kakorkoli, v bistvu napada te druge, kakorkoli definirane. Ne? Zdaj lahko gre za seksistični sovražni govor proti ženskam, lahko gre za homofobni sovražni govor proti LGBTQ plus populacijam. Absolutno so žrtve sovražnega govora nebinarne osebe, trans osebe, predvsem recimo pripadniki religijskih manjšin, verskih skupnosti, v Sloveniji pa res najbolj nekako, no, raziskave kažejo migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, in tudi, no, osebe z oviranostmi, ne, tako imenovani pač invalidi, torej tukaj, ampak manj, nekako malo v manjši skupini glede na našo raziskavo, kar pa ne pomeni, a veste, da vsaka oseba, ki je tarča, tega ne doživlja kot zelo velik problema, ne. Lahko.
4: Recimo tudi na našem področju, na področju preprečevanja nasilja nad ženskami, poznamo izjave Donalda Trumpa o tem, da bo ženske zaščitil na svoj način, pa če to želijo ali ne. Poznamo pozive slovenskih politikov, a ne, da ne moški zaščitijo svoje ženske pred to grožnjo, ki naj bi jo predstavljali priseljenci, pa poznamo številke, poznamo in statistiko in vemo, da ženske v Sloveniji najbolj ogrožajo njihovi partnerji, ki niso prišli od daleč, ampak ponavadi sosednje vasi, in tudi oni so v večini primerov tisti, ki jih ubijajo. Tako da vse to strašenje, a ne, ima svoj namen, ima svojo funkcijo in to je prepričanje tudi ženske, da je v njihovem interesu, da imajo zaščitnika v teh tradicionalnih moških in jim na ta način prepustijo in priznajo več moči. Kar pa vemo, da tradicionalno pripelje točno tja, kamor nočemo, v položaj odvisnosti, a ne, to je in ne samo fizična odvisnost, ampak je to tudi čustvena in zlasti ekonomska. V položaju, ko so ženske ekonomsko odvisne od svojih partnerjev, pa vemo, da nastane največ nasilja, ker je izhod iz take situacije najtežji.
1: Upisal sem se na pravo. Mami me je prepričala. Ko sem imel čisto v redu uspeh, pa tudi nisem mi problem učiti. Jaz se zaprem v shrambo in je, ne. Da tako se komot učim, cele dneve mi ni panike. Drugače sem hotel iti študirati psihologijo ali pa socialno delo, ki bi rad pomagal ljudem. Rad bi bil koristen. Pa mama mi rekla, da rabimo dobre odvetnike, velik njih. Tudi take, ki so bolj pocen, da lahko navaden folk sploh kaj doseže v svetu, ki ga vodijo podkupljeni politiki pa kriminalci.
0: Ja, pravo, politika, nasilje. Kdo bi kaj vedel o tem?
6: I'm Sharka Kolmašova. I work as an associate professor at the Metropolitan University Prague.
7: Sem Sharka Kolmašova. Delam kot asistentka na Metropolitanski univerzi v Pragi, na katedri za mednarodne odnose in evropske študije. Vedno sem se ukvarjala s temami, ki se prepletajo z mednarodno varnostjo, predvsem varnostjo ljudi. Zelo dolgo sem se tako ukvarjala z varovanjem posameznic in posameznikov pred razširjenim sistemskim nasiljem, kot so na primer genocid, etnično čiščenje, pa tudi spolno nasilje v oboroženih spopadih. Zdaj se ukvarjam s projektom, ki se osredinja na anti-gender radikalizem, skrajno desna populistična gibanja v višegrajski skupini. Osredinjam se torej na štiri države: Češko, Slovaško, Poljsko in Madžarsko, in kako se radikalni pogledi na spol in spolne vloge prenašajo in potujejo po teh državah.
6: Across these countries.
0: Ja, seveda, Sharka, ki je že v prejšnji epizodi povedala, kaj se dogaja na Češkem, kjer se je na prejšnjih volitvah zgodil obrat v skrajno desno. Kakšna je zdaj politična situacija na Češkem? Kakšne politike so v ospredju?
7: Kar dolgo smo imeli nekaj desnih političnih strank, ki bi jih označila za skrajno desnico, ampak so bile manjše in so delovale na obrobju. Imele so sicer precej stabilno volilno bazo, ampak nikoli niso presegle 5-odstotnega praga za vstop v parlament. Jeseni leta 2025, ko smo imeli volitve, se je to spremenilo. Imamo SPD, to je velika stranka, ki je znana po svojih ekstremnih stališčih. Zelo so spremenili diskurs. Sicer so kar stabilen igralec na politični sceni, že 15-20 let. Svojo retoriko so spreminjali postopoma. Volivke in volivce so mobilizirali z govorom o migracijah in nacionalizmu, pa tudi s problematiziranjem romske skupnosti. Tudi to je pomembna tema. Spomnim se, da je bilo pred 10-15 leti eno večjih vprašanj, ki so ga izpostavljali. Zdaj ga ne več. Glavno vprašanje, ki jih zdaj izpostavljajo, so migracije in imigracije. V tem trenutku gre za mobilizacijo proti Ukrajincem, ki živijo na Češkem. So desni ekstremisti in hkrati populisti, glede na to, kakšno politiko se grejo, kako mobilizirajo volivke in volivce in tako naprej. Uporabljajo motive, retoriko in slog komunikacije, ki ga povezujemo s populizmom. Njih na desni dopolnjuje stranka nove desnice Motoristi. Ti so bili najprej uspešni na volitvah v Evropski parlament. Dobili so približno 10%, to je bil zelo presenetljiv rezultat. Nekatere sociološke raziskave so pokazale, da so jih izvolili predvsem mladi, tisti, ki so šli prvič na volitve, velik odstotek predstavljajo mladi moški. Na zadnjih volitvah pa so dobili približno 8%. Zdaj imamo torej kompozicijo populistične stranke Andreja Babiša, to je glavna stranka, ki jo dopolnjuje ta nova desna stranka, ki je precej nova na političnem prizorišču in je zelo popularna pri mlajšem delu volilnega telesa. To je ekstremna desnica, ki je nova v parlamentu, hkrati pa je zasedla zelo visoke položaje v vladi. To je tudi zelo nenavadno. Dolgo smo mislili, da tudi če bodo v vladi, ne bodo zasedli pomembnega glasu pri odločanju o politikah. Verjetno ne bodo imeli predstavnikov na visokih položajih in vodili veliko ministrstev. Ampak zaradi kompleksne situacije, ko ima premier konflikt interesov in potekajo sodne preiskave, takrat je celo potekala preiskava, je šlo za veliko dilemo, ali bo parlament dovolil sodno preganjanje, zato jim je prepustil pomembna ministrstva. Vodja ekstremne stranke SPD Tomio Okamura je zdaj predsednik parlamenta. To je situacija, v kateri so ljudje torej proti pričakovanjem zasedli precej pomembne politične položaje. Tako so očitno zelo vidni in vplivni, stvari se glede sprejemanja zakonodaje in sprejemanja zaupanja politik spreminjajo hitreje, kot smo pričakovali.
6: So they are obviously very visible, very influential, and things are going in terms of like legislation and politics much faster than we anticipated. I would say on the domestic level we have several oligarchs.
7: Rekla bi, da imamo na lokalni ravni nekaj oligarhov in poslovnežev, ki so usklajeni z ljudmi v vladi. Nimamo dokazov, ki bi pokazali neposreden pretok denarja. Teh podatkov nimam, zato argumenta ne morem podpreti. Lahko pa vidimo, da sodelujejo v istih organizacijah. Zato lahko predvidevamo, da se dogaja močno lobiranje in da obstaja tesno partnerstvo s posameznimi poslovneži in strankami, ki so zdaj v vladi. Kot sem omenila, ima premije velikansko podjetje, pravzaprav je eden izmed oligarhov, je bogat človek, ima največje agrikulturno podjetje v državi. Tudi motoristi imajo tesne vezi s poslovneži in oligarhi. Ampak sledenje finančnih tokov ni enostavno, jasno niso jih želeli razkriti, preiskovalne novinarke in novinari pa so izsledili financiranje in ugotovili, da gre za take povezave.
6: Traced the funding and they have concluded that there are indeed these types of links.
1: Letos sem prvič lahko šel na volitve. Sam jaz sploh nisem vedel, koga naj volim. Nič ne poznam, doma se nismo nikoli o tem pogovarjali. Na TikToku so se mi neki glupi videi prikazovali, tako da ne vem, pol nisem šel. Sem pa slišal, da mladi podpiramo desnico. Ne vem, vse smo si ful različni, ampak ja, vse je neka ta alfa bro scena. Bil sem v mestu, ki je bila parada ponosa. In tam so bili eni ta mali, ki so prav čakali, da bi kaj naredili. Še dobro, da so se pol polcaje postavili med njih pa med parado. So bili pridni kamucice, se nič niso upali. Ampak to so ta mali. Pol so bili pa tam tudi neki odrasli moški s križi pa slovenskimi zastavami, ki so protestirali proti paradi ponosa.
0: A so tudi na Češkem takšni protesti? Kdo jih organizira? Bo razložila Šarka Kolmaševa.
6: I think like locally the church would not be the major institution.
7: Lokalno cerkev ni glavna institucija, ki mobilizira ali organizira vse to. Češka je zelo sekularna država. Imamo zelo velik odstotek ljudi, ki so ateisti. Mislim, da celo enega najvišjih odstotkov na svetu. To je zapuščina komunizma, dolga zgodba, ki je ne bom podrobno razlagala. Cerkev torej ni glavna institucija, ki bi neposredno vplivala. Menim pa, da se prek teh organizacij za družino lahko prevaja teološke in religiološke dogme in diskurze v bolj sekularna in družbena vprašanja. Poenostavljeno, okvir je drugačen, ne povezuje se s cerkvijo. Običajno se to dogaja bolj na transnacionalni ravni kot pa lokalni. Udeležili so se denimo Svetovnega kongresa za družine, kjer so se srečali z organizacijami, ki so bolj neposredno povezane s cerkvijo. Na domači, nacionalni ravni pa vsaj po mojem vedenju cerkev ni zelo dejavna pri mobilizaciji. Prodružinske organizacije sodelujejo v Zvezi za družino na območju Srednje in Vzhodne Evrope. Obstajajo različne platforme, kjer na primer tesno sodelujejo z organizacijo Ordo Iuris, ultrakonservativno poljsko katoliško pravno organizacijo in možganskim trustom in ki imajo tesnejše vezi s cerkvijo. Rekla bi, da gre za posredne, ne pa neposredno vplive cerkve, vsaj kolikor sem sama seznanjena.
6: Direct, rather than church having direct institutionalized practices that would change the course, or at least I'm not aware that this would be the case.
1: Letos smo šli spet skupaj na morje. V redu je bilo. Se mi zdi, da smo se malo bolj povezali. Včasih smo se imeli tako dobro na morju. Mami je cele dneve brala neke ljubezenske romane, midva s bratom sva pa skozi skupaj vesela. Se potapljala, skakala v vodo. Ne vem, začeli smo pa kartali ali pa smo se šli z drugimi otroci skrit lovit. Pa štan smo postavili in prodajali tako razne školjke, pa zapestnice, pa uhane. Tisti, ki so hodili v glasbeno, so igrali na svoje inštrumente. Pa kadar so bile kakšne tekme, košek ali pa fuzbal, smo vedno tam v lokalu gledali, pa navijali. Marko najprej ni hotel iti, ne, pa je nekaj težil pa to, ampak v resnici jaz vem, da si on sam želi ene bližine. Zato pa skozi visi na telefonu, ki išče stik. Ampak najde pa res same debile, ej. Same debile, ki sovraštvo kar bruha iz njih. Ampak to je kao svoboda govora.
5: Ja, nič nenavadnega. Ne? V bistvu vsakič, ko se opozarja na sovražni govor, slišimo, da gre za cenzuro. Ampak tukaj gre za zelo jasne zadeve. V bistvu svoboda govora je absolutno nujna. In to bi res poudarila. Mislim, absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In tukaj pa se mi zdi, da pogosto ljudje ne poznajo, ne vedo ali pa se mogoče pač delajo, da ne vedo, da dejansko, in to je v vseh demokracijah, da je, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena s pravicami in dostojanstvom drugega. Torej, svoboda govora ne pomeni, da ti lahko kar prosto govoriš stvari, ki so diskriminatorne, nasilne, žaljive predvsem do manjšin in skratka, ki potencialno pozivajo seveda tudi potem k nekemu nasilju in delovanju v realnosti.

0: vsebina je s pravicami in dostojanstvom drugih.
1: Je pa treba vedno znova opozarjati, ne, da se javnost vedno zgane, ko se pojavijo najhujši primeri nasilja, ko se pojavijo umori, skupinska posilstva, ko špricata, ne, če sem lahko zelo nazorna, tako kri kot sperma, takrat bi želeli, da se vse čez noč spremeni. Pozabljamo pa, da do nasilja ni prišlo čez noč in se tako tudi ne da z njim soočati. Torej, ta vsakodnevna dovoljenja za ohranjanje in povečevanje neenakosti so tista, ki na koncu privedejo do najbolj ekstremnih dejanj. Če bi razumeli, da je treba preprečevati vsakodnevne neenakosti, pa benevolenten seksizem, pa to, kar je postalo do te mere normalizirano, da niti več ne zaznavamo kot prestopanje mej, s tem bi dejansko šele preprečevali ekstremno nasilje. Mi ne moramo reči, normalizirajmo to, a ne, da se ženske spolno nadleguje na delovnih mestih, da se jih pošilja nazaj v kuhinje, da se na nje prelaga skrb za otroke, starejše, tiste, ki potrebujejo več pomoči, da se jih neenako plačuje, da se problematizira njihov dostop do zdravstvene oskrbe, do kontracepcije, do abortusa in nešteto drugih stvari, a ne, to omogočati, potem pa problematizirati samo, kadar to privede do najhujših kaznivih dejanj. Tako ne gre. Vsak dan v svoji okolici se je treba zoperstaviti tem drobnim neenakostim in razumeti, da to ni nekaj, pri čemer deluje humor, da to ni nekaj, kar lahko ignoriramo, spregledamo, da je to nekaj, kar se sešteva. In vsota teh drobnih neenakosti so pa najhujša kazniva dejanja. Zato, a ne, je treba začeti v svoji okolici, vsak izmed nas in se res soočati s tem, da z vsakodnevnim nasiljem in neenakostmi ustvarjamo široko družbeno dovoljenje za to, da se povzpenjajo na položaje odločanja in moči neprimerni ljudje, z neprimerno retoriko, z neprimernimi načini, z nasilnimi načini, ljudje, ki bodo začenjali vojne, ki bodo povečali razpad med družbenimi skupinami, povečali neenakosti in da poslušajo to tisti, ki bodo morili.
2: Uf.
3: Katja, vse povedala, ne?
2: Ja.
3: A greva midva zdaj končno na more, ali ti je še vedno prevroče?
2: Ja, daj pejva. Mislim, bo v redu, ne? Če ne drugega, so zdaj krajši dnevi.
3: Ja, tole poletje je bilo pa brutalno.
2: Se bova na nudo plaži, ne?
3: Ja, itak.

0: In veš kaj, Lukajs, tudi res ne razumem, kako smo lahko kot človeštvo, kot civilizacija tako, ne vem, no, zabiti. Ja, lej, jaz sem ful razočarana nad našo vrsto, mislim, sej vem, ja, mi je jasno, kdo vlada svetu in kaj je tem ljudem pomembno. Uh-huh. Okolje jih ne zanima, samo dobički. Odkot misliš, da to izvira? Ta, ne vem, norost vseh teh diktatorjev?
1: Jaz mislim, da je odgovor zelo preprost. Oni imajo probleme s svojimi lulčki in se lahko počutijo kot pravi moški, samo če mečejo čim večje bombe.
0: Dej, no, valjda je to stereotipa, ni?
1: Po mojem ne.
0: Veš kaj, jaz lahko povem, kaj jaz mislim.
1: Ja, povej, povej.
0: Jaz mislim, da so vsi penisi lepi. A veš, tako, ker so tudi vse vulve lepe.
1: Se totalno strinjam. Smo lepi taki, kot smo, to se čist strinjam. A bi ti to raziskala mogoče?
0: Ja, dej.
1: Mejhne lulčke.
0: Ja, tako, mejhne velike.
1: Deva res, ker mene okay, tudi zanima. Deva.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Janez Janša je po novih vojaških incidentih v Baltskem morju in Litvi ter sabotaži na železnici na Nizozemskem, za katerimi naj bi stala Rusija, poudaril pomen zveze NATO. Ta mora ostati enotna, pozorna in pripravljena, je zapisal, ter da se mir ohranja z močjo. Evropski ministri za kohezijsko politiko so na neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o njenem prispevku k konkurenčnosti Evropske unije. Ministrica Monika Kirby-Šrojs se je med drugim zavzela za zmanjševanje razvojnih razlik in administrativnih bremen, podporo gospodarstvu in ohranitvi evropskih sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Ameriško posredovanje v Iranu je v šestih mesecih stalo blizu 33 milijard evrov, kaže najnovejše poročilo Pentagona. Večina stroškov izhaja iz večje porabe streliva. Strokovnjaki predvidevajo, da bodo mesečni stroški še naraščali, obnova ameriških zalog streliva pa da bi lahko trajala 5 let. Kljub prvim spodbudnim rezultatom za zajezitev epidemije ebole v vzhodnem Kongu, ta ostaja obsežna in smrtonosna, opozarjajo Združeni narodi. Število novih primerov se je zmanjšalo, na nekaterih območjih pa že nekaj tednov ni novih okužb. Doslej so potrdili približno 7000 primerov okužbe in več kot 3500 primerov smrti. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa razširil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

0: med štirimi stenami. Dišenova mišična distrofija je redka, dedna živčno-mišična bolezen, za katero je značilna hitro napredujoča mišična šibkost in izguba mišične mase zaradi propadanja skeletnih in srčnih mišičnih vlaken. Pojavi se v otroštvu, najpogosteje pri dečkih do 5. leta starosti. Gostje tokratne oddaje Med štirimi stenami so bili 30-letni Oliver Jangelov, bolnik, ki se spopada s to boleznjo, in njegova žena Sara, ter predsednica društva Dišenova mišična distrofija Slovenija in mama sina, ki ima to bolezen, Sanja Kogelnik. Vodaji so govorili o tem, kako bolezen zaznamuje njihovo življenje, partnerski odnos in celotno družino. Pred mikrofon jih je povabila Petra Medved, vabljeni k spremljanju ponovitve oddaje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naši današnji gosti so Sanja Kogelnik, Oliver Jangelov in Sara Jangelov. Dobar dan vam želim in dobrodošli v studio prvega programa Radia Slovenija.
2: Živjo.
3: Dobar dan. Pozdravljeni.
1: Oliver Jangelov, vi se že 25 let spopadate z boleznijo Dušenovo mišično distrofijo. Za kakšno bolezen gre in kakšne so njene značilnosti?
2: Ja, bolezen je kar zelo progresivna. Pa začeje se tako, da v bistvu bal kasneje shodimo. Tako da v bistvu se shodil, mislim, da par leto in pol. Potem par dveh, treh letih so pač ugotovili, da skoraj reke ni v redu, da so se pač dolg plazil, pa da so kasneje shodil kot normalni otroci. In potem so mi pri 3-4 letih postavili diagnozo mišično duševno distrofijo, kar pomeni čez leta propadanje vseh mišic. Rodil sem se v Makedoniji, tako da tam so mi postavili diagnozo. Zato, ko sem prišel v Slovenijo starši, so pa v bistvu dokončno tudi potrdili duševno mišično distrofijo.
1: Prvi invalidski voziček ste dobili pri 8 letih. Kako ste se kot otrok počutili, ko se niste mogli igrati tako brezskrbno kot vaši vrstniki? Kako je bolezen zaznamovala vaše otroštvo?
2: Zdaj, v bistvu, zelo mi je to v redu, da sem imel priložnost tudi hoditi. Prvi voziček sem dobila pri 8 letih. V tistih letih se seveda nisem zavedal, pač kaj ta bolezen sama prinaša. Otroštvo sem imel kar lepo, moram reči. Ja, bilo je pa včasih psihično naporno, ko si pač videl recimo v šoli, da so se tvoji vrstniki tako pri telovadbi pač ukvarjali z vsemi športi. Ti se pa pač seveda tega nisi mogel poslužiti, ne, in na cajti je bilo psihično kar naporno. No. Ampak tako, kar sem rekel, ne, da sem bil toliko mlajši, da se nisem zavedel pač teh stvari.
1: Sanja Kogelnik, vaš sin je star 11 let in ima Dušenovo mišično distrofijo. Od junija letos je dobil zdravilo Dovizat, ki bolezen ne pozdravi, upočasnjuje pa njeno napredovanje. Kako ste vi ugotovili, da je vaš sin zbolel za to boleznijo?
3: Ja, pri nas smo v bistvu prejeli pač to diagnozo po naključju. Se pravi, ko je bil star 11 mesecev, je bil sprejet v bolnišnico zaradi pač nekih drugih zdravstvenih težav, ki niso povezani z mišično distrofijo, in na podlagi laboratorijskih izvidov so potem ugotovili, da so pač ti markerji CK, jetrni markerji, zelo povišani, in iz tega razloga je pač nastal sum, da morda gre za kakšno obliko mišične distrofije, kaj so kasneje tudi z genskim testom to tudi potrdili.
1: Kakšni so bili prvi znaki?
3: Takrat, ko je bil star 11 mesecev, še načeloma ni bilo dobenih znakov, da smo pa res opazili prve znake, da pač bolezen, da je prisotna, da napreduje, pa je bilo okrog med 5. in 6. letom. Naprimer, ugotovili smo, da je počasnejši od vrstnikov, da teže vstaja od tal, da naprimer ob vstajanju je stal, da se opira na kolena, da teže gre po stopnica, prej se pač utrudil kot vrstniki, Tako da to so bili eni izmed prvih znakov.
1: Letos je ZZZS uvrstil zdravilo na pozitivno listo. Koliko otrok ga prejema?
3: Trenutno ga prejema 11 otrok, ki so stari 6 let in več, ki še vedno hodijo in ki so na redni terapiji za kortikosteroidi.
1: Oliver Jangelov, kako ste sprejeli dejstvo, da bolezen hitro napreduje?
2: V otroštvu se tega pač niso zavedal. Počez leta nisem mogel več hodati, pa ko sem pristal na električnem invalidskem vozičku, recimo v tistih letih, se toliko še nisem tih stvari zavedal. Zdaj pa pač, ko sem začel že uporabljati invazivno ventilacijo, poroči in recimo tudi vse večkrat tudi po devi. Je bilo nekoliko težko, ampak mislim, da je tukaj zelo pomembna stvar karakterja. Tako da mislim, da sem zelo karakterno močen, da sem te stvari sprejel nekako z dvigneno glavo, bi te bo rekel.
1: Sara Jangelov, vi ste žena Oliverja Jangelova. Kako sprejemate možovo bolezen?
4: Tako je. Midva sva poročena že 8 let in lahko rečem, da se je njegovo stanje v 8 letih kar precej spremenilo, bom rekla, na slabše, zdokaj gre seveda za progresivno bolezen. Težko je, kadar vidiš, da recimo nekaterih stvari, ki jih je prej lahko delal, zdaj ne more več delati, da se stanje slabša, da recimo zdaj, tako kot je prej Oliver omenil, da uporablja neinvazivno terapijo tale aparat zjutraj in zvečer, je malo težje zaradi tega, ker ne samo fizično, ampak tudi psihično, ker so ljudje, ki ti veliko krat rečejo, joj, kako se mu je poslabšalo, kako s tem živita, tako. Ne bom rekla, da je lahko, ampak sva pa oba dva taka, da nam sploh ni problem z dvignjeno glavo pa iti naprej.
1: Oliver Jangelov, vi ste se odločili in vaši starši takrat, da ste hodili običajno v osnovno šolo v Šenčur pri Kranju. Zakaj ste se tako odločili?
2: Ja, v bistvu staršem se je zdelo, da je najboljše okolje, da jaz odraščam med svojimi pač vrstniki, ki hodijo, ko berem, je pa tudi šola v Šenčurju zelo ustrajala pri tem, da se odloži grednega pouka v recimo tem v normalni šoli. Bil sem tudi na ogledu v Kamniku, ampak v tistem trenutku se nam pa pač ni zdelo, da bi jaz mogel v šolo, ki je namenjena invalidni mladini.
1: So imeli v šoli posluh za vaše stanje?
2: Ja, tako kot sem že rekel, da podravnatelj te šole je zelo ustrajal, da se jaz vključujem k njimi v šolo. Niso želeli, da grem v Kamnik. Tako da posluha so me kar veliko, kjer je na to, da na začetku ni bilo dvigala, so se potem z občino zmenili, da bi naredili dvižno ploščat, ker smo se recimo potem, ko bil že 5., 6. razred, smo se preselili v prvo nastropje, pred tem smo imeli pa pouk v pritličju.
1: Sanja Kogelnik, kako je pomembna zgodnja prepoznava bolezni?
3: Zgodna prepoznava bolezni je zelo pomembna, posebej v obdobju, v tem obdobju, ko imamo na voljo terapije, nove terapije. Zaradi tega, ker prej, ko je bolezen prepoznana, prej lahko začnemo takšnega otroka zdraviti in prej, ko se začne zdraviti, boljša je lahko, boljši učinek ima zdravilo na takega otroka, zato je zelo pomembno hitra diagnoza. Pa tudi iz tega razloga, da ga obvarujemo določeni stvari, ne? Da smo starši že na tega otroka, bi rekli, bolj pazijo, da ne pada, da ne bi se mogoče kakih športov udeleževal, ki bi mu lahko škodili, iz tega razloga tudi.
1: Pravite, da je šola za te otroke največji izziv. Zakaj in kaj vse je treba prilagoditi? Kakšne učne težave imajo otroci zaradi bolezni?
3: Ja, zato ker je to, se pravi, govorimo o genodistrofin, ki poteka tudi čez možgane, se pravi tudi, če ga primankuje v možganih, se pri teh otrocih pojavijo razne učne težave. To so disleksija, diskalkulija, disgrafija, ADHD, spekter avtizma, kar nekaj takšnih zadev pridruženih pri večini otrokih, ne pri vseh. In seveda ti otroci potrebujejo učno okolje bolj prilagojeno, ne? Posebej, če ima učne težave. Veliko teh otrok ima tudi na podlagi tega seveda odločbo, kar pomeni, da jim pripadajo določeni pripomočki v šoli. Kljub temu so zelo uspešni, ampak potrebujejo dodatno pomoč, pa tudi kakšne dodatne ure z učitelji, z specialnimi pedagogi. Tako da iz tega vidika, kar se pa tiče na splošno v šoli, je pa tako, ne, za ti otroci, ko še hodijo, se tudi hitreje utrudijo kot vrstniki, zato je lahko tudi fizično naporno za njih. Težje dohajajo vrstnike, tudi to je psihično naporno. Potem, ko enkrat prenehajo hoditi in uporabljajo invalidski voziček, je zelo pomembno, da je šola v bistvu prilagojena za ljudi na invalidskem vozičku, tako da če je dvigalo v šoli, je zelo v redu. Če ni, potem se pač kakšna druga pot obere, ampak nasplošno je pomemben dostop, ne, na šoli, da ima dostop do WC-ja. Večina ti otroci tak imajo spremljevalca, ki jim pač ob tem tudi pomaga. Iz tega vidika, no.
1: Oliver Jangelov, ste vi imeli kakšne pripomočke v šoli oziroma so vam prilagodili pouk?
2: Ja, v bistvu je bilo tako, da v moje v šolah je bilo tako, da v bistvu sem lahko še vedno sam pisal, ne? Zato, ker sem pa bil bizico na vozičku, sem jo mogel odstraniti stran, pa pač postaviti tako plato, na kateri sem bil tudi klanček, ker sem lahko postavil gor knjigo, pa zveza, ki sem lahko tudi sam pisal. Moje pregunice so bile pa tudi prepisanje testov, tako da sem v bistvu zaradi boljše koncentracije so me dala recimo v kakšen kabinet pisati, kakšen test, da sem pač bil večji mir. Pa podaljšen čas pisanja sem bil, ki je več od tega, pa nažalost v tistem obdobju, če ni bilo toliko te bolezni znanga, da bi mogoče, tako kaj je gospa Sanja rekla, da bi bilo kakšno učno pomoč ali kakšen pripomoček za lažje učenje. Veliko ključnega je tukaj odigral v moji osnovni šoli spremljevalec, ki mi je veliko pomagal tudi pri učenju. Tako da velika zahvala v moji osnovni šoli gre tudi njemu.
1: V osnovni šoli pa ste se odločili, da šolanje nadaljujete v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, da ste se bolj počutili sprejetega, ste mi rekli.
2: Ja, v bistvu da to sem se odločil iti v Kamnik zaradi tega, ker sem vedel, da so tam mladostniki enaki meni. In zato sem se odločil, da bi tudi probal, kako bi se znašel med vrstniki, ki so tudi gibalno ovirani. Ker zelo je to dobro, da sem jaz imel tudi prej recimo prijatelje, ki so bili hodiči, tako da kot pravim. Hvala so se pač še toče s tem izivom, kako je, ko si med vrstniki, ki so gibalno ovirani.
1: Kakšen program ste končali v Cilju za Kamnik?
2: V bistvu, 3 leta sem delal v računalniško šolo, potem sem pa v bistvu še 2 leti nadaljal kot elektrotehnik. Tako da v bistvu na koncu sem zaključil izobrazbo elektrotehnik.
1: Pravite, da je pomembno, da ste komunikativni. Vaš velik hobi je nogomet. Po končanem šolanju se niste zaposlili, temveč ste odločili, da boste delali kot nogometni trener, če sem prav razumela.
2: Ja, res je, ja. V bistvu nogomet sem gledal že v ranem otroštvu. Takrat, ko sem lahko še hodil, sem se v bistvu tudi z bratom veliko igrala, tako da sem jaz stopil recimo v gol, on mi pa pač streljal na gol. Iz tega izvira moja ljubezen do nogometa. Potem, ko nisem mogel ga več igrati, recimo, sem pa pač ga zelo rad gledal. No, pa so se pa nekega del pogubil, pa se odločil, da bo pisal na nogometno zvezo Slovenije. Če je kakšna varianta, da bi jaz pač postal nogometni trener, kljub temu, da nogometa nisem nikoli igral, ker ponavadi je tako, da v bistvu bi mogo biti neke igralske izkušnje, da se lahko udržiš tega tečaja. Ampak kljub vsemu bi je pa zveza prisluhala, ki bi dovolila, da se vključam v trenažni proces. Tako da v bistvu sem naredil licenco C in B, kar pomeni, da pač tako treniraš otroke v mlajših kategorijah. Potem v bistvu sem opravil licenco na tak način, da sem pač individualno bil na koncu izpit, pa pred tem sem bil še pisni izpit, pa imeli smo tudi v bistvu na igrišču praktičen del, tako da si v bistvu mogel sestati svoj trening, ko ga tudi voditi.
1: Sanja Kogelnik, kako se otroci spopadajo z boleznijo, ko se na primer ne morejo ukvarjati z različnimi športi ali drugimi športnimi aktivnostmi? Kako blažite njihove stiske?
3: Ja, tudi se spopadajo zelo različno, kot je že gospod Oliver omenil. To je odvisno od karakterja posameznika. Eni to sprejmejo kot vsak dan, kaj ti živijo otroci od malega za to boleznijo, zato tudi mogoče lažje sprejmejo njihovo diagnozo, ko mogoče starši, rečem. Eni pa pač težje, ampak vseeno, jaz mislim, da če starši uberemo nek pogovor in jim razložimo situacijo, znajo dokaj razumeti, ker tudi oni sami čutijo, da ne zmorejo določeni stvari. Ne? Naprimer, pri nogometu čutijo, da ne morejo teka, da ne morejo močno brcniti, ali kakoli, tako da slejko prej sami pol ugotovijo, da ne zmorejo in se omaknejo.
2: Pa če se lahko malo vežem tudi na to, zelo je tukaj pomembna šola, tako kot smo že prej rekli, pa tudi podpora staršev, da pač se vključi otroka v katero bilo, kjer šport, samo da se otrok počuti sprejetega, pa da se mu da ve, da je zmožen, da se lahko ukvarja tudi športom, ampak da nekoliko ima drugače način.
3: Točno tako prilagojeno, ja, se strinjam, da ima občutek otrok, da je sprejet, ne? Oziroma je drugačen, ampak vseeno ga sprejmejo in to je zelo, mislim, pomembno, normalno, tako kot za otroka, tako za starše in šola ima res pri tem velik pomenno, ja.
2: Ker mislim, da tudi Zveza za šport invalidov se zdaj veliko več ukvarja s tem, da vključi otroke v kakšne tabore, kjer lahko se spoznajo z različnimi športi in nimajo potem toliko tega občutka, da se ne morejo ukvarjati z bilo kateri šport.
1: Sanja Kogelnik, kako vi sprejemate bolezen vašega sina?
3: Zelo težko, moram priznati. Ko smo zvedli diagnozo, tako ko sem imela pri njegovih 11 mesecih, sem potrebovala vsaj 3 leta, da sem, ne vem, da sem zbrala moči, da sem se začela na nek način boriti za njega in to vse skupaj sprejemati. Tako da zelo težko in moram, da se še danes nisem popolnoma sprijaznila. Da mi je še vedno pač težek občutek in živimo nonstop v strahu. Vedno ga opazujem, kaj zmore, kaj ne. Ko pač vidim, da neke stvari ne zmore več, me to zelo boli. Ne samo mene, celotno družino in bom rekla v neki stiski, no, živimo ves čas. In v strahu, negotovosti.
1: Sara Jangelov, kako se vi soočate z moževo boleznijo?
4: Ja, jaz sem Oliverja že spoznala, ko je bil na električnem invalidskem vozičku. Ni več imel sposobnosti, da je, sam je, da se sam obrača, da sam hodi, da v bistvu še karkoli fizičnega lahko sam dela. Ne? Tako da jaz sem bila v bistvu vržena v vse to. Sprejela sem to zaradi tega, ker mi invalidnost njegova ni predstavljala nobene težave. Bilo mi je všeč ta njegova šarmantnost, pa karakter, tako kot je Oliver že veliko krat danes omenil. Ne glede na bolezen, je zelo, zelo močen človek, ki ne obupa. Svobodba na nek način ista, tako da mi v bistvu sploh ni, seveda so težki dnevi, ne rečem, da niso, ampak je veliko več dobrih dnevov, ki prekašal vse te slabe dneve, bom tako rekla. Sem se pa veliko, veliko naučila in tako, kaj je že gospa Sanja rekla, tudi jaz živim na nek način v strahu zaradi tega, ker se bolezen slabša. Pri otrocih gre še to nekako, na nek način so vodeni v vseh teh zadevah, starejši ljudje za duševno mišično distrofijo so pa pač dani v sistem in znajdi se, kakor se veš in znaš.
1: Omenili smo na začetku zdravilo Dovizat, prijel ga je vaš sin Sanja Kogelnik. Že opažate kakšen napredek?
3: Ja, zdaj zdravilo jemo ti otroci nekaj 3 mesece, tako da za nek napredek je še mogoče prezgodaj, saj to zdravilo deluje res zelo počasi. Morda lahko rečem, da opažam malo več energije, ampak je to zelo težko, tako sem rekla. Zdaj reči, da je to vzrok zdravilo. Nasplošno je pač to zdravilo, ki ne ustavi bolezni, ampak jo upočasnuje v smislu, da ko začne otrok to terapijo jemati, da ostane na neki isti točki, se pravi, da se mu stanje ne poslabšuje tako hitro, kot se bi mu sicer.
1: Oliver Angelov, kako poteka zdravljenje pri odraslih?
2: Ja, v bistvu problem je to, da trenutno se pač veliko poudarka, da je na otroke, ki so zelo mlajši, pa če majhni, ampak so velik podpornik tega, da se zdravi že bolezen v začetku, ampak potem, ko se udeležiš nekih, ne, ko smo imeli lansko leto konferenco o duševni mišični distrofiji, ko vidiš, da se v bistvu starejše niti ne omeni, se nekoliko počutiš odrigenega od vsega skupaj. Tako da v bistvu to mi zelo ni bilo všeč, recimo, ne? Da se tudi starši, ki imajo pač mlajše otroke, da te v bistvu niti ne vprašajo, kako je v bistvu živeti. Recimo, zdaj sem 30 let star, kako je bilo odraščati s to bolestijo. Ker je dobro to, da se je pač zdravilo dalo van, ampak se pa moramo tudi zavedati, da zdaj to zdravilo bolezni ne bo kar čez noč odstranilo, ne, da bo pač ta bolezen zginila. Bolezen bo še nekaj let prisotna. Ampak je pa to dobro, da se pa upočasnuje zadeva in da taki otroci dalj časa hodijo, da pač so čim več časa brez neinvazivne ventilacije, ker danes se jo že pri 15-16 letih priporoča, da se jo že uporablja, pač ne pa, da se čaka do 20-25 leta, ko je pa zadeva že toliko slabša.
1: Vam se bolezen slabša?
2: Ja, v bistvu iz leta v leto je slabše, to je res, ampak koliko sem rekel, to je treba pač sprejeti in iti preprosto naprej. Na koncu itak ugotoviš, da je važno, da živiš, da si tukaj med svojimi prijatelji, družino. Oni so veliki podpornik čez celo življenje. Prej pa, ko smo tudi pozabili, mogoče zelo je tudi ključno pri mlajših letih obiskovati tudi fizioterapijo. Recimo, meni je fizioterapijo ogromno dala. In mislim, da sem v takem stanju kot sem, veliko pripomogla tudi fizioterapija. Me pa zelo tudi moti to, da v odrasti dobi nimamo fizioterapije, ker za nas bi bila zelo ključna. Imamo jo samo v bistvu v Izoli, kot da rehabilitaciji, tistih 14 dni, to je pa v bistvu to. Vsaj, kakor jaz vem.
1: Sara Angelov, ste želeli še kaj dodati?
4: Ja, v bistvu, tako kot sem že prej omenila, po 18 letu imam občutek, da so fantje z duševno mišično distrofijo porinjeni v zdravstven sistem, kjer pač potrebujejo zdravnika za neinvazivno dihanje, fizioterapija jim ne pripada, nevrolog, kardiolog, vse to je prej, ko je bil pač do 18. leta je to nekako skupaj in se vse vodi. Po 18. letu je to vrženo v en sistem in se pač morajo starejši fanti znajdeti, kakor se pač znajo znajdeti, a ne?
2: Recimo lahko tudi povem, da ko sem bil pač otrok, v bistvu nam do mene, pač meni ali moji staršom ni recimo predstavu zdravljenje za kortikosteroidi, a ne? Zdaj mislim, da se veliko več ve o tej bolesti. Tudi zdravniki veliko več vejo o tebi. Je nekoliko lažje, kot je bilo, ko sem bil jaz še otrok.
1: Kakšne težave imate in kako poteka vaš dan?
2: Ja, v bistvu zdaj težave so, kot smo rekel, pri dihanju mogoče. mislim, da je mogoče, so težave pri dihanju.
1: Uporabljate ta aparat ventilacijo
2: za dihanje? Tako, neinvazivno ventilacijo začnemo v bistvu uporabljati čeloma po noči, potem čez leta, ko se pač staje slabša, se priporoča, da je tudi čez dan. Mislim, tudi sam ugotoviš, da to rabiš. Zdaj, na cajte pride tudi do nekih težav, da se s kakšnimi stvarmi mogoče vsak dan je del, težko spopadaš psihično, ampak še vseeno mislim, da moraš biti tako močen, da prebrodiš tudi te zadeve. No.
1: Dušena pa mišična distrofija prizadene več organov?
2: No, res je, ja, v bistvu prizadene tudi srce, ali pač glavno mišico, kar pomeni, da zaradi tega dobivamo tudi tablete proti popuščanju srca, pa v bistvu rabimo tudi tablete ponavadi tudi za pritisk, ker je pač nekoliko višji. In potem se dajo tablete, da je pritisk nižji, ali, da se pač srce ne vatra toliko. Zdaj v bistvu doskrat pa se recimo pritiska tudi 100 z 80 recimo, ali, ker je v bistvu doskrat tudi mali pritisk, ali, ampak to preventivo se daje zaradi tega, da pač se srce čim bolj vatra.
1: Imate tudi aparat za izkašljevanje?
2: Tako, v bistvu, ena najhujših stvari, če smo realni, je v bistvu, ko se človek prehladi z vsakega hudičega človeka, recimo prehlad nekih majhnega, pa nam se pa v bistvu takoj razvije v pljučnico, tako da smo v bistvu tako odvisni od antibiotikov, ker pa posledično pa se tudi ne moreš izkašljati, uporabljaš izkašljevalnik, s katero se, dajmo tega reči, ta odvečna slina, ki se nabira v pljučih, ki se pač potem izkašljuje. To je pa v bistvu eden težjih delov te bolezni, recimo.
1: Sara Jangilov, vi ste tudi osebna asistentka. Pri čem pomagate možu?
4: V bistvu pomagam recimo tako, oblačanje, slačanje, hranjenje, obračanje po noč, zato da dava gor na obraz v bistvu tole masko, a ne? Zdaj, ja pa tudi zelo samostojen, tako da telefon uporablja sam in s tem tudi lahko poveže tudi televizijo, tako da kak film je tudi sam naštima recimo, drugač pa tako. Kar se tiče fizičnega dela, je odvisen 100%, ker pač sam žal ne more nič. Kar se pa tiče psihičnega dela, je pa zelo samostojen.
1: Lahko tudi uporabljate, mogoče računalnik, kakšno pripomoček, ki se ga uporablja?
2: Ja, v bistvu s temi vozički, zdaj, ki jih imamo, se da v bistvu z džojstikom, s kateri pač voziš voziček, se da pač uporablja televizijo, računalnik, telefon. Da se tudi recimo urediti, da recimo, ko imamo kombi svoj, ko imamo recimo rampo, se jo da tudi prilagoditi tako, da lahko tudi prek Bluetootha uporabljamo, da se rampa da spusti gor. Tako da je kar nekaj pripomočkov, katere lahko pač uporabljamo.
1: Sanja Kogelnik, pravite, da bolezen prizadene celotno družino, da se življenje obrne na glavo?
3: Seveda se vsak za svojega otroka želi, normalno, da je zdrav, da hodi, da je samostojen. Naprimer, ko ima zdravega otroka, ga učiš bistvo samostojnosti, da bo samostojen, da bo čim bolj neodvisen od tebe, pri nas pa gre to v kontrasmer. Pomeni, da naši otroci so vedno manj samostojni in vedno tudi bolj odvisni od nas. In seveda živimo v strahu, da se sprašujemo, kdaj bo nehali hoditi, ali še bo lahko zmogel stopnice, ali se še bo lahko sam izstal vstal. V tem smislu, no, strah nas je, da bi izgubil fizične sposobnosti. Pa tudi nas skrbi njihovo duševno zdravje, ker ne bi radi, da bi mogoče zavrali v kakšno depresijo ali karkoli, ker to je tudi zelo pomemben del, ne, te bolezni, psihična podpora. In kot je danes gospod Oliver rekel, je danes res morda nekoliko bolj poskrbljeno za te paciente kot pred leti, zato ker gre vseeno za redko bolezen in mogoče prej zdravniki niso toliko vedeli o njej. Danes pa je to bolezen, to je v bistvu najpogostejša redka bolezen, in od kateri se veliko ozavešča in zato je to ozaveščanje zelo pomembno, veliko govori. In jo tudi veliko, mislim, zdravnikov že kar dobro pozna, so imeli priložnost se mogoče celo rokovati s to boleznijo. In iz tega razloga je tudi za te paciente nekoliko bolje poskrbljeno. Gospod Oliver je rekel, da mogoče v njegovi dobi, ko je bil še majhen, mu niso ponudili zdravljenje za kortikosteroidom. Danes je to standard zdravljenja, se pravi po diagnozi, med 4. in 6. letom, potem ti otroci pridejo na zdravljenje za kortikosteroidi, ki seveda dokazano učinkujejo in pomagajo v smislu, da zmanjšujejo vnetje, proces vnetja v telesu. Ampak imajo nažalost tudi kot večina zdravil stranske učinke. Zdaj najbolj bom rekla, pogosti stranski učinki so zastoj v rasti, se pravi, ti otroci rastejo res minimalno. Letni prirastek imamo morda med centimetrom in dvema, v neodločeni primeri nekaj še to ne. Potem tudi zastoj v puberteti, potem zastajanje vode v telesu, kar potem privede do tega, bo rečemo, lunin obrazek, ko imajo vsi tak malo bolj polna lička, se pravi, da so si vsi na nek način podobni, ker so seveda vsi na enake terapiji. Potem seveda to zdravilo tudi neugodno vpliva na kosti, se pravi povzroča osteoporozo in to je ena tudi največja skrb pri tem zdravljeno, ne, za kortikosteroidi, ker imajo šibke kosti, se starši zelo bojimo padcev, ne, ker en padec, napačen padec, mislim, ga rako res zaznamuje zelo, ne, naprimer veliko otrok ob padcu in se zlomijo nogo, iz tega razloga lahko zgubijo mobilnost, ne, tako da na te otroke treba res neprestano paziti in pač res gledati, da so varni, da jih obvaruješ pred nekimi takšnimi situacijami.
1: Vi ste si poškodovali stegnenico?
2: Tako je. V bistvu bilo je tako, da smo bili z reprezentacijo hokeja električnih vozičkih na Češkem, kjer v bistvu žena so se v bistvu hotela obleči. Pa sva to že naredila mogoče tisočkrat pred tem, ampak bilo je tako, da je pač žena, ki je mene držala in mi je glavo mahala, med tem, kaj je ona hotla, pač mi je glavo prijeti. Se je nastudila na stegnenico nekoliko preveč in je preprosto počlo. Ko so bi pripeljali v Slovenijo na operacijo, ki je v bistvu po operaciji zdravnik stopil do mene, pa je v bistvu rekel, da ne glede na to, katero bolezen imam, da v bistvu ga preseneča to, da sem imel kar močno kost, glede na to, da bo pač duševno mišično distrofijo. Je pa tisti moment bil tudi psihično zelo težek, pač zame in tudi za mojo ženo, ker v bistvu se je zgodilo to v tujini, ker v bistvu tam sploh niso vedeli skoraj nič o duševnoj mišični distrofiji. Ko sem jaz bil 5 dni v Pragi in v bolnici, so v bistvu vsake 2 ure spreminjali teorijo operacije, bo operacije, ne bo. Tako da to hudo je bilo na konc, da so v bistvu obupali in so rekli, bomo ti dali gips na nogo, pa pejte v Slovenijo se zdraviti. Ker so se bali tudi, če bi me uspavali, da se v bistvu posebrci mogoče tudi ne bi dal spogovarjati tukaj z vami. Tako da potem so jo pripeljali v Slovenijo, ko so pa pač prišli v Slovenijo, pa so si dejansko odahnu, sem rekel, doma sem, vem, da bojo tukaj poskrbeli za mene. Imam še vse velik zahvale slovenskemu zdravstvu, pa zaupanja, da skimamo pač duševno mišično distrofijo.
1: Kako se spopadate z boleznijo? Kaj vas skrbi?
2: Ja, v bistvu skrbi. Skrbi me valjda, da se bo pač življenje mogoče končalo prehitro. Ampak kljub vsemu temu pa sem tako močen karakter, da v bistvu sploh ne razmišljam o tem. V bistvu se spopada z vsak danjem, vsakim dnevom posebej, probam skoristiti pa svoje življenje, doživeti veliko stvari, kar se jih pač da, veliko potovati, se ukvarjati športom. Te zadeve me nekako vodijo naprej.
3: Zdaj, če se lahko pridružim prejšnji temi, ravno te nezgode. To je velika težava, ker gre za redko bolezen, se morda vseeno še vedno veliko zdravnikov ne spopada z njo in je ne poznajo. In iz tega razloga smo tudi na društvu DMD Slovenija dali izdelati takšne kartice v slovenskem in angleškem jeziku, ki so v bistvu, bi rekli, kot nekako kartica v nujnih primerih, rečemo po domače. Pomeni, da če se ti zgodi kakšna koli nezgoda, da rabiš nujno medicinsko pomoč, potem imaš to kartico vedno pri sebi, jo daš zdravniku, zdravniškemu osebju in potem tam piše res tiste ključne stvari, kaj je pomembno. Da kakšno bolezen ima, kako morajo biti previdni pri anesteziji, pri zlomu, kaj morajo upoštevati, da lahko pride do te maščobne embolije, ki je zelo tudi nevarna. In v bistvu so praktično vsi takšni napotki na te kartica, ki so ključni v tistem trenutku, ravno iz tega razloga, da ne bi prišlo do kakšnih zapletov. Zaradi tega, ker če damo tem bolnikom kakšne mišične relaksante, je lahko katastrofalni izid, nasplošno se pri anesteziji lahko težje zbudijo, če ne dobijo pač prave oblike in so te kartice res, res zelo pomembne in bi jih mogel vsak pacient posebej, ko potuje, imeti se seboj. Ne? Zato so tudi v angleškem jeziku ravno iz tega razloga, da ne bi do tega prihajalo. Ne?
1: Sara Jangilov, svojega moža ste spoznali na obnovitveni rehabilitaciji v Izoli. Kako je s partnerskim odnosom?
4: Ja, spoznala sva se, ker sem bila tudi jaz takrat spremljevalka enemu gospodu v Izoli. Poznala sva se 3 dni in sva bila skupaj. Bom tako rekla. V partnerskem odnosu je pa tako, ni tako kot je pri normalnih ljudeh. Fizično je čisto drugače recimo, kakor pri hudečih ljudeh. Naju zelo povezuje ta bolezen zaradi tega, ker kljub temu, da pač nimava toliko fizičnega stika zvečer, kadar greva v posteljo, ne zaspiva brez, da bi se dotikala, recimo, a ne? To je eno teh stvari, zelo se podpirava, vpliva pa tudi, recimo, na spolnost, a ne? Ni zdaj tako, kakor je, recimo, pri ostalih ljudeh, da lahko eksperimentiraš in delaš, ne vem, velik teh zadev. Pri nama žal tega ni. Je, kar je in to je to. To zna vplivati ne samo fizično, ampak tudi psihično, zaradi tega, ker moram biti na čase veliko bolj močna, zaradi tega, da tudi njemu dajem neke vrste oporo. Je težko, ne morem lagati, da ni, ampak, kako sem že rekla, da veliko krat danes vse se da. Vse se da, če znata partnerja med sabo komunicirati, pa si povedati težave, ko jo matrajo.
1: Oliver je nedal.
2: Ja, tako kaj je Sara rekla, izjivov je kar nekaj, ga se zelo hvaleže to, da je v bistvu da Sara spoh odločila iti s tako osebo v partnerski odnos, ker roko na srce si preveliko stvarih prikrajša. V bistvu, ko greva vidva rekla na dopust, morava prej, ne vem, 14 dni študirati, kaj si lahko spoh v nekem mestu ogledava, ampak kljub vsemu ob Izoli, saj enkrat leto greva tudi skupaj, teka potovati, recimo letos konec septembra greva na križarjenje, tako da v bistvu probava čim več stvari doživeti skupaj, ker se jih pač da. Je pa pač izjivo veliko. Ne?
4: Tako, imava tudi midva recimo dejte, tako k normalno hodeče. Hodiva na koncerte, na potovanja, na pijačke in te vse te zadeve. V glavnem živiva zelo polno življenje. V bistvu ne gledava na to, ali so ovir, ali ne. Če ne, si jih pa pač prilagodiš.
1: Sanja Kogelnik, danes je svetovni dan ozaveščanja o duševni mišični distrofiji. V soboto pa je bilo na uri Soča tudi strokovno izobraževanje, fizioterapevtsko obravnava otrok z duševno mišično distrofijo. Letošnja tema je dostopnost spreminja življenja.
3: Točno tako. Letošnja tema svetovnega dneva ozaveščanja o duševni mišični distrofiji, tema je dostop spreminja življenje. To pomeni, da imajo ti otroci dostop do terapij, dostop do zdravljenja, dostop do hitre diagnoze, dostop do fizioterapije, rehabilitacije, do pripomočkov, do strokovne obravnave, dostop do raznih kliničnih raziskav, dostop spreminja življenje in to seveda ti otroci oziroma pacienti najbolj občutijo, tako kot tudi starši. In pri nas je predvsem pomemben dostop do novih terapij, no? Da se res razvija tehnologija in medicina v tej smeri, da je tem pacientom ponujeno vedno več dobrih terapij in mi seveda kot tako pacienti kot starši si želimo kar se da hiter dostop do teh terapij, ker je, tako sem rekla, vsako zdravljenje ključno, da se začne v čim bolj zgodni fazi.
1: Oliver Jangelov, vi imate 3 osebne asistente?
2: Tako je, v bistvu imam 3 osebne asistente. Zdaj, glede osebne asistence, mislim, da je zelo ključno za samostojno življenje, ker recimo jaz, pač ki sem poročen, ok, v redu, bi lahko žena veliko temu pripomore, recimo, da živiva danes posebej, pač samostojno sama. Je pa tudi za ljudi, ki pač imajo isto bolezen kot jaz, asistenca ključna, ker lahko, kljub temu, da nima recimo partnerja, lahko komod živijo samostojno življenje v recimo svojem stanovanju, recimo in tako dobijo toliko asistentov in toliko ur osebne asistence, da nemoteno lahko živijo tudi sami in zdi se mi, da je treba tudi to veliko spodbujati. Recimo imam prijatelja, ki ima tudi kanilo, recimo, ne, pa živi samostojno življenje, ne glede na to, da ima to bolezen, ki jo imamo.
1: Oliver in Sara Jangelov, zahvaljujem se vama, ker ste z nami delila svojo zgodbo. Hvala tudi vam, Sanja Kogelnik, da ste nam odstrli, kako se starši otrok spopadate s to boleznijo.
3: Hvala vam za povabilo.
4: Hvala tudi vam.
2: Hvala tudi vam.
1: Vse dobro vam želim.
2: Enako.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosti oddaje Med štirimi stenami na prvem programu Radia Slovenija so bili Oliver in Sara Jangelov in Sanja Kogelnik. Oddajo sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Miha Klemenčič. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Nacionalni svet za kulturo se je ob obravnavi predlogov novel zakonov o RTV in medijih zavzel za strokovno utemeljene spremembe. Meni, da je v predlogih več nejasnosti, spremembe v financiranju radiotelevizije pa da bi pomenile njeno destabilizacijo. Ministrstvo odgovarja, da se zavedajo, da bo potrebno ob morebitni uveljavitvi ukinitve prispevka zagotoviti tako referendumsko voljo voljivcev, kot nemoteno izvajanje javne službe in neodvisnosti RTV. Kadrovske stiske ostajajo ključna težava v sistemu dolgotrajne oskrbe, so se strinjali sogovorniki na srečanju socialno-varstvenih zavodov v Vitanju. Kot pozitivne vidijo rešitve v interventnem zakonu, o katerem bodo poslanci odločali v petek. Ob tem so izpostavili potrebe po sistemskih rešitvah glede administrativnih preobremenitev in pomankljivega informacijskega sistema. Zunanja ministra Slovenije in Italije, Tone Kajzer in Antonio Tajani, sta na srečanju v Novi Gorici govorila tudi o položaju obeh manjšin. Kajzer je pozdravil, da je Rim povečal sredstva za zaščito slovenske skupnosti v Italiji, pričakuje tudi napredek na drugih področjih, kot je zagotovitev slovenskega zastopnika v italijanskem parlamentu. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je včeraj predstavil seznam 26 igralcev za uvodne tekme Lige narodov. Vrača se Benjamin Šeško, prvič je vpoklican Nik Prelec. Na seznamu sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Štiriinštirideseti festival tamburašev in mandolinistov Slovenije. Koncert velikega tamburaškega orkestra.